برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشتیل دپاریز رید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرسترابیگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دابتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رو دایو لدوی امرو دایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایواره من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

وای تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل تو بدیت هن آمو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که بتوم داوا تاب توانم پناد پیدگرم لخرافی اوی انجامم داوا لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسر مو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگل تو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمره دتیتا بحشتوا و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او روژه بمره دتیتا بحشتوا.

خوانت خدایا لشو بیستنو بینی نم پارز راو بکا هیس پارز راو بگنیه بحق دزگلتو خوایا پناد پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناد پیدگرم لسزای گور هیچ پارز راو بگنیه بحق دزگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیزارو ایواران سیزار بیله.

دایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی لکم لدنیا و دوار روش دا خدای داوای لی بردنو پارس راوید لی لکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورس بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیهی نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلید.

چک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروجه

ای زندو راگرو هلسو رینری بونور بابا زید داوای فریا کوتند لیرکم همو کارو بارم چاک بکو با چاو لگنانگ مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بیانیانو ایواران بیله

پرسترا بگنیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیق دا بتوانایا هر کس ایک دا جاردوی میجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادتیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پاری زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درسکا وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

ما شاء الله.

嗯嗯嗯。

Mm-hmm.

أذهب.

وهدوا إلى الطيب من القول.

Yeah.

Thank you.

0: الله
1: صلوا على الحبيب.
2: سواء

Down.

وإذ

0: شيئا.
1: الله.

بفج عميق.

Amsterdam.

Wow.

0: السلام.
1: السلام عليكم. ما شاء الله.

0: طيب طيب
1: نايم. سلام.

玩

0: Mal wieder.
1: Ja, nee. Oi.
0: Was soll man machen?

كذلك سخر

إن الله لا يحب كل خوان.

وإن الله على نصرهم لقدير.

الله ما شاء الله.

إن الله لقوي عزيز.

0: الله
1: إن الله لقوي عزيز.

المنكر ولله عاقبة الأمور.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ما شاء الله.

عبدا. أيحسب أن لم يره أحد.

ولسانا.

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء

فسقطت.

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ വബാറക അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈനാ ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ. ബറസാന ഖോഷവിസ്ഥാൻ സ്ലാവി ഖോയ ഗൗരതാൻ സർബേത് ഖുഷ്ഹാലിൻ കവ ല ബർനാമികി നു പിതാം ഗൈനവ ല ബർനാമക അൻതാൻ ല ബഖ്ഷൈ ഫർമുദ അംറോ ദൈന സർ ഫർമുദ കിതർ ല ഫർമുദ ജവാന കാനി പൈഗംബരി ഖവ صلى الله عليه وسلم بأميد يويك ببيت ماي بختوري دنيا وقيامت من انفرمو دجواناني بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رنماي كارمانا تاو كل جياني الرجانة براست الشقامي ام اسلاما تاو من قجبتو وجيان بري نسر فرمو دي امرو من استقامة القلب دام ازداوي دلي انسان لسر ايمان و اسلامتي و لسر خواناسي. امام احمد رحمتي خويله بلا انسي كريم مالك ورضا رحمتي خويله سربي افرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه دام زداو نابت ايمان بيرو باور بنديك لبندكان اخوا حتى وكو ام ضلي دام زداو نبي واتا ضلي وقرن اجري لايمان ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وامض ليشي دام زراونا بلا سر ايمان حتى وكو ام زماني راوستاو نبيتو دام زراونا به ولا يدخل رجل الجنه لا يامن جاره بوائقه افرمي انسان ناچته بهشتوا هیچ کس ناچته بهشتوا اگر کسیگ لدراو سکانی لدمو زمانو آزارکانی پارز راو نبن. ام حدیثا با آشکرا پی من را اگینه که اصلاح کردنی دلی انسان پیوسته با ایمانو بو اوی که جسدی امرو و راست شقام بگری راست ری بگری تا بختور بی لدنیاو لقیامتا، چون که اتا انسان ام ایمانی دامز راو نکا و ناشتوانه دلی دامزداو بکا و دلیشی دامزداو نکا و ناتوانه جستی دستو قاچو زبانو چاوی ان دامکانی لاشی راز بن. بوی اساسی استقامه و چوارچیوی دامزداوی پیوسته با دلی انسانو که دلیش اساسی چاکسازیه و اساسی چاک کردنی همو ان دامکانی لاشی انسانه. ابن رجبي حنبلي رحمة إخوالي بأفرمي والمراد باستقامة إيمان كأفرمي استقامة إيمان واتد دامز داوي إيمان مبستي بي أفرمي استقامة أعمال جوارحه فرمي مبستي بي دامز دان دني كارو كردوي أن دامكاني لا شيء مروفكي فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب چونك بقمان بن لويكا دستو قاچو زبانو اندامکانی لا شی انسان دامزداو نابه الا دلی دامزداو نابه واتا پیوسته با دلی او کدای بمزرینه و معنا استقامت القلب کالی دلی دامزداو بیت بمعنا ان یکون ممتلئا من محبت الله ام انسان کالی دلی دامزداو بمعنا محبت و خوشویستی خوای امندت یایا امندی پی خوشا ومحبة طاعته أمن دي بي خوش برست شكان أنجام بدابو پر وردگار وكراهية معصيته وزور پيشينا خوش خوي لناو گناه تاوان وخرافيا ببيني توا أما معنى استقام قلب دامزراوي دلا واتا دامزراوي إيمان بديتيلا دامزراوي أن دامكاني لاش لسر طاعة عبادت ودامزراوي دليش واتا دلي پر بي لخوش ويستي خواو و دامزداوی و تیربون لعبادتو حز کردن با عبادتو و رقلیبونو لگناهو تاوان. خواهی تعالی که لقرآن پیروزا پیمانا فرمه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون هتا او آتيك فرمي اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها
جزاء بما كانوا يعملون أما باسي قوري بلوباي استقامة دكا وقوري بلوباي باداشتي أو كساكاكا چنه لسر دامزاوي لسر إيمان وإسلامتي لسر أخلاق وروشتها أمج براسي بدزنا تاوك وإنسان دلي دامزاو نبي لسر طاعة وعبادتي خواه دلي دامزاو نبي لسر إيمانكي راستو روانو سلامت ودليش أساسي دامزداوي لقل شاك سازية چونك دامزداوي دلي إنسان كاركي قورو قرنجا زورك لخلقي مان هي اترواتي اقا استقامت اويكا بشكلو شيوخوي وادر خازور مسلمانك الراستقيني نخير اميلا بيشا دلت دامزداوكي زمان الدامزداوكي أخلاق روشت دامزداوكي روشتت روشتكي جوانو دامزداو بي رول خوابه خود بگدی توا لناو گناهو تاوانو خرابا خود دور خیتوا لنیو دل نخوشو کزو لاوازکان هرشتی زانیو ایمانی ضعیف کردی لی دور کوی توا هرشتی زانیو زرری لدینکی دای لی دور کوروا هرشتی زانیو دور تخاتو لعبادتی خواو لخوشویستی خوا وریابا وشیار با بو اوی که او گوری ید لدزدر نچه چکا تو بر یادی دل دامزراوید داول سد لگل پروردگارا دلی انسان براستی نخوشه که بی توشی کشه بی ضعیفه بی چونکه حدیثه که افرمه الایمان یزید و ینقص ایمان زیادو کمی شکا بلام دای بمزرینی لسد ایمان و اسلامتی انشاءالله ایمان و اسلامتی کد با قوت بی نایلت ضعیف بی اگر جار جار توشی خلالی کش بو یکسر به هوشی خواه دیتو سر راست شقامکا چون که براسی اگر دقتی بدین اگر دلی انسان نخوش بو همون لاشه انسان نخوش خواه ها ببینی کسی اگر پیشا باش بوا بلام دعای خراب بوا چی لیهاتوا ابینی همون اندامکانی لاشه خویل گناه نا پارزه خویلشتی خراب نا پارزه جوی پی نادا گناه بلای و ساده بو چون که دلی نخوشه دل نخوشه کان خراب پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لزور لحدیث کانا خبری پیداوین در باری نخوشی کانی دل که نخوشی من زور لناو دل انسان کانا بوی که انواعات نخوشی حسودی رقوچینا لگدا بران زور من هی لو نخوشیانی که هیا براسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آگه داری کردین تو خومانی لی بپارزین بوی زور لحدیث کان کمال نخوشیان دز نشان کردو که توشی انسان بیه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم حضری لی داوین بوی که خومانی لی پارزید نشه لو حدیثانی که ابی هرر رضا و رحمتی خواه لی بیه فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرموی سیصیب امتی داء الامم فرموی امتکم لداهاتوا توشی دردی همو امتکان بن فقالو یا رسول الله ما داء الامم بوت یعنی ای پیغمبری خواه ما بست بي دردي ملتان چيا قال الأشر فرمي چي فرمي أشر والبطر والتكاثر والتناجس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي فرمي ليرا شج داني بجارد كهدي كي قلمانا بيويستك إنسان براستي هلو يستيل سربكاتو آقاي ليبيا إكي لوانا شرنگیزیه خو به گور زانینه مال زور کردن و مال کو کردن و یا وکبلی زم کردن به سر یکتریا رغلیبونه حسودی بردن به یکتری هتا اگات او کدسیان بچیتا خوینی یکتری او کو علم روزگاری استه ای بینین که خلقی وای لید جاری وای نو جکا بروجو جب عمرک حج جکا هنده صفات جوانی شی خیر و خیرات شی بلم چون که جاری وای لی اشیوه جاری وای لی تیگه چه توشی درد خراپکه ابه که وای لی ده دستی چه تخوینی برایش کسی چه خزمه کی دراوسیه کی دوستو احبابه کی لبر خاطری مسئله دنیا به رقلی بونه و به شته که بدلی امن بوا ابینی توشی امن خوشی قرسو گرانه ابه لجری در ناچه که لجری شی در نچو براسی ده سو سامتی امینه تو نزانه چون خوی در باز بکه وی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم
باسی دردی دلی انسان کان من بو اکا ک استقامتی تیانه بو راس روانی تیانه بو اول لا اداو توشی که شو مشکلو سرگردانی دنیاو قیامتی اکا حدیث اکا فرمی سیصیب امتی فرمی لداعاتو امتا کم وانده ده بویا یعنی ما بسی پی تاک تاکی فردکان توشی ام حالتا ابنک همی بیگ جا تاک تاک جاریوا لموقع اکا لناو خزانکا لناو کوملکا للا دیکا لگرکوبانکا ابینی خلقی که تیاد دروز دبه خلقی که دل نخوش دل داماو ویلی تیاد دروز دبه هیچ تی قبول ناکا هر ایوه اوی که خوی ایوهت لخوشویستی لهموش تی که خوی بدوای اگره ایوه اوانی دست که بی بلام لعینند کاتشا ابینی مالی دنیا رقلی بونوا حسودی بردن با یکته خوب گور زانین زم کردن بسر یکتری امانه همو کاتین همیشی لدستشن وقت اگه زانی ام انسان دستی لبطالی درد شوا بوی برزکانم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که ایما آگا دارکات و لمشتانه لبر خاطری خو مانه بو اوی که ایما دور کوینه و لمانه ایشی نو حدیثانی که افرمه دعاب کن اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همینا ولا مبلغ علمنا بو ام دعای فرموا یعنی ای پروردگارا دنیا مکره هدفی که گوری جیانم و میشی گینه با او پر ریزانست و زانیاری جیانم که دنیا اکی زائیل دنیا لذت اکی کاتیه دنیا بحقت بلیم مالی هیچ کسیگ نیه امانت لدسی توی لدسی اما لدسی اوا وقتی گزانی همو من بجیه هلین بویا فرمی آگاتان لی بی ویا رقوچی نه برانبر با یکتری رقوچی نه چه سودی که لی بینی وا یان کفران بجیری لنعمت کانی پروردگار که شر بمعنی کفران بجیریه یعنی انسان او نعمتی خواهی تعالی پی بخشی و کفران بجیری بکا بطر بمعنی خوب بگور زانین و آن تکاثر بمعنی کوکرنوی مالو سامان و منالو امانه تناجوش اوی که زم کردن با یکتری تباغو درق لبونو لیکتری که امانه صفتانه کن که انسان براسی ابی بهمو شوازک خوی لیه پا پارزه بو اوی که توشی کارساد نبه نه لدنیا و نه لقیامتا لکوتا یه داوله خوای پروردگار کن خوای گوره لگونها کن من خوش به عاقبت من بخیر بجره سر برزی دنیا و قیامت من بکا طاعت و عبادت من لقبول کار لگناهی دای کوباک من خوش به لگناهی مردوکان من خوش به زندوکان من سلامت بکا لبلا و مصیبتی ارز و آسمان بمان پارزه شفای نخوشکان من بدد کشه کشه دارکان من حل بکا دلو درون من خوش بکی رسور و سر برز من بکی یارمتی درمان بی لسر طاعت و عبادت و اسلامتی دلمان اقره بگره لسر ایمان و اسلامتی دامزراو بین و زمان من پاراو بی بذکر و بتسبیحات دور کوینه و لمعصیت و گناه و تاوان خواهی گور رحم به همو لاکبان که تا برنامه ایک که و تا روزی شکه بخواهی تعالی تنسبینی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

راديوي محراب برنامج لخدمت جزئي عمدا لا آمادو پیشکش کردنی برس ما مستحسن حسین پیشکش دکارد.

لرادوی محراب و برنامه لخدمت جزئی عمده لا آماده و پیشکش کردنی برز ما مستا حسن حسین پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

رادیوی محراب برنامه آسودهی ایمان لا آمدو پیشکش کردنی برس دکتر ایوب ظلمی پیشکش دکات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز صلاب إخوائي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقيكي نوي برنامكتان بخزمتي إيوي برزو عزيز شاد بينوا. القي ام جارماندا برنامج ايمان واسودي توكري القيره بردوا لروي ناسيني خوي پروردگارو بهس كردني ايمان ل دروازه روانگي ايت پيروزكاني قران و القيره بردو دا باس مانكرت ايت پيروزكاني قران برنامج بوجياني مروف و ام قرآن پیروزا باسی چندین شدکا که دکره ایم پولینی بکین بو چند بشک که بشک لآیتکان بریتی بو لو آیتانی که تایبت بون بجیانو تایبت مندی خلکی او سردمو ناوچینی و درگی عربیه و باس من کر ام تایبت مندی رهند گشتیکی لدسن داوا بلکو رهندی گشتی خوشی هیا و تا دو امروی سرزوی همان او آیتانش او پیامانی تیدای که بو امرو وکان پیامو آراسته. اما بشک بو لو آیتانه بشکی دی کبریتی بو لو آیتانی که خلکی کی شارزا لقرآن لی تیگا یا خلکی کبسپوری ببی بو او بارودوخ تایبتیانا وک اوی که قرآنی پیروز فرموی أولو الأمر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كاباس منكر لألقيرا بردوا أم آية بيروزش ديسان وابو سردمي بغمبري خوادر ودي خوايل سربي بلام وهمو سردمي كيش هروايا او سردما بولای پیغمبری خوا و سردمکانی دی که بولای اولی الامر او خلکانی که بسپورن کاروباری مسلمانانیان بدستا یا زانیاری و زانستی کی زیاتریان هیا لشتکان تیگن سرداوکان ادن و دم یک پشت رو داوکان دخوین نوا اوان لعلمه الذین يستنبطونه منهم. امش جوری کی دی که بو لو پولینی که بو آیت پیرو زکانی قرآن دکرا جوری که دی که بریتی بو لمتشابهات که باس منکر اما نجماری که کمن لآیت کانی قرآن و لجر روشنایی آیت محکم کانا اما نیش واتایان لگ ددرت و بدو بوچون که رای جایی زانانی لسر بو لسر اوی که آیا اما تایبت منده بپروردگار و تنها زانستکی للای خوای گوره ایتر ایم بلین ابی أم خندنا ويلا قرآن بيروس هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات اترف أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أقل إلا الله بوستن أو تعيك باسمنكر أو دقيني بلام اگر نوستین بلین الا الله والراسخون في العلم او بدلنیایی و زاناکانیش لآیت متشابهکان تیگن لجر روشنهی و گرانوی آیت متشابهکانی قرآن بو آیت محکمکان که امانا باس من کر کمترین جماری هی و کمترین پانتایی دا گیر کردوا لمساحی گشتی قرآنی پیروز دا. خوای پروردگار جل جلاله لا قرآنی پیروزا پانتایی فراوانی دا و ببشی چوارمی آیت کانی قرآن لجوری چوارم کبریتین لو آیت پیروزانی که لباریان و افرمیت فإنما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین یان دفرمی وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أم آيتانا ك
كخواي قورة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسان ترينن التي جيشتنيان زور آسانا وقشتي خلق كأوي كشار زي زماني عربي به لكم القدالي تيقا وبابتكاني أو بابتانا كمروف برامانی کی کم دتوانی لیتی بگا و امش مبستو آمانجی قرآنی پیروزا کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته ولیتذکر اولو الالباب بو اوی انسان لی راب منه و دابت لکی و پابند ببه پیوی قرآن پیامی خوایا رن ما امرو وکان دکا و امرو و دبه لیتی بگا بو اوی لفرمانکانی خوای پروردگار بو انجام دانی شد گلک که خوا مبستیتی یا بو دور کوتنوالا اشتانه که خوا دیوی لی دور بکوینو مروف لیتی بگا جا اگر ام قرآن بشوازک بی که انسان لیتی نگا بلی خواشتی که فرمو بی آواب کو ام نزانه او کردن چونه دیتر پاساوی امنیتا و بحانی بو امنیتا و لروجی قیامتا عذر بینیتا و عرضی پروردگار بکا خوایا من لیتی نگیشتم اینا پروش بوم بو اوی پابند بمو بگوی توب کمو فرمان برداری فرمان کاند بم بویا آسان نیا بو تری قرآن لعاستی کایا که انسان لیتی ناگا اگر وابه آمانجی قرآن نایت دی. بوی گرنگا ایما آوال قرآن بگین که قرآنی پیروز کلامی خوایا بلام قرآنی پیروز لعاسته که انسانی خوای گوره فرمویتی که بدرنی لسنوری تگیشتنی امرو و که بدلنیایی و براورد بخوای پروردگار براورد بزانستی خوای پروردگار اما شایانی براورد کردن نیه یعنی مقایسه نه کره لگل علمی خوای گوره دا چون که قرآن خوی افرمه وما اوتیتم من العلمی الا قلیلا قلیلا خوی قلیل واتای کمی اگینه بلا مکاتی ام تنکی ام تنوینشی تیایه با تنکیر بدلنیایی و اوندی تر کمی اکات و واتا کمی کی زور زور کم نبه زانستان پی نبخشراوا واتا زانستا که هی خوتان نیه پیتان بخشراوا لرگای او دابشکاری پر لحکمتی خواوا یان لرگای او کرسو کنالانو که خوا داویتی با ایوا لچاو لگویو لهستو ل دل که رابمنن لدورو برو رابمنن لوی که دی بیسنو لشتکان که لیکیان ادن شتی نوی بدوزن و در بهنو یعنی امیش دیسانه و هر خوای گوره به ایوی بخشی و بویده فرمه و ما اوتیتم من العلمی یعنی شتکا نفرمه و ما کسبتم کسبتم نیا چون که فعلاً او اخوا داویتی با انسان و علم آدم الاسماء كلها او تعلیم و او دی کشی لرگی اوشتانه و یک اخوا زمینه ساز کردوا با ام انسانه که دستی بخوا کواتا قرآن پیامی خوایا بلام بزمانه کی انسانی لعاست اکا که بگنجه لگل تیگیشتنی مروفا خوای گوره جل جلاله ام پیامی ناردوا بو همو گلکان تناند لناو گلکانی شا همو پیغمبریک بزمانی گلکی خوی پیامکی بو هاتوا یعنی ایما پیغمبریکی کردمان هیا پیامکی آسمانی کردی من بو هاتوا پیامکی الوکو صحفی ابراهیم کتایبت با بشی کی کتابت بو با کردکان با کردی هاتوا بلام سردمکی زور چندین هزار سال موبر بو آسواری کی نماوا بلکو تنها او آسوارانه هی کل آیت کاناهن وکو امی که لقرآنی پیروزا جختی لسر کردو توا بو نمونا فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن جاء قرآن فرم إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. يعني أم بابتانا بابتي تذكير وبابتي داتل كاندني مروف وبابتي أوي كإنسان خريكي خوي بو خوي إصلاح كرت خوي بيغيان أو براستي قد أفلح رزقاري بو وقربي بردوتوا قد أفلح من تزكى. أم بابتا بابتكي جرنجا بلام أميكا مروف قيامة وازلي إهاني والدنيا هل أبجيري أما بدلنيائية وسرنجامكي آقرو مترسي دارا. أم بياما أم واتايانا أم رنمايانا لبياما بيشينا كاني شابون وكو أو براوانيكا بو قورمان موسى بو قورمان إبراهيم سلامي خوان لسر بيهاتون. كواتا قرآن وكو دوا بيامي خوا بيامي كي قشتغيرا بو تواوي مروفا كان بو همو كاتكان بو همو شوينا كان بو هموشتكان. بلام بيامكاني پيش قرآن تايبت بون بغليك بنتويك بو سردميك بو خلقه كي دياري كراو بو كاتي كي دياري كراو بو شويني كي دياري كراو. بلام اما گرنگ

لرادوی محراب و برنامه آسودهی ایمان لا آمدو پیشکش کردنی برس دکتر ایوب ظلمی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

دارا او تارا دارا او تارا لدودلی بیچی نوا پر لخولیا و اوی نوا تاسی گرم و بطی نوا آواتی که دیری نوا حت نناو بازنی خیزانی یک نیازو یک آواتو دو سرو یک سری نوا بو آمانجی مال انجانو اوان گلبن دو جستبنو یک دلبن دلداری ام دنیا بنو میوان یک آو گلبن ویستیان جینیان هموی خندو پیکنین بی هموی هر عشقو اوین بی دارا دارای چاکه بی تو تارا تارای نازنین بی اوان ویستیان سرتاسری تمنیان سیرانو گشت بی مالیان گلزاری پیدشت بی وگ بهشت بی بلام افسوس نرخی یکتریان نزانی هشتازو بو هواریان کیچی هلهانی لجی مهر و جیان سازی و دلنوازی یکیان کوت کم ترخمی و چخبازی لانجام بهاری مانگی هنگوینی شکانازی که یکیان دنگ حل دبره لناینا حق حل دقره و دکویت شانخره آماده شرب فروشیتو بکره که کار گیشتا فرمیس لچاوی بسره و نزا بکات خوابی بره ملی آشتی حل دفره حیلم زاوازی رینیو لو خاتو نتازبو که حیلم مالا حوارو شردنو که آخو داخو نوکنو که کوت نشر لگل یکا هر اوندهی لو شی زبرو ناقولا سامیان شکاو دلو پیوی قاریان تکا ایتر علی یجلو کن لناکاو تپو توزکن پیوندیان برادیگ آلو زکن کاردگات آخل کشان لانجامی پلامارو خورا وشان دیگه این نپیک حلپ جان ایتر جیان دبیت جان ام قصه سرد او قصه تال یو بگره بو قیر ری منال بروان بو سفره خالی و سوراحی و پرداخی بطال روژکانی دزگیرانی هزارها خونو خیال کچی استاوا دزانن دست برا بو شوشی بطال

او خزانه کلانی کی دل خوازانه او حواری نوی عزیزانه او دو دل تیایده آوزانه رز و وفا و خوشویستی هموی انجامی سازانه بر همی جنی فامیده و پیاوی دوربین و لیزانه بلام کاتک هرار روی دال خزانه لولیان دا وگ یه جلوکی پایزانه ایتر بهاری او مالا وگ ورزی گلار رزانه دی هر کامیان سنگر لوی تریان گره بیانو بگره و شر بفروشه و حلمت بره برام برکی ناچار کاد یان شر کایا سر حل گره مردوی مره و خوابی گره وای لآفرت او شازاده گل نسرینا که همای بختو نگینا که با پیا وکو پرژینا که کوری سوزو اوینا لشر دا چن ناشیرینا سیوا حال دقلشین علیهینا بسط حکیم ناکره پینا هرچی اک حات سردمی نیجوه توا اوی دیلی نایلی توا قصه های بده باراده سوی توا پیاوی دامو خریک سوی دبی توا و دستی شیلی نابی توا خاتو تارا تو کابانی به نرمونیانی جوانی تو پارسنگی نو خیزانی ریزی حوسری خود بگره ببوره لحلکانی چرنوگ مگره لدرونو لوجدانی که تو دلو هناوید گست حوسرکت گشته بن بست خوان خواسته هیلانه مرد و مالکت ادیل دست خاتو تارا تو حوسری نک حوشری تو لخیزان ده سنتری نک سرپری تو شاگولی دلی مردی نک درکو دالی بفری وای لپیاویش کل مالا شرنگیزا سردو سرو درنگ خیزا بقصی تال خوی کردو تا پیری زال رز و وفا و خوشویسی دنی تا چال شیرین بتال دزانی تو تاوز بدال دزانی تو گنم بگال پر با قرگی دن رینه چاوانی در دا پر رینه کف لدمی دا چر رینه پر ری کون حل داداتوا تو ری خوی ناخواتوا بیر لبرجواندی مالی ناکاتوا کاک دارا بوک هور دا گرمینی بارانی خم بسر مالا دا بارینی بو آرامی خیزانه کد شیوینی من دالکان دا ترسینی بو دم بدو عوجوینی وک پالوان خود دنوینی دی بغزینی دی تورینی بو سوکایتی پیدکی بو کرامتی دشکینی ایناتوانی بوشی ناسکو نرم بیدوینی دلنی آی کیت لناو دل تابینوینی کاک دارا تو مرووی درندنی تو خنجری برندنی اداره مالوانا کره کاک خوالت حل ناگره دیکتاتوریت سر ناگره بزبروزن کشی مال چاره ناگره پرچکرداری رقی تو حکمی تند و نحقی تو هوار و زبروزنگی تو ترازوی دادی لقی تو دوچاوی سور و زقی تو لجه ساباتو که جاو مالی کردو تا آجاو هر بوله و جاو جاو علی دوی دادر جاو تو بحساب بری و بری بوجسته او مال سری کسی که دیت مالو دادنیشی بپالو دسته کت با موبایلو دسته کشت با چره زیان با پیالو اویش خزمت کارید بکا آغا بیو بیگارید بکا هرچی دویست هاو کارید بکا هلا هلا دست رنگین و همکاری پیاوی پیاوانی امشاری کچی لگل هاو سرد دا سردو سری وگ غواری بو خلکی تر دا توی توا کچی بو او وشکو مونی لگل خلکا پیکنین و هوال پرسی و چاکو چونی کچی سلاو لعو ناکی نالی چونی سر ایشه و حلامتا نانی کردو و شکتا نا پرسی بو بیتاقتا داراو تارا بو وازو گرم دا هاتن کی ایو بو اما هاتن بو چاری دردی خوتان اونده بید سلاتن اونده سنورتان بزان بقصی تال یکتان تزان اونده پیگ دا حل پجان گوزی اشتی مالتان رجان دابنیشن بو گفتوگو لسر حالتان کیشی مالتان لسر پرورده منالتان دا هاتو خرجی سالتان گفتوگوی هاو سرکت حالی دکا
رقو كينا لنا ودلدا خالي دكا ومالي دكا چاو پوشی کن لوی وترا و لوی کرا عطری خوشویسی بینن بی پرژینن با یکترا بو تاریکی ناو مالتان ببن چرا خولادن لشر رو هرا ریز بگرن ندایکو باوکو خوشکو برا هرگیزا نیکن بکاره دلکان تان لیک بتاره خمو آشو بسرتانا وکو ترزا دا بباره

گوریو پاداشتی پارانوه لپروردگار فضل الدعاء باورداری خوشویست نزاو پارانوه هنا بردن بو خوای پروردگار فضل و پاداشتی گلیک زوری هیا و پشتیوانی خواهندگ لا فضل و گوریو پاداشتی پارانوه لم کرتوانه دا بازدکین

لوانا يكم پروردگار فرماني كردوا كليب پارينوا وقد فرمي ودعوه خوفا وطمعا واتا هميشو بردوام لخواي گور بپارينوا با ترسو ميدوا وفرميتي فادعوا الله مخلصين له الدين واتا اي باور داران هانا بو پروردگار ببنو هر لو پارينوا ملكتشي فرمان كاني اوبن دوهم سنتي پیغمبران سلامي خوان نسر به وقت پروردگار ده فرمه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا واتبراستي اوان كاما بس پیغمبران سلامي خوان لبه چالاكو گرجو غلبون لأنجام داني همو كاريكي خير ده ونزاي بكولي اندكر با اميدي رحمتو بهشتي ايما سيم خواي گوره پیمانی داوه که هر کسی بپاره توا او ولا میده دا توا پروردگار ده فرمه و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان و تا ای محمد اگر بندکانم پرسیاریان لیه کردی لباری منوا او من نزیک بلیانوا ولا میداوه کار یکانیان ددموا اگر اوان لیم بپاره نوا داوام لبکن چوارم گورترین پرستشو عبادت پارانویا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل العبادت الدعاء لا صحیح الجامع دا هاتوا واتا چاکترین پرستش پارانویا لپروردگار و فرمویتی الدعاء هو العباده لا صحیح الجامع دا هاتوا واتا پارانوا لپروردگار گورترین پرستشو عبادتا. پنجم برستین کردویا لای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی لیس شیء اکرم علی الله تعالی من الدعاء. واتا هیچ تیگ نیه لناو کردوا کن دا پیروستر و برستر بی لای پروردگار جگه لپارانوا لخوای گورو پروردگار. ششم هو كار برازبوني پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من لم يدع الله غضب الله عليه لا زنجيري صحيح كان دا هاتوا واتا هر باورداريگ لپروردگار نپارتو واز لپارانو بینه اوا پروردگار لو کسا توريا حوتم پارانو هموی خيرو چاکو برکتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما على الارض مسلم يدعو الله بدعوة الا آتاه الله اياها او صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي واتاهج مسلمان اگنی لسرزوی كابباريت والاخوای گورو داوا کاریکی هبه اواب دلنیایی پروردگار پیدا بخشه یان لسری لای دبا بمرجگ او پارانویا با تاوانو خراپکاریو پچراندنی پیوندی خزمایتی نبه و پلش نکا باوی کبله براستی من پارامو و بلام ولامم ندرایو هشتم هوکار بولی خوشبونی تاوان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی بنده گناهی که انجام داووتی خوایا لگناه کم خوش با خوای پروردگاریش فرموی بندکم گناهی که انجام داو پاشان زانی که پروردگاری که هیو لگناه خوش تبیو لسر گناهیش بندکانی سزاده دا پاشان دوباره گناهی که تری انجام دایو و تی خوایا لگناه کم خوش با خوای پروردگاریش فرموی بندکم گناهی که انجام داو پاشان زانی که پروردگاری که هیو لگناه خوش تبیو لسر گناهیش بندکانی سزاده دا پاشان سه بار گناهی که تری انجام دایو و تی خوایا لگناه کم خوش با خوای پروردگاریش فرموی بندکم گناهی که انجام داو پاشان زانی که پروردگاری که هیو لگناه خوش تبیو لسر گناهیش بندکانی سزاده دا خوای پروردگار فرموی دی اوا من لیت خوش بوم عبدالاعلا دا فرمی نا زانم لجاری سیم دابو یان چوارم که فرموی چی دکیت بیکا پیشوا بخاری بجمار 7500 یراویتیو

پیشوا ابن القیم جوزی رحمتی خوای لبدله اوش وانا گینه که خوای گورا رگب انجامدانی گناهو تاوان بده بلکوا ده گینه که خوای گورا لی دبوره چون که بمشیویا گناهو تاوان دکاو پاشان پشیمان دبی تاوو توبه دکا و خوای گورا او بندهی تایبت کردو بلی بردن چون که زانیویتی کسور نبی لسر گناهو تاوان بلکو هر کاتیک توشی گناهک هات بپلا توبه دکا و ام حکمش گشتی و همو کسیک دگری تاو که بمشیویا بی بلام او بنده لبردنی بو براو تاو هر وک هاولانی بدر و به همان شیوا او هاولانی دی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم مجده بهشتی پیداون یان پیانی را گیاندو که خوای گوره لیان خوش بوا جا اما او ناگینه که رگی پیدا بن گناهو تاوان انجام بدنو واز لبندهیتی و کار واجبکان بهینن بلکو ام هاولانه دوی اوی مجده لبردنیان پیدرا زیاتر لخوای گوره ده ترسانو بندهیتیان بوده کرد هر وقت او ده هاولی که مجده بهشتیان پیدرا بو.

لکوتایی دا پارانوه چند ادب و آکاری کی هیا که پیویستا او آکارانی تی دابه تاکو خوای پروردگار ولامی پارانوه کان بداتاوا. اوانش امانن. یک دلسوزی بو خوای پروردگار. دو بسپاس و ستایشی پروردگار دست پیبکا. سه صلاوات بدات لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لسرتاو لناوراسو لکوتایی نزاکیوا. چوارم دوباره سی بار کرنوی پارانوکا. پنجم پارانوه لکاتی خوشی و نخوشی دا. ششم آماده بونی دل لکاتی پارانوکا دا. حوتم نپارت و بخراپا لمالو منالو خودی خوی. هشتم جگل پروردگار داوال کسی تر نکاو هانه بو هیچ کسی تر نبا. نوهم گرانوی مالی استملک راو لگل توبه کردن دا. دهم رو کردن قبله. یانزه هم دست برز کردن و لپارانوه که ده. دوانزه دزنی شورین پیش پارانوه. سیانزه دانن به تاوان و دوائلی خوشبون کردن. چوارده بروابون و دلنیابون باوی که پروردگار ولامی داده توا. پانزه دورکوتنوه لهمو تاوان و سرپیچی و گناهه. شانزه دبیت خواردن و خواردن و پوشاکی حلال به. برزن اوی پیشکش من کردن بریتی بولا کرتو پختهی گوریو پاداشتی پارانوه لپروردگرد.

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آماده و پیشکش کردنی برای اسم مامستا عبدالرحمن شارزوری پیشکش دکارد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. عزيزان وخوشويستاني الرادوي محراب برنامج راستو خوكي برسياركاني إيوا سلامي خواي قورتان ليبت خوش حالم لخزمتانا لم برنامج راستو خوية دا بو تاوتو يكردني بابتيكو وهروها جوغرتن لإيوا برز بو أميدي إن شاء الله أمساتو كاتانا بخيرو عبادت بو من بنوسريو وهروها بتوانين سودی کیش به ایوی خوشویز بگینین پشتیوانی خوای گورا پیام خوش بو امرو باسی گرنگی نویش و مرجکانی نویش و او پای رکنانی کوال نویجا هیو که پیویستا بکریت و اگر نکری نویجکا ناتواو درچه برزان خوشویستان خوای گورا لچندین آیتی قرآنی پیروزا باسي نوشي كردوه لسرتاي قرآنا كأفرمي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إيمان داران أوانن كواب روايان بغيب هيو بو نهينياني بو نادياراني كخواي قورة خبري داو لرغي بيغمبران وسلامي خوايان لسربيت با اوي كوا غيب وكو بهشتو جهنم وزندوبون وملائكة وجن او نهین یعنی که خوای گوره خوی باسی کردو و هر وها نویج اکن اقامه نویج واتا نویج اکن بر ریکو پیکی بمرجکان و برکنکان و بترتیباتی که تواوی پاکو تمیزی و هر وها لکاتی خویا و لمزگوتا حتا بویان اکری لمزگوتا امیش کوا براسی لفرمودکان اما جیزوری پیکراو و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی فرض الله على امتی لیلة الاسراء 50 صلاة فلم ازل اراجعها و اسأله التخفیف حتى جعلها 5 في كل يوم و ليلة رواه الشيخان. فرموی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی خواهی گورا پیویسی کر لسر امتکم لو شویکوا بلند بونا وم بوكرا وبرز بوما وبولاي حب وخزمتي حق تعالى وملأ الأعلى بنجان يجمع لسر فرز كرا لسر خوم أمتكم منيج بردوام الرويشتم مناجاتم أكر لو شويني كوا بومدان رابو وداواي آسان كاريم أكر لخواي قورا هتاوكو كردي ببينج نيج لا شو روجكا جا عزيزا لا آیتی که تری جهر آماجب و پینج فرزکه کراوه که افرمی فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد في السماوات والأرض و عشيا و حین تظهرون. آلم آیتا آماجا خواهی گوره آماجب و پینج فرزکه کردوه و پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم کاتی هات خواروه دوای اوی کوا قریش بأدبية كان كربران بري او بو ورده ورده حضرتي جبرائيل السلامي خواهي لسر بدابزي كوا شيوازي نيوجكا ببيغمر صلى الله عليه وسلم فيربكا افرمي جبرائيل هات سلامي خواهي لسر بروجي كان لنيورو نيوجي فيه كردم لسرتاي نيوجا فاشان عصري فيه كردم لسرتاكيا فاشان مغرب فرمودكا دورو دريجا پاشان مغرب که خور به تواوی آوابو و پاشان عیشای پی کردم کاته کوا سورایی روش آوان نما با آسمانو و روشی دو همیش هاد امامتی کرد بوم بلام ام جاره لکوتای کاتکانه و فرمی ام بین نویجکانی خوتو امتکتا آگاتان لکاتی سرتاو کوتای نویجکان بی بوی زانایان با گویری آوابونی روژو و استیوای روژو باو شوازه که دان راو لفرمودکا که کاتا کانیش دیاری کراو بو اگری کسیک لو دشتی جابه و ساعتی جی پی نبه تقریبا ازان پینچ برزکه که عزیزان خوشویستان پیمان خوش ایمیش گیمان لیوی بر ریز به برنامه کر راست و خوی و اتوانن لرگی جمار تلفون کان و پیوندی من پیو بکن
1: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست و خوکان پیوندی به مجموعه تلفنانو بکن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-0-9-9 اسیاسیل و ویبر 0-5-7-2-3-2-7-1-3-1 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیوی محراب او ریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرعه کانتان رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
2: سلام علیکم سلام علیکم
0: خوش دوام فیلم خواهی رزا بخیر تماماتو اسمعین انشاءالله لخزمتان که احمدی هم فرمو
2: لامانو سامس سی پرسیار میگه
0: بله قربه
2: پرسیار یکم کاد یکم نوزه که منال اصلاویت بر نوزوی دو خطوه هستی پی او هر واز نه یعنی خوی نه آن خاصو کل دومانه آلین
0: بله
2: اما تا چند یکو نه اکو اتره لخیری میزه با او رنسل و رنکل نوی من بیتیه
0: تواوا قربه بله
2: بله ام لبر مترسیه یعن لبر دیمزانی زور لو کاتاب نوزه فرزه نوزی فرزه بکات دوائی نوزی سنتی دزنیش که اما اخیت
0: نابیه نوالا سنتی دزنیش

0: برنامه خو دي سرانش
1: بله
0: اي بن ابي دلسه كوخه فرخي بيت ام فرخانه اما الحكم سجي جوريان هي لقلاويا
1: بله اما الحكم هي
0: شوكا دسي فيو ادم بزوري وبدوري ادين امانه اي يعني هر وقت سجي جورا
1: بله.
0: اما همان قلايو حكمي في سيتي هي بلين نزاستي هي
1: ارى والله زانانا فرمن وما تولد منهما او من احدهما بس كيج هروك خوي قلاوه
0: او نوكي
1: بله ارى والله
0: جزاك الله خير ما مستاجيان
1: وسالقمان جان لخدمتك
0: على راضي بيرن خدم ما مستاجيان على راضي ما مستاجيان
1: سلام وسلامتك يا اخو وساعدناني خوشويست وشويست
2: ما مستاجيان السلام عليكم
1: سلام وسرچاو
2: وامی تایبتیم پی جنابی پی هرمان کرو وشوی تکا رادیو محرابی کارمان دکا و پی گوش گیرو وشوی تکا تمام سا حلی و هنی
1: خواه عفو کرو خواه سلامه بی ایشاءالله
2: باز دارا تمام سا گندستان خوش بی اخوا سلامه بی اخوا تورکان تورکتان زور زور لجی خواه عیدی
1: سلامه بی اخوا
2: باز دارا تمام سا
1: گندستان پیوندی زور خری که مجال نی باسی کند فرمو
2: بایگر پایدار تن کامل سعیم من ولی من قرار ما هم جارگه گفتم بکر شتی کی جوانی ام کردستان باز که مامو سعیم یکی کل جوانی کامی ام شوند که تیال کردستان اجی مامو سعید که ایله همو دوکان داره گوشه دوکان کوگونه تو برادی کندن او همو بعنی پری کن لعو و خلق لدروی دوکانه کن مامو سامش تی کی زور زور جوانو تایبه تون که لحی واتی کرد امش تنابینی مامو
1: الحمد لله دس خوش بزور جوانه
2: قزا مونتا انجا دو اترسيار مي مونتا جنزا خنه بي
1: فرما وجه
2: هيا تيج قزا دو جنزا مونتا جن مونتا تيج اوي كا تيغان ساسم شي بو اسلام معلاج
1: بالي
2: نوش كدن چون بو مثلا چان ركعات كده هيا هر وكو يسا نوشي كدو يان چن يك نوشي كدو اما يك يا مونتا جن زور جال لمزگو تمام ساشتيق هيا که اوانی که دعا کن لنجام من آلا که یا کسی که نازانه چه بردنیا دست گاوا که دو کلا ایجره تو آیا اما هیچ لسر هاتو آیا دروس اما بحرکه بود دروس نیل نیوشه که مثلا نیوشه که بطال که تو دستان خوش بی و خوزات اما تمام سعزیت اما
1: دست خوش بی زور باشه ایشالله خواه سلامتی
2: که
1: ایشالله خبر جوابکی ادینه و انشاءالله تعالی برزان خوش ویستان یما هاتی نو سر باسی نویج که پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم لبروی اما عبادت فرمی صلو کما رأیتمونی اصلی بوها مفرزیک ای فرمو سیری من کن خذو عنی مناسککم آدابکانی حج لمن ور بگرن بمشی وازا پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی مثلا خوی دیان سال بو نمونه روجوی گردو رمزان کاتی بربان کاتی مثلا دزال گرتن لنان و چایی کاتی نویش کردن مثلا همو عبادتکان خوی با عملی کردویتی اصحاب دوای خوی کردویانه تابعین دوای اوان کردویانه تابعی تابعین به هزاران به ملیونان کس باو شوازی اصحاب و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقلیان کردو بو ایمه یعنی امت چون افرم کتاب و سنه و اجماع امت امسیشتا بم شواز فرزکان بمتواتیری ببی گمان ببی دودلی گوازراوتو بو ایمه لبروا امنوجا براسي خوي گورا گرنگي پيداو پیغمبر صلى الله عليه وسلم گرنگي پيداو لبروا باكي هستر با فرمي بالا باكي هستر فرمو
3: السلام عليكم ماما عبد الرحمن جي ماشي
1: سلام قربان جان تو خوشوي سو برزي
3: قربان ابن فاسانا كان ده خوش برنامج جوش وقت عندي كم خوي كوري
1: سلامتك يا
3: اخي ايوه شو ليه مش راضي ان شاء الله تعالى
1: امين يا ربي اخويا
3: ماما سايجان دو برسيار مولا خدمه تبع زور كاتي شن نقر مقربان
1: بريزي لخدمتها ان كاتمان بو ايوا هيا
3: مقربان ابن ماما سايجان والله عرضي بخدمتي نيجي بياني كل زور وقت نيو ساعات يعني بلين بو نيجي كاتي بله وقت امن حالات من یوجا کم دور کات نیوجا سنت کا کم او کتری یوجا کم ایک او چه شی هه نی ساعت یمنه مثلا شد قیمنه کات نیوجا کی شماوا او پرسیار کم پرسیاری
1: کا چنچ افرمی دور کا نیوجا کم نیوجی چی کی
3: دور کا نیوجا سنت سنت کی نیوجی بیانی
1: نا پیش نیوجی بیانی ابی دوای بانگ به
3: قربان ازانم
1: اخر تو فنی نی ساعت یمنه دز نیوجا گری
3: نا نیم ساعت یه میلی کن میشه که ایت بلین تواهو به بانگ بوا من
1: درن درن حالا سی
3: کاتی بانگ کم من حلاتم یعنی نو ساعت دو بانگ کم ما
1: باشه باشه عیبینی عیبینی سنت که اکی تو دو عیب فرز که اکی یک عیبینی دست
3: نیو ساعتی ما و برای اینکه نیوزه کاتی نمینه نیو ساعتی نمینه بله
1: زور باش
3: یه هو پرسیاره کم پرسیاری دوم میشه ما مثلا یه حیوان داری نو ای کو از آن میشه سرافه سرکی زکاتی های بله ما مثلا تنها فرمون چون ایوا حموی بکرینه و مثلا برای یا کسوف انجاشی لویا
1: بله
3: اما ای کرین چهار میلیون تمنی پی سه میلیون نیو تمنی پی این
1: بله
3: مثلا نساله که اگر حیوان باید 20 میلیون به اما 10 میلیون خرج بچیشین خرجیش بر رو آیک و ام حیوانی اما زکاتی اکوی یا نای کوی ما مستاجیم
1: والایی که اگباو که هستیار خوی افرمه حیوانیک زکاتی اکوی که سائیمه بی با دمی خوی بلوره تیگه قربان حیوانی دابسته حکمی جیاوازه جا یو ای لو شاخانه نه لو رن لو درشتو چولیانه
3: قربان جان لو شاخای لو رن العانک الان قربان دستانه که ایبا پیشوش من ذخیره بو اخین
1: ادا وای وای نه تواو هر با او حسابه هر زکاتی لی اده یره والا که باو کیا سیاری که
3: بالا زکاتی یکوی
1: بالی
3: ایدا
1: شما مسایند سو خوښ ممنون و سلامتیکا یخ خوای ګوربتان پارز امر رز او حرمت او صلاو خوشويسي مان هه بو تواوی او خزمانی ایو بو او منطقه او ناو څا خوشويسي ایو و
3: قربان ما مسایګن خوګه
1: وبتان پارز سر چاو bale barzan خوای ګور هدایت هم لایک بده ان شاء الله تعالی نویش برزان افرمه مرجیه کومل مرجیه مرجکان پیشی او بچیت نه خو مرج او یک پیشی نیوژکه کومل آماده کاری هه پیشانی واجب لسر مسلمانیک بالغ به و اگر منالیش طبعا پیغمبر صلی الله علیه و آله امریکا رو فرمه لحو صالی و فیری بکن لدا صالی علی تو رببن و عقل به تواو به عقلی و طاهر که افرمه پاک به پاکیت یکه ایتر دزنیجی گوره یا دزنیجی بچوک جا افرمه او کسی کوا ایوه نویج بکا یکم العلم بدخول الوقتی ابی یقینی ها بی که بانگا که بوا که کاتی نویجکا بوا کاتی که یقینی بو یا زوربی گمانکی برو یقین اچو که کاتی فرزکا هاتوا او کاتا ابی نویج بکا یا مثلا لشهر اگوی لبانگا و بی یان هوا کسی که متمانه پیکراو خبری باته یا خوی کوشش و اجتهاد بکه بله نویش بو بپی اعم شیوازی که با هیه لمسالی روژو که روژ بو نمونه لناو راسی اسمان لابده بو نیور رو خوای گوره افرمه این صلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا اما آیتی قرآن سورت نیسا آیتی صوصه افرمه بر راسی نویش لسر ایمانداران فرضی کی کاد بودن راو سرتایه کوتایه لبرو به تو یقین هه به کاته کوا نیوژکی جا لبرو یک تیبینی هيا افرمه هر کس رکعات یک لم نیوژک کبت نیوژکی تر یک رکعات کاته لکاته کی خو یا به افرمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی بو نمونه پیش خور اوابون نیوژ اسرکا یک رکعتی لپیش خور آبون دوان سیانه که تی که تو دوای خور آبون او حسابی اوی بکر او کشور رکعت که ای بو حسابی یعنی تی اگر مغربی اگر هر فرضی کی تربه و هر وها یه ما بو نیجی بیانی چند شک من هیه نیجی بیانی که بر راسی زور جار که شو گمان درو سکره لالان هندیک مثلا که وا بر راسی یا تون روا یعنی تی نگیش تو لفرموده کن نیجی بیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لکه کردویتی لکاتی فجری راستیا رازگو دا کردویتی فجری رازگو اگر انسان لچولوانی کابه دو جور لفجره جوری کن افرمه لرجحالات و برو آسمان روناکی گیت احزان آیان و کل فرموده هاتو ایشو بیانن بکلکی گرگو که کیوان بله بله کاکا یوان جان فرمو
4: ما مستر جان سلام علیکم کاتو باش
1: سلام و رحمت الله سر سرم سر چاو
4: سر کوتوب انشاءالله ما مستر شو برانی که لگلتانان
1: سلامت بیا خوا
0: أري ما مستجام بالنسبة أو يما أهل السنة.
1: بلى.
0: شين مكسبو كربلاء بو نجف بو كوفة هيش شيء ش ناشرعي تيا ما مستجام وكو ينخو إمام علي يا بيشوا حسن وحسين هيش والربطي بهين ونية بلين لسر أهل الشيعة حسابت.
1: بلى. إن شاء الله والله ما ددمه بسر ساو أسائية كرتيكي أوي إنسان بو حر شارك الروا أسائية وبيش يبو زيارتي مثلا قبر سانو قبر هر أسائية بلان بأداب شرعي سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم
0: ما مصلا مقسم لنجفي نجف ومقسا كربلا أبو ياكف
1: بلي بلي تيهكم تيهكم بله بله.
0: ولی جواب میتونم مساجد سکان خورد به خوان لگو.
1: فاپیس. بله بر رزان خوشویستان. ام. انشاالله نه بر رگوره گرین و دین و خدمتان لرگای جمعرکان کبوتان خوند ریت و توانن پیوندیمان پیوپ کن.
5: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسخو کن پیوندی بمجمار تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0-5-829-0-9-92 اسیاسیال و ویبر 0-5-7-232-7-1-3 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اتومبیل و مال و مزرعه کانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکان ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشت مالی خواو و حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکان ایوا
1: بله عزیزان خوشویستان پیم باشه بچین خدمتی ولی مکان لبروی هی پلیتی یا رادیوی جاری و شبکه نامینه دلنیا خان وقتی بیانیان درنگ هستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رنمایی میانه که خوی به عملی درنگ هست اون جاره حتی فرمی بانیان دا قامتیان کرد سنتیان کرد دعای نیوشکی بیانیان به جماعت کرد و الحاصل تو هر کاتی هستی بز نیکی به عادت اتوانی هستی نیوشکی بکی سنت کبکی دعای فرزکه بجاريتا وبقزا وسالقمان وتي آية ساقو ابن بچكي بچككي وكو يقبله لقلاوية وكو يقوايا كإنسان تابوي أكرين زيكيان نكيو دسيان لنا دا مثلا دسكي شكي تدس اگر ضرور بي قواسنوية بيشتي بي بوشيوازة باشترا وستعدنان فرموي آوي خيري لكورسان دان را وشتكي زور باش ومباركو الحمد لله ديارده كي جوان اخواي قورا قبولي كاليان براسي مسألة او بخشينا وش خيري كي زور زوريه باش داربون لبيرا مسألة بيري او كأما پیغمبر صلى الله عليه وسلم زور حلمان اني او جيران او دان بخلقي بخلق زور زور ضرورة براسي زور خيري كي قورا چونك انسان او وكو هشته كي ترني او لنان مهم تره انسان لوانه اوي هبه ناني جي نبه بجي لبر او کسی مثلا لو بازار راه های لوانه پاره آوی کی پی نمینی لوانه مثلا ضرور بیه مثلا آوی بخواته و اوشتی که زور باشه و دیرده که جوانه و که افرمه پیشی اسراء و معراج و حتی پیشی فرزبونی نویش افرمون بوشی وازه نویش کرده و که بویان بجیه ما ولی زمانی حضرت ابراهیم او نوجاني مثلا او عشيواز عبادتاني كبوكو طوافو هنديك پرستش ككراوا بشيوياكي مثلا دور لبت پرستيو وخوا پرستي بوا بالي بو شيوازا نوجيان كردوا سترا برزان سترا مثلا كسيك فرمي جاري وهاي اشي ببردم تبتي بلمزقو ببردم يكيكا دس اواليكا اصلي سنته اصلي سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي كسيك ببردم تابرو ما يلا بردم كامي برزا متريكا متري لبيشي خوتوا ايتر او مترا اتواني دفاع بكي بلي ليرو مرو لبيش متروني وكو بروا زور اسايه غير ستريج نبي والله اعلم يعني ما الحمله سوك يقينك ما هي الجواب دانا وكا باوكي هستيار فرمي درن هلا سم سند اگر فرياي نيجا فرزك كوتي برزا اگر پنج دقی ما بو بس فرزکا کجاره بو اوی فرزکا لکاتی خویا به دعای اگر سنتی قبلی هبو وکو نویجی بیانی نویجی نیورو دعای اتوانی بیکی بلا مگر فریا کوتی سنتا کبکا اگر گی رایش توا اتوانی سنتا کان بکی اما لکتیب معتبر کانا وكو امام الرافعي و امام نووي و زانا كان زاحتا ابن قدامة مثلا لما زبكاني تريش تقريبا متفق لسر اما توانيش بسنتي جو نوش بجر توبا قزا باوكي هسيار فرمي نوش حيواني كوا مثلا بدن بلا ورع او چن مانا عالف يدريتي بالي او جهر اين حكمي هي لزكاة دانا بوشي وازهر هاتوا ان شاء الله نيتي خيركتان مقورن كا كيوان فرموي تو اتشي بو او شوانانا مثلا قبري او صحاباني تيايا رزا اخوان لبي آلو بيتي بيغامر صلى الله عليه وسلم والحاصل تو برو بلام لو كاتاني كاوان الرون تو مرو مثلا بي كي بعادد اوان اشن بو سين كتانو مثلا بو شوازكي ناشرعي كبراسي نلا فرمودادان لا هيت شوازكا نهاتوا اوان براسي مثلا بوشي وازايكن ايما بوشي وازنا روين بلام اتواني بتشي مثلا صلاو بكيلي بصلاوي كي شرعي جوانو وكو شلون اسيبو قبر ثاني بولاي قبرك الروي باداب الشرعي خوي ونيجناكي لبردميا بوشي وازا دزبرزناكي تو لحن قبرك بلام اتواني لولا دور كوي تو دعاء بو او يشوبو خوي شد بكيتو مثلا ربا قبلو دور لقبرك وبركو بيكيب تشيتا درو بلام لو كاتو ساتي او انا انا مثلا بكي بعاده تو جامو صاله لتشلا برويتو لا دي محرمه برويتو بوشي وازنبي اسايه تورتك بيت كربلا نجفيان لا هربيا وشاكيك لا هولير مثلا سلطان مصفر لا كردستان لا سليمانيه شي بو مزغوتي غورا صلاوك كي لو بياو باشو عالمانه شتيكي باشو ان شاء الله كي شي كينيه والله اعلم اما لا انا شرعيه كيك لا كتابه شرعيه كان هاتو برزان خوشویسان وتمان یک یک لمرجکان او یقین ذهبه کاتکی هاتو امجارو کوی فجر وتمان دو فجر هه برزان ترشن استال حمله او چشنه ما شکتو بان هیو و ساعت هیو توقیت هیو امانه لا موبایل کان جاجاری و هه بان کا دان راو بلا دو فجر بو فجر یان نیو ساعت پیش نیو جیبانی بو پیوتر او فجر درو ام فجر حتا خلقي وكوتشال كاروان شي كانش توشي اللي انتيكتو ام فجريان لنا للسروي اسمان لنا لحن روج هالات روناكي غوكو كلكي غورك ك ذنب سرحاني ابو شيواز لا فرمداتو افرمي اما نيجب اني نبو بل ان فجري صادق اويا كلا كاتي كوا او روناكي كيا خيت ابيضك كيا لبين دو ختي الرشا واتل بين تاركاي شوا خطي روناكي للرجهلات وبلاو بيتو برو لاي تشابو لاي راسي شون اللي باكور وباشور بلاو بيتو واتا كناري آسمان للرجهلات برو كناري آسمان آسوي سيركي أو روناكي دركوي أما بي ألين فجري صادق كأما الرويدا يترتو نابي أقر بالرجوي نابي خوارنو خوارنو بخوي و اگر کاتی اتر نیجه اتوانی نیجی بیانی خود بکی که عمر جان فرمو
6: اما که اول فجری صادق که اما روی دا
1: که عمر جان رادیو که کس که رادیو کت
6: اول خزمت ما وصل
1: کرد لخزمت تاین فرمو
6: ما وصل سلام علیکم
1: سلام و رحمت الله و برکاتو
6: گشتان ساق بلغنو پیای تغف نقش على ویدیو لشی هرم در ساق ما وصل
1: خواه سلامتی که یا خواه
6: ما مثلا جام پرسیاری که زلام یکم های ارتی بون پرسیاری که خون بیام عیبه جا پرسیاری که او بوکم الان من نوش اکم کلیمه کنم بو نایا آیا نوش اکم کم یعن هر نیکم الان خوانی هر یعنی ها کلیمه کن نازن آیا نوش اکم اتکا بردوان بی یعن ما مثلا جام
1: باشه انشاءالله بسر سا او والام اکی گرنگه انشاءالله والام داده اینا و
6: باشه ما مثلا جام الان من کلیمه کن نازن بلان ما کوچون های بونم لن خلي مكاني بونه على بيك ميانا
1: بله بله نا ان شاء الله هر بيكات رون كرنويش تدمي عائسة
6: باش ما مسجلش تاسف يا
1: اخوان كامر جيان سر چاو خوب رزي خوشويسي بله بر رزان خوش ویستان وتمان ام فجره که کود ایتر مثلا زنان فرمون چاگوه بیزدقه نویج نکره اما قینا وکو وکو چون علی دل نیابون یا شیواز یک لی نویج کدرین که بلام لأصلا ایتر که او فجره کود واتا که بانگی بیانی دا تو اتوانی دوای بانگا که دل نیابوی تا و فجره که کود تو نویجی خود بکی اما چون که خواهی گوره وای داناو ایتر لولا و نخوه نواره ایتو هنده حديث بغلط معنى أكاتو أمانة إيما زانايان أم بابتي نيجا يعني كتابكاني فقه أما يعني رون كردوتوا كتاب همو كتاب فقهي كان فقه عبادات فقه معاملات أما رون كراوتوا هزار صالة هزار وشوار صالة زانايان بروني بجواني باسي نيجا كانوا مرجو وهروها سنتو أركانو كاتي نيج كي سرتاكيكو حتى لفرمو دكي في غمرة صلى الله عليه وسلم باسی کردو لبروا ان شاء الله بو شوازه نیوج بکین که اگا دربین دا کی عباس با فرمی ما
7: متزاو تیرکان
1: بله فرمو دای جان
7: سلام علیکم
1: سلام ورحمت الله وبرکاته
7: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله
1: وصحبه محمد وعلى ال محمد بله
7: السلام هي بو من تصبو مكرمدان
1: خو سلامتك ایمان دار بی اخو
7: ما مست بر عزیزم من شوالی نیوجا وستکا کم ای اگه خبرم نبود وستو نیوجا که
1: گناه
7: بر نبین
1: نه والله گناه تو بی ترکش کردو با چی گناه بره بی دایجان
7: روات بکشکم و ترکشکم هستی
1: زور با خوی ویتر خوش که باشه کم ویتر بو اوی انسان ترسی به خبری نبی تو با شونیش که تو ویتر کرد انشاءالله و کشونیش کرد بی وای
7: چنه خبرم به تو سونیز دکه شکم بلا اگه خبرم نبوا بوا تسم
1: گناه بار آی بینیه نا خوی سنت گناه بار نابی اگر نیکی سنت بلی. اوه خیری زیاده انسان پلی پی برزه بیتا ولای خواهی گوره اگر نیشی که رحمتی خواهی نیکی گناه بار نابی با سنت بس فرزکه اگر نیکین گناه بار بی ایمان
7: مستجر ام هری سوشته بو من دیم خواردنا اگر بی خوین اولان
1: گناه برایی اگه نیخون ایو زاده شون فرید دیم آسایه والله اعلم آسایه بیشی خون قید چیه که کابرا خواردنی که هاتو حتی یعنی فرموده هاتو امام علی خواردنی نوروزی بو روشتو خواردویتی فرمیتی خوزگاه همون روش نوروز بای خواردنی خوش من خوارده اقا آسایه اگر هری سیش بخوی
7: والله من لب اول بدم نایالم زاد فر نادره بندیوار کان گناه واره بین و حد بنتی بن سفر ولای لسر تون فری بدین
1: قیسیکا والله اعلم
7: یعنی گناه بنا بین بخو
1: نه ان شاء الله نخیر
7: ای خوش منم کردو سالانه هری سبکم و هنی بون حسن حسین معنا نایکم بس تر توش برام ان شاء الله شعت المنيا و تو خوای اولادیک مدیت مش هری سبکم و صالیه
1: گناهنیه تو صدقه اکی وانیه
7: بله
1: لو کاتا میکه که اوانیکه
7: لو کاتا نایکم
1: ای باشا عیبینیه
7: حالا دو اوانیکم
1: بله
7: من سالی پیتی استش منی پیتیم جایکم
1: دای جان بله من صدقه اکم خیر اکم وانیه بله خواردن بخشینه و لقرآن هاتو لفرموده پیغمبر هاتو صلی اللہ سلم تو خیر اکی مثلا نوک فلانه چی ای کلینو ای بخشی تو پر فروجا و چیه حب چیه هی تو ای که باشی و ای خیر و ای بخشی تو خیر کی نبرا و خیر کی باشه انشاءالله
7: یعنی اگر نشتم کد گناه بار نابم
1: نه اگر نه که سن نه والا گناه بار نابی تو صدقه کی زیاده نه
7: باشه برا کام غز سلام هی بتوان غز خود زا خیر بتوان
1: خوا ایمان و باتی اخوا خوا ای گور
7: سلام ربی سلام
1: ربی خدمت تان خوا عفو که اخوا بله کاک عمر فرمودی برادر یکم نویجه که بلام کلمکانی بو نایه جاهر بیل مناسبه ایمه خوشویس یک مانه بوله هولیر کرگورکی نار بوله ایمون با ناوی نابم و تی ماما صفیری نویجم که سبحان الله یک روش من دوای عصر یک لگل آخری و نیتوانی بلا بسم الله الرحمن الرحیم جا لبر اوه کاک صلاح با فرمه كاك سلام بله
8: ماما صلی الله علیه و آله
1: سلام و رحمت الله و برکاته
8: د قراشینه کوم خوای ګرام محفوظ ته اثر کوته وی
1: سلامت بیا خو
8: حتی که شوز د څه خوځ به د څه که باسي ځوان رو دکته د څه خوځ به بس حزه کوم نفر اوفر مودیکا بعضك با وقولي لا تزود برد حالنا من كابتن عمر خاصة من السفر أبو ولا جهاد أبو أمان دو هلال تبوت غزاوي
1: بالي
8: عند صحابي دانا وكاتين وش خبري كانوا
1: بالي
8: بان خدري خوا خوي لي كبير دعائي كاتك بان قرمي حتى وقت خبري أنا بيتوا بالي بس إتا كابرا حتى دو نشو دانشتوا بدأ دو قولي عند ساعة هج نوشقا وساعة نو نوشقا ويان با داز موبایل او ستشی پروپوسوا تازه رون که دوله سوی نس خود به خواهی گرم حکوسان که
1: والا خوز رون کرنه و ادین دسو خوش بی
8: بیا بیا خواه سجم
1: سلامت بی انشاءالله دسو خوش بی اخواه سکو جوانه
8: باست دقم بیا بیا خواه سجم سلامت بی
1: خوش حال بین با پیوندی که خواهی گوره بتن پارزه چون که براسی پیوندی کردن برنامانه و خیره کی زوره و او انسانه براسی آزایه که پیوندی اکات هر اگر قصه ای که خیریش که انسان لوانه دو قصه خیری بیره که بیتاو یعنی پرسیاریش نکه هر ایشکه زور ایشکی مبارکه دست خوشی لهمو تانکه جا براسی جا های نویجی بونه وطبان وطم روشه من خریبم بسم الله الرحمن الرحیم تا پیر روان کر جا لبر او های سبحان الله لهمو کتب فقیه کانه هاتوه که لمذهب امام ابو حنيفه لمذهب امام احمد لمذهب كان ترى لمذهب امام الشافعي افرمي حتى الله اكبر الله اكبر يتحرم شان قوري افرمي اگر نيتواني في اربي تواني ترجمه كيف حتى خطيب شربيني بالرحمه بي اخو افرمي الله بزرك ترين است ابي يعني شلون الله اخوا قورتره يعني حتى كلمه الله اكبر اكبر يعني قورترين اگر نیتوانی بله الله اکبر ایسا های زمانه مثلا لولاتان بله الحمدلله کرد نزیکین لعربه و زوفی ربین بله ام برادر اگر مثلا کلمکانی بونایه چنه اتوانی کلمکان بله تو انشاءالله هوری فیربونی جبدا بله ام نیجاکانی ترگ نکه اوشتی که زور باشو انشاءالله اجری جبو انو سرید خواهی گوره سلامتی که وزنهینه هول بدا فیر بی اگر فیر نبو ترجمه او سورة فاتحة ترجمة سبحان ربي العظيم وأعلى أما أنا ترجمة كي أتواني لدلي خويا يا بز أوي خوي جيلي وبي بيلي والحاصل با تنبوية أو أنا بخوينتو بيكا إن شاء الله كولنا داتو نيوشكي بكا لكاتي خويا والله أعلم داكي عباس فرمي شوانا ويترك أكم أقرنيكم قناح بارنام يا شو نخير سنات اگر نیکی گناه بار نابی بلان بی که اجروپا داشتو پلو پایی لای خواهی گوره شتی کی باشه مسئله صدقه خواردن او براسی آسائی انسان خواهی گوره فرمان با یطعیمون الطعام بخشینی خواردن خواردن بخشین لفرمودکان زور هاتو کاک سلام فرموی نویجی بیانی هوایی رازع که ایسا امرو نگبتی ام امتی اسلام اوی سیری دیان جار صدان جار ایسا خیم الحمد لله ابن مالنيه كروكشي مثلا لاوروبا نبي تماشاكي او اوروبا لنوا لهشتوني ونك اخون هركو بوراويان لي چونك او بياني تا يوار اي شكا جاري ولا بينجو ششو اشي بو دوام نكو ايره همي نيور خوكا سوري لبر اوا براسي اصل وا يزوب خوين زو هستين بو نيجكان توخيد دابنين اگر ايسا من اهلي مزغوتي ايما هي الحمد لله بياني ان هستكم شو ناخوي يا مثلا ايشكي تلفونات ابو اوروبا يا مثلا ايشكي وايا كشونه خبي اسايه مثلا تو يكوني وما خوا قيتك ما خوا نيوجكي بياني كو بريكو بيكيو بيبوس مزغوتو عبادتك بكو دواي بيشخوي توقيناك اگر درنگ بو زاني خبر نابتو اتواني نخوي انا انسان اصل وايا افرمي كراهتي هي خول دواي عيشا لبيش عيشا و قسكردن لدواي عيشا يعني أصل وايه إما دواء عيشة حب خوي كبراسي أما سنتي كفرا مشكرا ولا كردسانة بتابتي لمنطقة سليمانية ما مصا تريفة بفرمي بلي بلي ما مصا
9: ما مصا جان شوني
1: سلام وسر سو خو عفوك يا أخوان
9: سلام أدي ما مصا جان ما مصا بيز أحمد بن بذكر كان وابو بانيان
1: بلي
9: حالة
1: فيها خو كبان يعد بلي
9: داني شي ذكر كاني باني ام خوني انجا سنه تكبتي يا يكسر سنه تكبتي تنجي باني كي واي ذكر كان خوني من بو ذكر كان شكم ذكر كان ملبرا
1: بالي
9: شون شوني بيخو
1: كام ذكرانه خو... ما مصا كام
9: ذكرك عن ذكرك
1: يعني اخر سلام عليك دوز جور ذكرك معنى هي مساله تو سبحان الله والحمد لله و... الله اكبر وانيه جور ذكرك يجمعن هي ماثوراتي بي ال دعاء كاني بيانيان مساله سبحان الله وبحمده دعاي روش بونويا او ماثوراتنا او افرميان شد شد تسبيحاتك افرمي
9: لا لا لا لا لا وقتاتي شيريا مثلا بسم الله الذي لا يضر مع
1: اسمه تي جيشتم ما مسا
9: او انا هل همون
1: دا اوان خشك باشكم اصل وايا كهلساي حزك قيتك ميكو جنرو كهلساي دزوين جاكري اگر مجال ما بو دورك على سنتي دزوين بك او جاروكو دوسي استغفر الله بك هلسا كباني فرمو بو دل نيابوي هلسا سنتكي بيشي نيجي بياني بك ايش دور ركعتا باشان نيجكي بياني راستو خوبك اگر هندي ذكرو تسبيحات بكي او ايش آسائية باشان هلسا نيجكي بياني كا ايتر ذكرو اوراد دواي نيجي بياني دس بيئكا تيجي خوشككم با الله دنگ کد نگاته من ببوره انشالله رون کرنه وی ترشت دینه
9: انشالله ما مصده
1: سر خود سر چاو خوش ککم سر چاو کاک صلاح فرمی نجی بیانی بله نجی بیانی اصل وای لکاتی خویا بکره و ابی ایم کوشش بکن گنجا کن من من کاتی که چم جن باره ابرمالو نجا کن الان نجی بیانی جکن یعنی بو اوی تشجیع بی بو اوی یما براسی خبر من بیت وزودای کی یمن باب فرمی داجي يا من فرمو
10: السلام عليكم عم فين
1: سلام ورحمة الله وبركاته
10: الله ورحمة وبركاته إخوات عنيل إن شاء الله
1: إن شاء الله لأيوش
10: بسياركم خبو بنسبة نويش
1: بالي نويش بالي
10: بيانش دقاء أو طريحة ودقاء بيانش بان بفرميت من دزنيجة فرمي أكثر بعد مجالي ترو نويش سنتكم خاو شاركم شيتي كرم علي نابي
1: بوسی نابی ولی ایتر او
10: من جمله ای و گرت و جمله ای و ای و میراد گریپی اگه من فانس لاآن استنم یه مش وقتی ای و اکید.
1: بله سنتی دزنیج اصل وای زوبی کی کاتی کوا دموچاو تره مثلا دست بس خو اتوانی وشکی جی کی تو؟ اتوانی
10: وشکی نکامو.
1: آسایه چون که جاری وای سبون منیم ال مزگوتا لوانی تو زه تربی ناخوش با فرشکان. آسایی که بپشتی آن که من مثلا یا بات کلیان سیشتی دموچاوش که تو چون که جاری وای بونمون برو تر به آخره انسان دموچاوی آخره جاری وای بوی مشغول نبی تو زیوش کی جیکی تو آسای اصل وای بتری زود دور که عسل نتی دزیوش کی
10: است خاص بین مغرب و عصر ایت شیت مکه الله نه به تو بوده اما من خم سنت گیوم لیگ
1: و لحالی گیوم لیگ. بله پرسیار که لما مسایه بله پرسیار که.
10: پیشم ود بخوا پیشم.
1: آسایی انشالله.
10: دی خواهی گوره جزای بخیر
1: باتر انشالله. مگر خو پلی نیه بله زو فرزکه که ایشم پیتا خو پلی نیه.
10: نه والا خوی که انشازه نمکنه.
1: اده ماشالله. ای چون جایه با والا خو سنتی دزنیش زور مشهوره.
10: الله بيني مغرب وعصر أول مش فكرت يا قشوة على أساس نيجي تاني
1: أو خشكا كم بيشي بيشي حتى أفرمي أو نيجاني كسببي هي أتواني بيكي أو نيجاني كهو كاري هي
10: جزاك الله وبخير
1: سر شاو خشكا باشك
10: بابا يا دارتان كان عقيدة خير إن شاء الله
1: سر برز بني أخوة سلامت بني إن شاء الله ما كوتا بيوان ديبو خواهي قورا قبوليكا لهمو لا إمج إن شاء الله اگر مجال هبی ان شاء الله خوای گور تمنی دا لسی شمکان تر باسی مرزکان نیوژ اکین خوای گور قبولیک له مولایک کایما ان شاء الله او حکمانی نیوژ براسی نیوژ الحمله خو ایما بجوری ظروفک بجوری ظروفک ایما الحمد لله قساك إن بلام نيجي ضرورة شون كبر راسي دا درناك وفرمي خيناك ويجوا ورا جرين دا درناك فرمو روناك خان
11: الله يخلي بما مستعد
1: سلام وسر تشاو خوشي بالرئيس
11: دس خوشي ليكم وما عندكم
1: سلام وسر تشاو أسعي أجمعين إن شاء الله
11: والله من فرتاري من رونك روزي أترب ذانم
1: بلي
11: لدواي شونيوش بلي نيجي يقوة المهم شونيوش أخام
1: بلي
11: يعني أتواني زيادر وكل كيد يا هري ركاد كي فلين إن زادواي أو ألين زادواي نيجي وتر ما أتواني نيجي تركي استيوا هيا
1: نشتيواني اشتيواني أزاني شدادة كم شون أفرمي ويتر زيادر كم
11: بلي
1: ما بس شيء
11: يعني هو من يقدر هذاك ما أتواني يعني زيادر نيجي كي يصير عندور كي آخر زيادة ركاد كي
1: إن شاء الله يا كم ويتر شونه دوهم شونيش
11: شونيش كان كم بس من كله ولا ويتر كبزام الله دواي نيجي ويتر نيوس كذري سنات
1: أتواني أيكي بس ويتر دوباره ناكيته وبس ويتر كدوباره ناكيته
11: ويتر كدوباره
1: ناكيته إن شاء الله إذا والله مش والله رون كنا ويزياتري جدا إن شاء الله
11: أزمعين
1: أزمعين يا أخو خوي جورا رسول سر برسكا كأول حملة
11: ما مستعبر
1: وافك سر تاو الحمد لله سواز بخوا مسلمانان بسنتكان وبشون يجوا الحمد لله مشغولا بويرد أورادا وأما بالرأسي حمد سناء إخوي جوريبي وتمان ما مستا تريفة فرمي ذكر بيانيا ذكر أوراد وتسبيحات حتى أبوي أونا أوراد ومأثورات وتسبيحات هي لدوين يجي فرزي بياني إتر سنة نية لبروا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أفرميتها خور كوتن دانش تو اگر مثلا جهاد ضرورت یا سفر کی نبو به حتا فرمی اصحابش دانش تن تیر ورد اوراد یانه خون دوایل نه خو یانه قسی یانه کر پیغمبر صلی الله علیه و سلم زردخانه کلا محرابک رو یکردو اوان لبروا انسان چنه بیانیان ورد اوراد کان ماسورات کان کویت دوای نویجی بیانی که هل سایبونیش اگر مجال بو درک از سنت تدزوی جکی دعائي اگر خونهاتو بهيز بوي مسلا دركعتا سنتكي بيشين يجيباني اكي دعائي هلسي بقامتو كمسلا جوابي بانغ ديتو اشتواني حتى منفريد اوي كتنهاي خوي بانغ بدا خوي قامت بكات مسلا بريكو بيكي تسبيح هلسين يجيكي بيانيكا اما اتر دعائي نيجيباني تسبيحات دسبيكا وويردو اورادو مأثوراتو قرآن خويندن دست به اکات خواهی گره قبولی که لهم اولاین داکی همن فرموی حو دقا پیشی نویجی بیانی حلسم او یعن نویجکان کمو سنتی دست نویجیش اصاییوش دکی باشو والا ما کمان داو دادر رونا گوتی لدوای نویج رونا کان مسلی ویتر یک جاره و انسان یک هلاهه مسلمانان زور جار خوینوارکان جتی اکون و ازانن انسان ویتر هر سی رکعته نه ویتر اگر پیش دوای عیشا بی کی یان یک رکعته یان سی رکعته توانی بکی بلام که هلا سیتوا بونیو جیبانی ام ویتر ابی بیان زر رکعت یعنی ددانه دودو اکی دانه کش بتنها بو او کسانی که قرآن یان لبرنی حزکن زیاتر نیش بکن لدوای درکعت کپی او تری سنتی مطلق یعنی اتوانی حتابه یعنی قوتی هه طاقتی هه بو خوی دودو چوار چوار یعنی دودو بزوری هاتوه لمثنا مثنا هاتوه افرمی اتوانی سنتکانی بکا سنتی زیاده بکا بیز رکعت کی سی رکعت کی بلام لکوتایی پیشی نیجی بیانی یک رکعت ویتر بکا اگر کسیک عیشا دوای عیشا مثلا ویترکی کرد دعای هستای و شونیش مسلمانی هلیزان هلسا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود رحمتی خواه لو پیاوج نکی هلسین رحمتی خواه لو جنی پیاوکی هلسین و شونیش مثلا هلسا او بز ویترک ناکی اتوانی چند رکعت اتوانی سنت بکی یا مثلا تو هلساوی شونیش کل کردو ویترکت کردو بلام نیو ساعت پیش نیوجی بیانیش هلسیتو او اتوانی چند سنت اتوانی بکی بس یک رکعتک دوباره مکرو والله اعلم واسانم هو رون كرنويكي تواوا خواي گور لمني شو لي ايش قبول بكاتو هم لا ساغو سلامتو تندروز باجبن خواي گور كردستان و هرمي كردستان و عراق مان بو پر كال خير و بركات و لشر شر في تنيو گرانيو خراپا كاريب مان پاريزي و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو و باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد بکن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا صلاة ورحمة وبركاتي خوا برج بسر همولا يكداو خواي پروردگار هموما عاقبت خير كاو لآفات وفتنة دين ودنيا بمان پارزيد برزان جاني دنيا كيلغي قيامتا شويني كار كردنا بو قيامت بو امیدی زیاتر به خومان ابچینوا زیاتر درز لرا بردومان ور بگرین لمردنو روشتنی عزیزان من دابس لکین و کار نکین دوای مردن پنجی پشیمانی بگزین که پشیمانی او کاته هیچ دادی نادا برزان ام جانی دنیایا بلای زوربی زور مانوا زور خوشا دان من لیه گیر کردو و امانه بری ندین با درزی و درمان با بروانامه با پاره با باخ و ویلا و مر و مالات با سرباز و خزم و عشیرت و حزب و حکومت امانه نمرین و نغوین بلام او جانی دنیایه او دزل ایمه بر ادات پالیش من پیو انیو علی برون کارتان لیره تواو بو ایمالم دنیایا تیر نا تیر خواردن من نیه چون که وقت خوی آو وای تا زوری لیه بخوی تو زیادر تینو تبه همو ما نمانویت آینده کی گش و مستقبلی کی جوان بوم نالکان من مستوگر بکین بخانو با باغ، با پارا، با معاش، با خوندن ببن با پاشترین دکتر، با باشترین اندازیار منالکان من ببن با باشترین یاریزان، بازرگان بیانیان دلیان نای دای که کان منالکان خبر کنو اله با اصلاحات کاو با نجی بیانی کمن او دای کانی منالکانیان خبر کنو بو يبخونو بحوينوا باشترين موبايلين بو اكرين بارمانه بيت باشترين سياريان بو اكرين اگر ممن بيت بكيلو آلتون دكين بخشل بوين لكاتي زواجا بو اوي بختور بن سربرز بن لناو خلق دا مليك و شاجوان بن بلام كمن او باوكو داي كاني رولكانيان لسر ناسيني خواو پابند بون با اسلام و پرورده دکن کمن اوانه لبری اوی پاریان بدنه فیری کاسپی و کاریانه کن کرد علی اش لخیاله و اشوانیش لخیاله لپر لو گرمی جنجالی و زرق و برقی دنیا و ناو مال و پیکنین و ناو باخ و دایره و دوکان و جماردنی دولار و نازانم چیه؟ لپربای ازلیت و اداب بلگی گی یک اکمانه و لناو خیزانک دری هینه و ایمش خو بزای من پیانایت و یکسر ایفرینین وک اسعاف یکسر بو تواریکا لتواریکا بو مردو شورکا هرچی پی دای مالا اینجا دوائی جلوبرگی که سپی ساده نه خو ملیوان نه پشتوه نه گرفان سپی و ساده دو پیچی سه پیچی تیو اپیچنو بسه قیتان سروبنو ناوراسی ابستینو ایخین ناو آخر مدل سیاره کتابوتا ایفرینین با گورستان یک لگورستان کن لوی چالی بال کن راو آماده کراو جوری بوکوز داوائی اکی ام لابلوک او لابلوک جرکی گل سرکیشی سرپوش و دعایی گلابه یک خوال ادین بسریاو اوی توزی لمو پیش پی اکنی طریقه پی اکنی نی اروشت اوی خوی گوری بو بو اوی هاو سرکی بگوازیتاو او کچه خوی گوری بویان بوی بیبن بو زاوا او بازرگانی پاسپورتی لگیرفانی نبود، اوی برو آبوسین و اروپا و دبی و کیو لپرالن ولام مرد
مرد يعني چی؟ يعني هرچی هي صفر بويا و آخر دو کس بینین یکی کان استاد 250 دیناری کی پیبه فقط 250 دیناری یک ایتر حچی ترنا یکی کشان ده دفتر دولار لگیرفانی آبه هر دو کان مردن ام 250 لی بجی امنه او ده دفتر دولاری لی بجی امنه والا گیرفانی شاله وچه دوائی نوش نیازی مرزی کی هبه نیازی کرینی ملکی کی گوری هبه بلام که مرد ایتری او نیه زور جاری او تلفون کن بو زنایان بو من الله امام است باق من مردوه پاره خویه الله من چیه پاره کی الله معاشی کیه و بای هندی کی خو کردوه تو هندی کی شهر وریه گرین دم عاشق کی خوی الله من نه که ناسی نما کدلی لیدانی نما ایتری او نیه نه خانو کانی او نه سیار کانی او نه عالتون کانی او نه بزنو مرکانی او حجی او نیه حج اوش لگیر فانی ایتی داری هینین ای که هی میراد گرکانی ایتی ایم پیاو یاوار 7 سال هوله دا رنج دا مانو بی شون خونیه کشی چون هر وا بدستی بطال روی اگر فرای خوی نکوت بی بدستی بطال روی چون فرای خو ماند کوین ای الین الدنیا مزرعت الاخره ایره کلگه یکا زوی کی بپیتا اتوانی دارو درختی تیاب نیجی بو اوه زو چند سال لمو پیش قصه یکی رمزی بو یران و قصه رمزی یعنی واقعی نیه رمزیه یعنی علی خلقی مملکتیک خلقی ولاتیک عادت انوابو هر 4 سال جاریک پاشا یکی انال بجاردو با مرچ و تو آن لام 4 سالات چی اکی دیگه؟ چاک اکی خراب اکی زور اخوی کم اخوی اکوژی ابری خلق آزاد اکی چی اکی دیگه؟ بلام که 4 ساله که توابو یک چرکه نواسین بدیار توام خالد ابسینو سواری عربانه کد اکینو ادبین لبیابانه کی وشی کرکای کرکا لبه فرد ادین

انزاو كاتا شتي انا ذا هي وهابو اريت مثلا دكم بوتي ورقت قوتي قوتي معلبات اكد ايرا اكد ايرا اخو بيا كي فقير ابو كان سن كسن وتي تشوار وتي كي وتي خو فلان وفلان ودايكم هر خو ودايكي شي بو دواني بيونا ايتر هي ابو بانصه بتاني ورقت لولا وهات ميتر وريقت كر مال اوا تو الله جو بجي ايش تو تو خانی غربی و بچهش تو، سرگات و بچهش تو، ایسلا اردوگا بود زیه کی، بود فیلا خزم کامی خود کی، تو پلامار دی بام دست و باود دست حپلوشیه کی، کل نادین لیره، الان لپارنسگار فلانش داد تو، آروا واسطه کا، تلفون کا، امری، بچه هیلی، هیز نه لگال تا، بیب کرده و، خمیب خو. پاشاکان روشتن، وزیرکان روشتن. آیا سالانه که سرگوزیران عراق و رئیس جمهوری عراق بون همو اترسن. بله ایلم فایلان ناوی امیتیانه بی. بله ایم پیاوه واسطه نخواله لای خو اما پیاوه که، اما بشریه که. کوری که عراقیه. بس جاوازیه لوانی تر تا استا. هنده یالین فیلا لجر سریا. کورکاگ خو فیلا جاری ده 15 کسی محاسبه کردو ملاین دینار و دلاری جراوتو خوځګای ما کومله فیل باز یو ما نه بوای لا کوردستان لا عراق لا عمو شونه کومله فیل باز رئیس وزرا او ما نه بوای بزانه خرابه ایسایش راو بوا کوشت برد هر چی دز دروزن بو بدوري خو ته تعین کړ ایسات سیناوی توی تیانه بیلیست که چون تیانیه ایوال زیدی رزگاری بو ایل ملاکه چیه کی ایل لوح المحفوظ چیه کی ایل اخوات چیه کی بوی برزان وریابن خو آماده بکن بو او روزی لا ينفعو مال ولا بنون الا من ات الله بقلب سلیم نمنال نباوگ ندایگ نکر نکت حیچ فریمان ناکه بلکو اگر بدلی کی پاکو چاک لگل خواج یابی کردوی باشد هبی عزیتی خلقی ندادی تماح نکرد بتا ناموسی خلقی بختانی بخل نکرد به رزگار ابی الا من ات الله بقلب سلیم اگر عقل بو بین سرزنشتی خو من کرد به گناه من کرد به توبه من کرد به لومی خو من کرد علی يا أيتها النفس المطمئنة بيرو بلام ارجع إلى ربك بلام أجر حرب خوارو خيتي جيابين ومردبين أو كاتا خوفنا من بايا خوا أو السقر غي ويل أمانا جيغيو أما ذكرا وبو كسيك وحساب وقيام الداكا زوجار أبيسين خلقانا جي ألين أركاك بوازنا يعني ألين لتشي ألين لخرافة بونیش ناکی، بو تو بناکی. الله ولی امام سامن بوی تو بناکم. اترسم تو بکم تیرانه گیری. ام خصا سیرم خصا دیکال که. اترسم تو بکم تیرانه گیری. بو چی تو بچیه تیرانه گیری. ولله اترسم دعای هم بچم وسر گناه کنم. یه باشه تو تو بی کی راسیب که لگال خوا خواهر متیت دا. اما یک دو چه ل تو ک تو بکر خوا مجال ادا دعایی بگری تو با گناه نم برید ای بابا تو با بمرید نک با توانو بمرید دعایی اگر توشی گناه بود خواه تو که تو با کردو اوی پیشت سراو تو خواهی گورا قلمی لیده عفوی کردی لئیم رو توشی دوسی گناه و ده گناه بوی ای تو بایش با امانه بکن خواه رحم و رحمینه زور کس بما دستی خواهی بره ولی من تو بم پی راگیر نکری اوکی قصه خلق علی و دست حابی شهید کردو بکن عرقی خواردو تو لما کو لما دینه دعای تو بی کردو بو بصحابه السابقون سابقون اولئک المقربون پیغمبری خواهد دستی راستی خواهی و دینه ایم چین یعنی بو بیا و شیطان فیل من لیب که و گول من لیب که لبرا و رجا اکم بعدیم بخو من ابچینه و خمی قیامت من بخوین لیره قیامتی ایم آودانه کریتو و بینرن بو قیامت بینرن بو آودیو لیره جمعی مکه و بجای بیالی بو منالا کانو دعای شرعانه بیر لسری لوانه پیسی بینرن بو گوار رکی بوله کمی بو بجایش دین
بلام عقل و کسی کوا خمی معلوم نالکه اخوا قصوری لینا کابو خوی بو دوست و خزمانی و هر وها بشی خواو مسلمانانی شی لی ادا دنیایشی خوشه و قیامتیشی خوشه وقت پاشاکی اخیر که جانی خلقکی خوش کرد و جگه خوشی لیو خوش کرد با دستک من بو دنیا بی دستکش من بو قیامت چایک من بو دنیا بی چایکش من بو قیامت با پیک من برو دنیا برو اقی ناکا پیکش من بو قیامت وابتغی فی ما آتاک الله دار الاخره بلام خوافر موریابا قیامت نگوری تو با دنیا اولا حل بجیره اولا وابتغی فی ما آتاک الله دار الاخره بلام ولا تنسى نصیبك من الدنیا ایرشو لبیر نچه ایرشو لبیر نچه ایو من لبیر چوا ایو من لبیر چوا باش من کردو با ایرا با اکس توا ابی قیامت من مسوگر کرده ده بلان دنیا من لبیر نچه حالی دنیایش بدین با اوی خواهی پروردگار ور من بگره و لی من خوش بی ام دنیا کلگه قیامته ام دنیا مرز و بازار چه قیامته ام پنجو دو روزه کارتی بانقی پر رسیده با او دیو با او جان نبراویه عمرتان بفیرو مدن خواتان لبیر نچه مردنتان لبیر نچه بختوری هتا هتایی نهامتی ابدی بسراون بمتوز جانه دنیا و اتوانی بمتوز جانه هتا ابد لقیامتا بختور بی لخزمت پیغمبران و صدیقین و شهداء و صالحین اشتوانی لقل ابو جهل و فرعون و ابو لهب و نمرود و هامان و قارون لجهنم ابو خود را بیاری مردن و هاتنی قیامت لچاو تلو کندن زیگتره وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب هاتني قيامت مردن يك كره خوين سلا قال ما نابو اي قال ما نابو بس هناسيك نايد نايد ضله تربيك اللي نادى اللي نادى يما خومن بشي زانين او انا خومن جيف كردوته وازانين يما نازانين تشين بابا حجني انسان ميروليك توجاري واي بيني بعزلوت بنجان ميرول بشيلي دشن بخوا شن بخوا گیانی خومو تو آنای خوم لگل میرولی که آوکو یک سیره کم چون که او اجی منیش اجیم او اخوا منیش اخوم او اخوی منیش اخوم او زیاوکا منیش زیاوکم ای او امری منیش امرم هر وکو یک واینم مردنی میرولی که آوائی که که نوچه پنجا میرولی پنجا یک تو بروا خود بلاو مهم نبی توزی دیری قیامت کرو کو عزیز کاند کو خوشویست کان کوا زانا برزو بریزه کان کوا اولیا پیاچاک کان کورا کوا گوندو هارو هاجه کان کوا مشخوره کان کوا حرام خوره کان کوا پیاو کوژه کان کوا جرده کان کوان چن له او بوکر روشتن هموی خبون لو گورستانانا بله وزیات الوقت آن نگرم خواه لگناهی منو ایوش خوش بی خواه رحمان تیب کی خواه عقل من بقیت کار یا رب العالمین خواه سلیقه و بصیرت من بقیت کار چاک و خراب لیک جاب کی نوا خواه قیامت من للا خوشویستر کی لدنیا خواه لمردوکان من خوش بی خواه نخوشکان شفا بدی کومله کی زور خلق نخوش لخسخانن لمالن جلده لیداون گنجن منالن جوانن دعای دعای خیریان لیو کردو من الله بخواه شفایان بدهی اوش بلن آمین خواه شفای همویان بدهی خواه شفای همون خوشکان من بدهی خواه بخاطری عظمت و جلالی خود شفایان بدهی خواه گیان هدایتی گنجکان من بدهی خواه ولات من پرزی لهمو فتنه و آجاو و آشوبه خواه محتاجی هیچ کسی که من نکهی در مال و بارگای خود نبه خواه لی من خوش با رب نغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برایس خوش رویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کوا جاری که در پیتان دگی نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین کوا کاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من بند.

بیسرانی بارایس خوشویستان پختیک لمیجوی گوندی سیره تان پیش کش دکن. سیره گونده کی باشوری کردوسانو لا روی کار گیری و سربناحی سیویلو مرکزی ناحیش لباسنی و 30 کیلومتر دورو سربقضای شهر باجر لپاریزگای سلیمانی که مرکزی قضا لچوارتای و 35 کیلومتر لسیره و دوره. گوندی سیره کوتوت باکوری خورالاتی شهر سلیمانی و لسر جاده باسنه بو مروه. سیره 1550 متر لآسی روی دریا و برزو لرزی دهاتکانی هیلی کانیا و کانا. روبری گشتی زویک 10 کیلومتر دو جای. گندکه لباکور و هاوس نور لگل گندی آوزی و لباشور و لگل گندی باسنی و لرش حالات و لگل گندی قوخ حسن آلی و لا روش آوا لگل گندی شکراو سنوری به هر یک لا گندکانی باسنیو تیمار و موسک و شابدین و سورد زی سراو و هیا جماره دانشتوانی سیره باوتی ماموستا کریم زن لسالانی چلکان و پنجاکان دا چل مال بوا ام دیا لسر جمیری سال 1957 دا 362 کس بون هر وهاب پی آماری وزارتی پلاندانانی حکومت عراق لسر جمیری سال 1977 51 خان و 62 خیزان و 327 کس بون. لسال 1978 به بیانوی دروس کدنی پشتینی امنی لگل ایران دا حکومت عراق خلککی کجماری 52 مالک بوا راگواستوا بو اردوگای زورملی کنارویو ده که به تواوی خاپور کردوه تر ناوچه که به تواوی چول کراوه لخلکو بوته ناوچه که قدغه کراوه هر به گویره آماری سرجمیری سال 1984 زینی حکومت عراق که با خلکی گنده را گوز راوه کن لناو اردوگای کناروه انجام دراوه جماری خلکی سیره لناو ناحیه که 51 مال بوا دواتر لسال 1987 زینی لکناریوش و رایو ازراون با سلیمانی و دورو بری اتا را پرینی سال 1991 پاش کور روی خلق نزیکی 25 مال گرراون اتاو سیری و سال 2001 جماری مالکانی گندکا 25 مال و 380 کس بود پاشان بپی اماریک لسال 2014 جماری دانشتوانی گندی سیری 93 کس بود تا سال 2004 زینی خلکی که زوری تیدا نشتجه بود. اتر لدوی او ورده ورده کوچی پیچوانه دستی پیکردو با نو شارو استا لزستان دا تنها 5 مال نو دیک دمین نو. بلام هاوینان خلکی که زور دا گرین و با خدمتی باخو باغداری. نوی سیره با بوچونی کاک شیخ او رحمانی سیره که اویش لباوبا پیرانی و وری گرتو گوایا دوبرا سیره و باسنین آودان کردو تاو یکیان هاتو تا سیره و اوی تریشیان چو تا باسنه انجا کچون تا اوی او شوینانین حلب جاردو و تویان سیر ری هیا ریگه اگل باسنه و دید ریگه اگل آلان و دید ریگه کجل موسک و تیمار و دید و تا سیر ری لیره یکیان گرتو تاو و تویانه واچا که ام دیه لیره دروز بکن لبر او سیره لیره یکیان گرتوه ایتن ناون را و سیره و با تیپارینی روشگار سیره و با سیره یعن لکن دا شوینه که سر رای کاروان و بازرگانی بوا لسلیمانی و بوبانه و با پیچوانه شوا دوائی سر رای کم کم بوا با سیره میجوی ام دیه زور کنه و کامل گارستانی زوری لیه اوش نشانه کونی و دیرینیتی چند گارستان و نزرگه اک هن که هر یکیان هی سردم اکن هندکیان دگرین و با سردمی پیش اسلامو هندکیشیان دگرین و با سردمی پاش حاتنی آینی پیروزی اسلام جگل وش چندین کوپای گوری کن دوزراو نتاو با شوینوارکان دا دردکوه کوا خلکی زوری تا دا جیاو و کشتو کالی تیدا کراو یرنو دلین که گوایا کاتی خوی خسرو پاشا دارو دستکی خوی کو کردو تاو پیوتون اوید آسوار یک دروز بکن که تا دنیا بمینه نای بمینه او انجبوتو یعنی هیچ تیگنی جگه لگل
که هتا دنیا بمینه و بمینه تا و بویه او کوپانه اندروس کردو و ناوین نا کوپه خسروی لهمو اولاتانه که لجر فرمان روایه اندابوه لگلیان کردن بو اوی که دوزران و بلین او نا کوپه خسروی نو ناو که هر بمینه تا و لسردمی شورش شیخ محمی حفید داماوه اک ناوچکا شوینی حوانه و حشارگی شیخ بوه هر بوی گندکانی کوتونه تبر هیرشی فراککانی انگلیز و بردمان کراو هیوای جیانکی خوش و آودانی و آرامی همیشهی بوتواوی گندی سیره دخوازین.

0: Sinead Howard.
1: Zalawi Wijdan.
0: کبفری پیری دا باری سر مروف وردکات پتای دردی سر کنفتو کزول لگوشی مالا بهیز دا بردم جنو منالا برگی ناشورن بیزی لی اکن کاتی نان خواردن پشتی تی اکن جمع خوراکی بجاتی اکن وکو سوال کره تماشای اکن بطيرو تانا بي ألين حاجي جواب أداتا وابنا علاجي بدنگا دنگو بولو قرقر أي كان جوري چولو هلقاقر كوچكو قابي بودياري أكري لبرسا مجبور وري أكري أكريا لدست بوكو كوركي خمبارا لتاوز عاشراكي لپاش چند ساله در بدر ابي لبر فرتنا شار بدر ابي جير اكاد بداز لقمي جينوا هل دي لنوان چند بي دينوا اوارا ابي هر كوي بوي هل كوت ابي تا مالي شقامو مزگوت هیچ پنای نابه بوشوینی خوی ناخوش لی اروات کاتکان شوی آلوسکاو ابی گلخانه بیری تاوری اگرن لخانه پیری ایتر چون زندان جن ابات سر کلاو بینازی انیتا بان سر لناز کشانی پیری دا بدر لکسو کارو خزمان در بدر بلام هر کسی اگ نجیب زاده بی خزمتکار باوکی ببی راده بی لجن نترسی و لخوا بترسی لکمو کری باوکی بپرسی بو پرسو راویش او گوری مال بی خاون ایراده آگای لحال بی باوکی هاتا و حل سید لبری خاون شکو بیو او تاجی سری جنو منالیش ریزی اگرن با کردی خو من لبری امرن خوشی تمنی با بره اکره تا کوچ اکاتو بحرمد امره هرکز لدنیا درونی ساز بی لداوی شیطان تواو درباز بی لپرورده دا رونی چرا بی ملکچی یاساو فرمان بردار بی دجب استمو حکمی زوردار بی هرگیز دش با پیر نوسته توا جلوی ویجدان ببسته توا پیامی راستی بینه تکایا اویش پیر ابی وادی خواوایا مندالکانی بهمان شوا رو روی جینی ابن بریوا چاکو خراپا ده توا ریگای وری اگرید برنامه جیگای ساخوای تاکو لدنیا ماوین بو نعمتانی که خود پید داوین لسر برنامه اسلام و ایمان بگذرینین مولاتی جین من
2: روانگی هوار
0: بسرانی برایس خوشویستان مزگود لعاینی پیروزی اسلام دا شونه که با انجام دانی پرستشو نویجی با کومل بلکو ناوندکی سرکیه با بنیادنانی کوملگو هروها پروردو یک ریزی لمجوی اسلام دا مزگودتکان رولکی حملان و برچاویان هبوا لا بنیادنانی کوملگی کردواری و اسلام شناسی دا هروها شوینه کی سرکی بوا با بجه گیاندنی نویج فرزکانو یادی خواه و پارانو هروها همه کی دیاری شکوداری آینی پیروزی اسلام و گرنگی کی زوری هبوا لبنیادنانی پیوندی کی بحیس لنوان بندو خواهی گوره دا لسرتای آینی پیروزی اسلام و مزگوتکان و قطاب خان و زانکو کاریان کردوا با فیر کردنی مسلمانان با قرآنی پیروزو فرمودو زانستا شرعیکانو همو بوارکانی تری جیان مزگوت شوینی کوبونوی مسلمانان بوا با آگا دربون لبارو دوخی یکترو هوا زانینو چار سر کردنی کیش کومالایت یکانو تو کردنی یعنی برایتی و هاوسوزی و بخمو بون هر وها لسردمی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم و دواتر یاران مزگود ناوندی بریاردان و پیجوازی کردنی شاندکان و برای و بردنی کاروباری دولت بوا لاری میجی و آینی و فضلی مزگود رالی زور گوره و لبنیاد نانوی آودان کردنوی دا پاداشتی که زور های للای خواه گوره دبینین امروکش لزوربه این اوچکانی کردوسان دا للای خیرخوازان و گرنگی که برچاو دراو با بنیادنانی مزگوتو تا رادک لگندو شارو شاروشککان دا آودان کراوتو بخوا پرستی و نوجی بکوملو خوندنی قرآنی پیروزو لگوشه کش دا وانوت نوی زانستیو انجام دانی نویجی هینیو ججنکانو شودنی مردو نویج لسر کدنی و برای کردنی با گارستان بو زیاتر خزمت کدن بم بواره هول دراو هندگ لامزگوتکان نوجن کراونتو فراوانتر و دلگیتر کراون تناند بشی نویجی آفرتانیش جا کراوتو دبای امیش وکو مسلمان همیشه دلکان من وابسته مزگوت بکینو یک یک بین لوح و تاقمی کوال روژی دوائی دا لسیبری رحمتی خواده دا حسینو ناو دارانی هوا سرانی بارس خوشوستان پختیک ل ژیاننامی حاجی شیخ عثمانی سیرتان پیشکش دکی نبی شیخ عثمان شیخ عبدالقادر بابا شیخ ل سال 1934 زاینی ل گوندی سیری بابا شیخ ل ابن مالکی عینی ل دایک بو پیش اویکا شیخ عبدالقادر باوکی ل بیارا کوچی دوای کردو او شیخ علادین بیاره داوال شیخ عبدالرحمن امامی اکاد که بیهیند با بیاره و لوی دزبکاد با خویندن زانست شرعی و دین یکانو خیری که خویندن ببی و بای لوکات دا که حاجی شیخ عثمان تمانی 13 سال بوا دا چه تا بیاره و دزدکاد با خویندن سرطای دست پی کردنی خویندن لبیاره لپاش اوی که با فرمانی شیخ علادین کده تا بیاره و لوی دزدکات بخویندن و لخزمت کومله ماموستای ناو دارده سرطای خویندن دست پی اکاد لدیارترین او ماموستایانی کوانه ان پیوتو ماموستا عبدالکریمی مدرس ماموستا شیخ خالیدی مفتی ماموستا ملا جلال شیخ الاسلام ماموستا ملا سعید گلجال ماموستا ملا عارفی کاتبی شیخی بیارو ماموستا ملا بهادین که امامو سرختمی خانقای بیارو و وانی فرمودو حدیثی لا خوندو هر وها ماموستا شیخ عبدالوهاب نیرگز جاریو چندین ماموستا ایدی که تریش هر وها لای ماموستا سید مظهر که اوش کاتبی شیخی بیارو و درسی فارسی خوندو حاجی شیخ عثمان بو ماوی حو سال لبیاره دمینه تو لماوی او چند سال دا زور بقالی روچو لباره شرع و تقوی و خواه پرستی و ورگتنی ریبازی تصوفو پاشان لخزمت ماموسا عبدالکریم مدرس دا اجازه علمی ور اگریو زانست شرع یکانی تواو کدوو لو ماوی دا لبیاره آشنایتی و دوستایتی پیدا اکاد
1: لو ماویده لبیار آشنایتی و دوستایتی پیدا اکاد لگل کومالک ماموستای آینی بلام بزوری لخزمتی ماموستا ملا عبدالکریمی مدرس دابو ماموستا زور ریز و خوشویسی تایبتی هبو و بوی بردوام لگران و درچونکانیان دا ببراود لگل فقی اختابی کانی تر دا پیخوش بو که حاجی شیخ عثمان هاو سفر و هاو رای لپاش تیا فربونی حوصال جیان لبیارو خویندنو فیربونی زانست شرعیکان شیخ علادین جبو میزری خوی اکات بریو اجازه خلافتی داداته پاشان فرمان دکات با گرانوی با گندی سیریو دواتر با هاورایتی شیخ عبدالرحمنی مامیو کومل کسی تر لمراسیمی که گورو شایسته دا دگرین و با سیری و لوی دستکات به خزمت و گیندنی پیامی پیروزی اسلام و خزمت کردنی خلکی و هجاران و لی قوماوان و خانقاکین دبیت جگاو منزلی غریبان اوی شایانی آماجا پی کردن لمکارن دا مرحومی حاجی شیخ عبدالرحمن مامی هندر و یارمتی درکی سرکی بو و همیشه پشتی گرت و ریز و جگای تایبتی هب و همو کاد وک جنشینی بابا شیخی باوکی سیری کردوه هر وها لو ماویده لسیره لگاو کوملگ لماموستایانی وک ماموستا ملا فرجی واجو ملا احمدی گوملی و ماموستا ملا رحیم و کوملگ ماموستای ترخریکی خزمت کردنی مزگوت و خانقای سیره و مسلمانان بون لسال 1971 حاجی شیخ عثمانی سیره زیارتی مالی خوادکات و حجدکات و او سردانه کاریگری تواو لجیانی دا دروز اکات لدوای اوی کوا حزبی بعث بفرمانی روخاندنو جویزانوی گندو دیهاتکانی کردوسان سرقال بو گندی سیریش لگل کومل گندی تر دا بر او شالا و کوتن لپاشان دا لگل حاجشی عبدالرحمن امامی دین سلیمانی و لوی نشت جیده بنو مزگوت یک دروز دکات و ناوی دنید مزگوتو خانقای باب شیخی سیره کومالگ ماموستای آینی داده مزرینه تو فقی و قطابه کی زور لوکاته دا لوی دستکن بخویندن لپاش راپرینی سال 1991 دوای کور رو کوچ کردنی کردانی باشور با سنورکن لوکاته دا حاجی شیخ عثمانی سیره لگل خانوادکی برو ایران برایده کونو لشاری بانه نشتجه دمنو با ماوی ده سال دمینه تو هل شاری بانه لمزگوتی شیخ الاسلامو پاشان لمزگوتی خان شوانی سیشمو هینی ختمو ذکر دادا مزرینو خلکانی که زور لهمو چینو توجک لدوریان کودبنو لشارکانی دروی بانش دین بو ختمو ذکر حاجی شیخ عثمان لباشور و رجالاتی کلوسان پیوندی راستو خوی لگل چندین زانو اهلی طریقتو کسایتی نو دارده هبو هر امج وای کردو که شیخ عثمانی بیاره دعای خیری باب کاتو زور خوشحال بوا باوی که دوری که بالای هبوا بوا تا هوی بو جان وی ذکرو ختمو تحلیلو یادی خوا لو جگایان ایتیان دابوا بطای بدل شاری بانا کسایتی حاجی شیخ عثمانی سیره کسایتی که کومولایتی و آینی و نو دارو همیشه لحر شوینو جگای بو بی حولی داوا که کاری بگاد بو نهشتنی ناکوکی و آجاو و دوبرکی لنیو خلکی و همیشه رولکی بالای هبوه لناوچه شار باجر و همو اوشوینانی که جیانی تیدا بردو تسر همیشه خانه قومال و جگای کراو بوه بو خزمت کردنی شارشی کردو رایبازی کردائیتی و بردوام با پیداویسی و کلو پلو خواردن باشان لسال 2001 لیران و دگاریت و بو کردوسانو لحولیر نشته جیده بی چند سالگ لوی جیان بسرده باد پاش او دگاریت و با شاری سلیمانی و لناو خزمو کسو کارو دوست و خوشویستانی خوینده جیان بسرده بادو بردوام ده بی لسر او رای بازو رای گایی که لسری روشتو و همیشه خوی با خزمتکاری خلکو ماموستایانی آینی و رای بازی پیروزی اسلامو برنامه کی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بسرده باد حاجی شیخ عثمانی سیره لگل مندال دبو لنیو گورکانش دا خوی لکس با گورتر نده زانیو او پیاوی محبتو خنده و جیان بو لناخی خوشی دا خواه پرستی که کمیونو دور لهمو پرگهی که آینی بو لهمو بوارکانی آین دا شار زاو خویندوار بو بلان بو هر کشک پرسی با کسانی شار زاده کردو بمش بروابونی خوی بجاوازی بیرو راد سلمان زانو کسایتی گور حاجی شیخ عثمانی سیره لکوتای جیانی دا لشوی هینی لبرواری 22/11/2019 مال آوائی لجیان کدو و جانی سپارد و گراوت و خزمت پروردگار و لخزمت باب و باپیران دا لگندی سیره بخاک سپردراو. بسرانی بارایس خوشویستان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کوتایی هات یوادارین کوا کاتکی خوش و بسود تان لگلا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگلا.

برو مزگوت هان مانا دا گاز مانا کا بو بختوری دو دنیا ساز مانا کا دو جار دلی من شاهدم الله خوایه و محمد پیغمبریتی دلی هرکز بروای و بی رگای قیامت لبریتی الله بخوای خوی دزانی محمدش رابریتی دنجي حي على الصلايا بدن ببن جرادر حي واتبين كمان دلين ويجي جماعة

کسانی شیدای خیرن هنده آزان به نفسی خوی اندویرن روژانی تمن به غفلت رانا بویرن کبانگیان بیست اقر ناگرن بچون بو مزگود فیرن اوانی دین بو مزگود فریشتکان هنگاوکان یانده بجیرن پیتا پیتا دعای خیریان بودنیرن کبانگویش بانگیانده کابین خول بانگا که گیل ناکن زوبر و مزگوت ملدنین نویش جماعت لکوی بی اوان لوین نویش لدوائی نویش

خود نوسره للای خدا آستیان برز دکریه توا بوی اوان رید پیون خود نوینن بو نوی جواز لکار دهینن لو کاروان ایمان یدا جنامینن دلنیان نویجی جماعت چلکی گناه دشواتوا که نویجکی باشترین به همویان و خوا پاداشتیان دداتوا وای لو کسی ببردوام درگای مزگو دکاتوا جار لدوای جار پیمان لگل خدا دا نوی دکاتوا رجال لا تلهیهم بدنگی بانگ راب ابنوا يحبون أن يتطهروا أي حزناكا لصلفو چقلي قناه فاق ببنوا ليجزيهم الله هميان ليورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان ليد جيري لقيام الداسر فرازم شاد بختور سازم روسبين وبوستا يشدم برازم اوان دپلیان برزا لمحشرا همو خلکی آواد با اوان دخوازن دنگی بانگ ده ورن بو مزگود غار کن نفس و شیطان تارو مار کن کشکی تقوالنا و دلتان دا دیوار کن درکی گناه لکارنامتان بجار کن بسر سکی ریمز گوتا خوتان لآگر رزگار کن دنگی بانگ دیاران هستن دنگی بانگ دیاران هستن ورن لریزی جماعت راب وستن مزگو دین تان قایم دکا لکاریزی مزگو توا او بو باخی جین حل بستن مزگو جین تان تایم دکا دنگی بانگ و مجدی بهشت من رو دینه اوی دید با دستی دینه اوی نیت لکاروانی الراکعون الساجدون جدمینه وای لو کسی هر نیت تا کات یدم ریو خلق بسر شان دیهینه مزگود بازار روحا دسا یاران بین مشتری ام بازار دکان ابن لیرکور عارفان دسا ورن لقل ام عارفان ابن مزگود یعنی ایمانیا بین اندامی ام یانبن بخشی که بهشتیا ایوشورن لم بخشدا پروانبن اوا بانگویش هر وخو بیلال دیتا گو بانگ دکا لمنو لتو پیمان دلی بکو خو دزنویش بشو زو برو مزگود برو پاییزی مرگ نزیک خود بککو بم دنیا ما بدس خرو لوانا ما بغافلن لقل مزقود نايان كري و سركن صلن لوانا بك بيدارن و أهلي دلن جغافلان تبيداران هردو لايان دمرن و ميوان تبيداران هردو لايان دمرن و ميوان.

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لنا سورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن،
1: ببا بهاوری لگل قرآن.
2: بنای خوای بخشن دمی ربان سلای خوای گور پرورگاتن لبی بسرانی و رز خوش ویست استال رادوی محراب و دشین خدمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی بسدو که با آیتی سویک لا سوره الاحزاب دست دکن و با آیتی بسوحود لا سوره یاسین کتایی پیده.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

بناوی خوای بخشنده مهربان درود و صلاح و رحمت و مهربانی بسرگانی پاک پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و بسرگان یار و یاوران و شون کوتانی تا قیامت خوای پروردگار دل و درون من پرکال نور ایمان خوای گورا طاعت و عبادت من لی قبول که خوای گرب من که بشون کوتوی پیغمبر عزیز و خوشیسته خوشیسته کنم بس یکی زور گرنگه لخزمت تندم نم برنامه در لخزمتی اوی عزیز و خوشیستم که باست یکی زور زور گرنگی استای مروفایتی استای مروفایتی گیراده این بدس خودی خو مانوا پیوستی من باوه هیا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لایکی لپیغمبر کینو یعن پیغمبر را من چلکینه تو جاری کتر لم سردمی تکنالوجیایا لم سردمی پیشکوتینی مودیرنیا لم سردمی علم و زانستیا ایما لکیو ها پیوستی من به پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه و سلم که ما پرسیاری چن القی را بردو با لخزمتانا انباسا زور گرنگا بدا القو بدا برنامه و بیز برنامه ایما ناتو این حق خوما بمبابتا بدین با لخزمتانا بم امروش تشکی چی بچوکو کم اخا مصر انبابتا لخزمتی ایوه یا ایوش هاو ریو هاو سفری ام برنامه من بن تابتوانین بیکوا لن برنامه دا بیکوا گفتگو و سفری کی روحی بکین با خزمتی سیرت و جاننامه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بر زانوک ازانین پیغمبراتی تنها گیرانوی ناو کتبکان نیا پیغمبراتی معمال کردنی کی وشکی درکی نیا لگل شخصی که پیغمبراتی مقامی چی گوره یا پیامی چی گوره لأسمان و دعوزی و با ایمه پیویست من و هیا باوردی معمال لگل پیغمبراتی پیغمبر بکین صلی اللہ علیه و سلم پیوستی من باوه لایق بکین و بلای سیرت و جان نامه پیغمبری خواه دا پیغمبری خواه هاد مانه بخشی به جان پیغمبری خواه هاد جان سر دو سر بو جان مانه که تیانه بو جان لجهلی که گوره جان مروفایتی پیغمبر هاد گرمی که به جان بخشی و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم یا تبلیم پیغمبراتی گرم و گری بخشی و با مروفکان مروفکانی لناخو گرم کرده و استعیم همو من سرد و سرین نگرانین غمبارین یعنی اگر پرسیار بکنین لخو من با نگرانین نازانین لکاته که علم و زانست گشتو تا او پری لودکا لکاته که ایم همو من اوی که امانو دست من پی بگا پی اگا بلان با نگرانین ام پرسیار زور گرنگا نگرانی که من لچی اویا ایم زور جار بینین یا مثلا خو من بینیو مانا کاتی خو من لیا کبی خوی که نخوش بینین کسی که خبر معنی که تو لو خواه نخوشه دعایی که خیری واکین و علین ولا خیر بنوس یا فلان کس که خبرت کردینه و چون که خب اکی زون نخوش مبینی لناو خواه کما خریق بو یعنی اکوت مچاله که خریق بو درندگ ای خواردم خریق بو نهزانم هزاران شد که امن بینی معنی لجانی خومنده بلا همکاتی کسی خبر معنی که تو دعای چند سپاسی خواکین چند شکرانه بجیرین علین آی اما چاگلب و مخوبو چانه با مخوبو اگر جیانی راستقینم او ابو بایا لم ترسیا یعنی من راستقین ابو بایا ام خواه جیانم لیتیگه چو دیو کسی که خبر ما نکاته ولم جیانه نخوشا استا همو من لخوی کی زور قولو نخوشا این خوی کی نخوشا بینین دل من نگرانه لم نگرانی خو ما نخری که گیان من داره چیه سرد و سرین دست من نچه تیج کارو کرده و یک دست من قلم نگری زبان من گوناکا یادی خواب کن بلام ایما پیوستی که گوره من هیا بیر من چوتا و پیوستی که گوره من هیا کسی که من اوی گرم من که تو گرم نجان کسی که من اوی روگه بش جان من بداتا و کسی که من پیوسته پیام یک من پیوسته که پی من بلا بلا روگه که تان حاله یا چون که پیامی پیغمبران بگشتی و پیامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لنا همو پیغمبران دا او بکا بمروفاتی ود ایو معنا پیاکن و لجان وازلم سرد و سری و جهل نفهمی بیانن بای پیغمبر ام پیامی پیگوتین و تا پیامی که گوری هنه لعصمان و پیامی خواه هنه پیامی خواهی بیان به ایمی مروفاتی مروفکانی راچ لکان دو مروفکانی خبر کرده و بای کاتک مروفکان کاتک لسردمی جهل و جهالتا لجهالت و لخوی کی نخوش اجیان پیغمبر خبری کردن و دعایی بون با اصحاب بون به هاولی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که هر اوان دان بس بو اوان که هاولی پیغمبری خواه بو یک گرنگ ایملو تیبگین که
هاولبون وصحابه بون بسبو كي اوان او نغربون لخدمتي بيغمبري خوادا چونك اوان راستو خو لا بيغمبر او بيغمبراتي او پياميان ورگر اوان علمي چاورنگر زانستي كان ورنگر بتنيا ما مالي لقلابكم ما مالي كي وش اوان بهمو روحيان بهمو وجوديان ما مالي لقل بيغمبري خواك بوي روغان گوري بوي گران او خبريان بولم خوا قولا اوان سردیک قبول جیان یاندا به موجود یان خواندا بر نوری نبوت لگل نوری پیغمبری خوا دا لگل نوری آسمان ما ملانه کرد بو گرم یان بو گرمی کوت جیان یانوا گرمی کوت ناخ یانوا درون یان گرم بو زبان یان کرایو بون ممروف پیغان پیا کردوا اگر سیر کن مثلا چند صحابه من هبوا کسی کویله بون یعنی بکس بون بناز بون پرایس خراب بود، بلام کاتی که خوان ادنا بر روناکی و نوری پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کل ل پیغمبراتی پیغمبره و پیام و رگرنو نوری نبودیان پیگا، ابن بگور پیاو، ابن بگور پیاو عالم و زانا، ابن با شهید، ابن مسر کرده و با قائد، ابن با پیاوی گوری نامی جو، پویزور گرنگ ایما، لکین و بلای، جان نامو بلای. سيرتي بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم كسيرتي سيرج يعني كامل هموج يعني بيغمبر هردو ديوكي ديو بيندراو ديونا بيندراوكي اخر قوري بيغمبري خوالا ويابو ديوي بيندراوي ديو معنى بيكي لقد ديو ما ديو ما ملك انك يكشد بو وني خواي قولا افرمو انك لعلى خلق عظيم خواش عديبو اخلاقي بيغمبر ادا خوالا اسمانا وبيام عني ري علي مشاعتي دينكتو خواني برستين اخلاقي اخر اما زور جار یان خلقی زور گورج یعنی ناودار کاته که معامله که آوی که معامله که کالا دروا لگل او معاملهی خوی هیتی لگل خودی خوی دا لگل دوربری خوی دا لگل نزیک کای خوی دا لگل خزانه کی جاواستره که بلان پیغمبری خوا کامل سیرتی چی تندروست و درستی هبو بوی او پیغمبر بو بمعنی کلمه پیامی گیان او روی کی نبود لنا کمالگا و روی ترشی لنا و خلقا و لگل خویا جواز بی بای او هر دو روی یک بو او پیغمبری چی گوره بو پیامی چی گوری آسمانی پی بو بای هر اونده بس بو که گرمی بخشی به جیانی صحابه و گرمی بخشی به جیانی اصحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو سردما جیانی گرم کرده و گرمی بخشی به جیان معنی بخشی به جیان او جا خالی که تر برزن لکاتی که پیغمبراتی گیش به هر امتیک امتکامی لتکان زبان یان فرجا زبان ام گرمی اثری کر با زبان اخر ام قصه زور گرنگ انسان کاتی که درونی گرم ابی کاتی که جیانی گرم ابی که ناخی گرم ابی اجوله یعنی زبانی اجوله زبانی اکویت اجوله حروک و گلی کرد سیر کرد میجو من اما پیش حتینی اسلام چی بو ایدوی حتینی اسلام و گشتی دی پیانی پیغمبری خواب گلی کرد چی بو پیش پیامی پیغمبر اما هیچ من نیا میجوی کیون یعنی میجو من نیا حضارت من نیا بلام کاتی که پیغمبری خواه و پیامی پیغمبر من پیگا ام پیام اگا بگلی کرد شاعرکانی زبانی انا پرجه نوسرکانی قلم اگرم بدستوا شاعرکانی شعر الین و پیاو گورکان دین میدانی تیکو شان و زاناکان لم میدانه دا تیکوشن باید زور گرنگا اما جاری که تلاب که اینو بلای پیغمبری خواده و گرمی لنوری نبوت ورگرین بم بارانی نبوتا درون من جاری که تر که اینو تر روح من و شکلات و روح من گرم که اینو باید ایمه دبیلو تیب گین کاتی که زبان من پر جا انسان کاتی که گرم بو زمانی گرم دبیلو گل دلی گرم بو زمانی احن اجوشه و کشاعر الان فلان کس عشق و عشق لی داوه شعر علی یعنی زور جار او برکانی که لناخی انسانا هیا او برکانی که حلقه همو او معدنانی که لناخی انسانا نیهنت دروه هرکو چون برکانی حلقه لدشتی لبیابانی لشاخی هرچی کان زاکانی ناو زوی هیا لگل خوی ایهنت دروه بویا گرمی پیغمبری خواب گا به هر کسی گرمی بخشی بجانی به درونی ابې وزانه په کلاپیاو په خلکی عالم او زانه په ادرس کدنی شهرستانیت اېمه خلکی ګوره منه بولناو ملناو ولتی کوردا کلاپیاوی ګوره منه بول که هاتنی اسلام او پیامی
پیغمبریان پیگی پیغمبراتیان پیگی بون بکلا پیاو هیچ نبون بلام کاتک که خوان ده پال پیغمبری خوا پال پیامکی پیغمبری خوا بون بکلا پیاو بون بشاعیر بون بناودار ناویان ماوری ناو میجوده باید بلوتی بگین که اصال همو کاتک زیادر پیسی من به پیغمبری خوا لهمو کاتک زیادر پیسی من به پیامکی پیغمبره درود و رحمتی خواهی لسر بید بو گرم کردنوی جان من بو مانا بخشینوی جان من یعنی برزان اگر سیر کین کسیک هجاره مثلا الان بوی هجاره بوی نگرانه چکاله برای هجاره خمباره مثلا درونی سرده طاقتی لجانیه کسیک دولمنده بو بو او سرد و صلا بو او نگرانه یعنی ایو کسانی که خوان بروانامن اوان بو نگرانن ایو کسانی که پلو پایی کمالایتی و پلو پایی سیاسیان هیا اوان لچی نیگرانن ابیو راستی بزانین ایما شتیک بانون کردوا ایما لگو هر گو گران بهاکی پیغمبری خوا نازانین معنی گو هر کی پیغمبری خوا نازانین لمکانیاوی محمدا لمکانیاوی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ده بجاری که ترتینویتی من بشکنین خومن بدین و بر بارانی رحمتی نبود تا درون من جاری که تر تر و پاره و بکینه و بو اوی درون من سوز بیتا و نرم بیتا و یعنی اکو کردواری آله جاری که تر تر و پاره و ببینه و به هیوام انشاءالله کم برنامه امروز لخزمتی او یا پیشکش من کرد ببیتا مایی خیر و خوشی ببیتا مایی راچ لکینک هم بو خوم هم بو اوی عزیز و خوشویست دواکم نخوای پروردگار طاعت و عبادتی گجلا قبول که تالقه اكتر و تالي دار اكتر بجين بخير و خوشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لنا کسکاریا خاکم بسر روی ببا عمرم خدا تو بمجینا تا لبرقا پی کسی دمرم.

لپیکوتومو نفسم بو هوا دشنی و کومنار لبر پیری سرم خوینا گریتو تا زپیدگرم.

لمن نازانم ایتر نفسی بدخو چی دوی محوی که بد کردارو بد رفتارو بد افکارو بد طورم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاوکدنوی روشت جوانکانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

که نوری تو دبینم سر بسر سوتاوی ناریکم امن اودالی توم بویا که هر روشی لشاریکم وکو یوسف لزندانی اوینا سرفرازم من للام آزادی گرچی اسیری گل عزاریکم بمن دالی امن پیم نای مکتب خانکی تو کچی هشتا بنا خیری خریکی دار داریکم اگر نرخو بهایکم هبه هر ناوکی توی کناوی توم لسر لاچه سراسر عیب و عاریکم که لطفی تو نبی آخر امن چب کم لدنیا دا ببی تو شور زاریکم بتو ولا لزاریکم.

0: پیامکانی محراب لجیر روشنایی سنتکانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.
1: باورداری بررس با تو چه برداومت با مزگوت و انجام دانی نجف رزکانت تیاید با کامل رضامندی خوا و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدز دهینید.
0: باورداری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بید با اوی پاداشتی چندان برانبر بدز بینید اوان و جکاند لمزگوت دا با کامل انجام ده.
1: مسلمانی خوشویست با اوی دلنیا بید لساغی ایمانکتو بدور بید لخصلتی که دور روی اوه با پروش با با انجام دانی نوجه کند با کامل لمالی خواده.
0: مسلمانی برست با اوی همیشه دلت گشاد بید بدیتنی برا مسلمانه کند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نوجه کند با بردوامی لغل برا مسلمانه کند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام بده.
1: باورداری خوشویست فرموده عزیز مانا درودی خواهی لسر به هر کسی اکتان بینی خوی گرته بو با توچوی مزگو توا اوا شاهیدی باوری راسقینه با بدن.
0: باورداری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایا که نویج فرزکان لمزگو دو با کومل انجام بدینو نویج سنتکان من برین و لمالا و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لمالا و انجام بدن لگل اوجدا رگریان لینک راو با مزگوت.
1: باورداری خوشویست به هیچ جور معمالی کرین و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصه و قصلاکه کی دنیایی.
0: باورداری بررست به انجام دانی نویجکاند لکاتی خویده و به جماعت لمالی خوای پروردگارده چاکترین کرده و به دزدینید.
1: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دزدنویج لمالا و بگره انجاب چو با مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم.
0: ایمان داری برست به همو جوریک خود بدور بگره لوهو کارانی که به بکارهنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برا مسلمانه کاند لناو مزگوت ده وک خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپی کردنی گوروی لورزگر مکان ده با ماوی
1: کی زور. باورداری برست با تو چوی بردوامت با مزگوتو انجام دانی نویجه کانتیای دا با کامل بردوام دلو دنونت لا چلکو جنگی تاوان و گناه پاک دا کی توا.
0: باورداری برست و خوشویست اگه در به هیچ جارک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی وند بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردو.
1: باورداری برست لکات یک داده توی فریای نویجه که با کومل بکوی بلام چرن کات یک داده دست شوا او پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبی با آرام و لسر خوبی تا دگی با جماعتکا لو اندازه کماو.
0: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود دا چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردون.

عليك يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمانی شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آوازی کتر لتسبیحاتون آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند با مرزوبومی عشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بگیرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جیلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناویکی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی به ایم بخشی بانگم دکا بانگ بتینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محراب گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب نمبا دعای کوا کروبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوانی رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک با سر رنگ و روم برم بانگم دکاتو هنگاو به هنگاو دیت پیشوه بوی راکشاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخول خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاواتی بدم لروح حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلامی بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازو ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کی تر لدائک بووا او عصای کوت عصای کی تر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیکرد راس بو رؤیای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در دروشاو رنگی دایوا ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جذبنای گری آبو صدایا کیری کام تیر لطیر ابلیس نشعی نبشکوی بونی و نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخس پیا دس رانا گری بو او سودایا قسوت قسوت دلی لای حضرت عرشبو رحمان بی خورپا و ترپا پلوپو بسراو لجیر پی شیطان حسرت حسرت روحی لنفخی بی گردی سبحان ببون کوتبی بونی نجاست آلود دامان خوم بانگدکا خوم امرو استاکا بچم یا نچم روحم بانگدکا سبی دو سبی بچه یا نچه آسمان او دمی بانگی رجعی دورکاتوا زمین سران سر با انا لله دنگ داتوا زمین سران سر با انا لله دنگ داتوا.

ای پیغمبر به پیوانی ایمان دار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی آفرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرام بپارزن بگو من او پاک ترو بخود تر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو حلسو کوتو رفتارانی کدی کن

گوره و پاداشتی صلاوات دان لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. فضل الصلاة على النبي صلی الله علیه و سلم.

باورداری خوشویست. بگومان گورترین حق و مف لبدی هنرا و کانی پروردگار کلسر مروی باوردار به بریتیل حق و مفی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر بیل مفی خو من بسر خو منو و پیویستیش خوشویستی من بایی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوکو دایکو خیزانو منالکر من بی و هیچ کسی باوری تاو دامزرو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبی جایی که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهی او یکا صلاواتی زوری لسر بده و بدل نیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بواهی که صلاواتو سلامی لسر بدهی چونکه پاداشتو خیری زورمان دست دکوه لو ریه و لوانه

بری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من نسی الصلاة علی خطئ طریق الجنه و تهر باورده ری بانقص صلوات من سر ندا و یاخد لبیری بکا اوار ریگی بهشتی لیت یک چوو لی هلبو حوتم هو کارب و نزیگ بونوله پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاة و تا نزیگ ترین باوردار لمنوال روژی دوائی دا او کستان کسلاواتم زیادتر و زورتر لسر دادا فرمودکا لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا هاتوا هشتم باشترین کوبونو دانشتن اویا که صلوات و سلامی تیدا بنیر دره با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی مجتمع قوم فی مجلس فتفرق ولم یذکر الله تعالی و یصلو علی النبی الا کان مجلسهم تیرتا علیهم یوم القیامه. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمی هیچ کور کو بنوی گنیه که خلقی تیدا کو بنو ذکر و یادی خوای تیدا نکری و صلوات ندری لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم الا او کور کو بنوی دو ابرو دبیو برکتی تیدا نابیو دبی تمای نهامتی لسریان لروجی دوایدا فرمودک لا صحح الجامعی شیخ البانی داهاتو نویم هوکاری که بوانمانی خمو خفد و بی کر کعب رضا و رحمتی خوایلی بیداله پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیمی فرمو اگر تو زور بی که تکاند به صلاوات دان لسر من بسر بری اوام بستی دنیا و دو عروج دیت دیو خمو خفت نامینی تو پروردگار لطاوانه کاند خوش دبی فرمو دکال صحیح الجامعی ترغیب و ترهیبی البانی دهاتوه.

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او همو فریشته و ملائکتا کان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه، ملائکه کوی ملک واتا همو ملائکتا کان که اما ناوی هنده کیانه جبریل و میکائیل، اسرافیل، ملك الموت، ملك الجبال، والملائكة الذين في كل سماء، والملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة، وخزنة الجنة، والملائكة الذين يتعاقبون، والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار. لکوتایدا اما گل بجریبو لا گوریو پاداشتی صلوات دان لسر پیغمبری خوا وصلی الله علی سیدنا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

كبرايا قوتي توزيح عنده وباس رزالتي أنا كروتي عن رزالت سينوعة رزالت يكي كان وسانة كورا بو مردم رزيلو مش خشياوية كورا بو جنو منالي خوي يا بو خوي رزيلو أن سينوعة وتي خم خواي خم من تماشاي خم مكر هر سيانة كيان امتياو أولا رزالتك مواو جنو منالي خم حاتونو تنغ ودسمون نمتواني هزارت من يامو خرجكم نمتواني دس لباس يامو بكم او انا مردم من عملایان کردم او نجنم نارین و گجما مالی خوانه خور با چک ما بور با کیتا با گورتا با چیتا خلاصه کلام او انا ایشو پی گندم حدودی ده 15 سال و اومه تا شوی که انال سام پیو دزمیجو یکم گرتو دور که عنو جم خوندو فربو ایشی لدل ما داوام کردم خواه ابو خاطری گوری خو یا رب العالمی اگر ام صفتی من صفتی که خراوه امشو لخواش تکم ایشان بو او ترکی ام صفت بکم و تی شو که خفت مخوم بیاک و لخوم تماشا کم پیایک وکو معموری کی خواهات خو متی کبره هل سباب روین بوی کوه ولا گرک ما باشو جحنم گشان بویم وتی کوتی نره لخو ما برد می چی اما منطقه یک قازان اکی فر فر گوره قاول می کی فر گوره واتیا پر لچش جمع جمعی اندال دوری ام قاول ما گشتی لر و لاواز و فقیر و رنگزرد و بو وقت تماشا کم زنم اما بولم چشته نخون چی یکی چمچه یکی اندال دست یعنو چمچکه فرد دریجه متر دو متر دریجه چشتکه پی حالا گوزن دمیت یرنیو چمچکه روا با پشتی سریان نگیت دمیان خلاصه ای کلام فرمی عمل یه گره و کوره و تیو معنی جیه لاو کوتی نره لما تقیت را تماشا کم هرم قازانه هرم چشته مردمی دوباره دوره و دوری قازانه که وکو او قازانه که پرله چشت ولی مردمی دوری ام قازانیانه گشتی چاخو سریحالو شادو شنگول با اسراع بیجین گشتی اونه گوشتی گرتی ایجی چالکسو خزیلی بریاغ منی جوتم اما چیه تماشا اکم اما شهر وکو اوان چمچه اکیانده و دسیانو چمچکان فرد دریجه ولی امانه دسی ام وریدو یا چمچکه و چیشت حالا گوزنو ایوان بشی اوانی لور رو پی ادن بودمی خواین نایتو بودمی اوانی اوان اوانی لورو چمچکه چشتی پی حالا گوزن ای کنو دمی امانه لورو چشتی پی آخون خلاصه ای کلام گوتم اما چیو تو ایشانی منو دا و تی اوی اولدانه که چاو پی اکو او انسانه لی رزیل و مشکوچی آغن نخویان توانن بی خون چون ارواب و پشتی سریان نبشی کسی شیلی ادن اما رزیله ام دا سیدوم که چاو پی اکو ما عامی سخی طبیعتا ام عامی سخی طبیعت لرنجی شانی خوی لزحمتی خوی بشی مردم دا اوانیج بشی امدن و خواهی گرنی تو بو امانیج ارحم ترحم رحم گتا خواه رحمو پیب که جال خواکا و تی پیم و تی اما هر فرموده پیغمری خواهد چیلی خوم یا امر پیغمر نی فرمو قسم بخواه سیچل سیچل کم ناکاتو مال لصدقه و احسان کم ناکاتو مخ فرموده پیغمری خواهد و قسمی پیغمره فرموی سیچل لسیچل کم ناکاتو یکیان مالا لصدقه و احسان کم ناکاتو و تی لخواکا داچ لکیام ترکی صفت رزیل و پیسی کم کردو دسم کردو سخاوتو بخشش بو خمو مالو منالمو فقیر و فقرا جا ما وسای پیرمیردیش فرموی سی دولمن پاری بکز نداو ام گج عالمی اروال دواو کم پار دارم دیو تیر بخوا بوی دیت برهم لپر خوی دروا خوا مال دنیای داو بو خواردن هر خواردن خوش و خوش راب واردن دولمن باور بمعنه ناکا او هر ایوه پاره پیاکا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیا لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بسری کی گریان و پیت نای امجیان و کاتیهاتی نرمونال بوی خروخال بوی پیز ناسکوس پیوسال بوی سافل کبوی چرچن نبوی قشخاوی بوی پرچن نبوی لسرقات شد ندوستای وشیکت ندزانی دانت نبو میلی چشتونانت نبو وکو بچکی بیه پروبال ملچد دهاد بو شیریکا به هزار نازو للی لخم رخصای تو پیگهی زمان پجاو دانت روا توانیت بلی بخوی بروی توانیت بلی بخوی بروی روژانی دنیای منالی پر لکیف و آلوالی پکو چند زوتی پرین تیر نبو بوی لسیر و صفا و پیکنین هندت زانی کزر بوی تو ارگ بسر تا دا باری شانت جیر دا بناچاری ایتر یاری کم بوی و سراپای سال بو خویندن و بو کاری مال علقد لطویل دسری و رگاد دبری جارگ اعزا و جار جار بپال لگل زور بونی ارکد دا زور خوه بون کترکد دا زور خوه بون کترکد دا تمن بو بپیازه کو قپو قپو کرایوا مینتی دنیا پی گئی دنیا کولو توش حمال بوی او بازارو توش بقال بوی روشک حمامت کرده بو قول کرتی اکد بر کرده بو کاتی اک قجد دادهانی بطال موی سپید زانی تزوی بیان دادهانی او موهر یک دانه بو میوانی ناو او ملوین رشانه بو بلان بخوانی شانه بو نگره کود بچن من یه طالبو بدوشش و حود بچن سال بفری سپید لیدر کود نک هر اوا ددان کود چاو دابزی تویلش چرچی تی کود پیر من دالی دوین لاوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی لسی در چوی بوچل دا چی دی تو دا چی هشتا ببالا حل دا چی استا لچل حل کشاوی گرمی کل پوتی نو تاوی وکلاولاوی لداری جیان آلاوی استا برو شست ملدنی کامل بوی بوی بزرده بی تکبیر دکی حلمت دبی بو اشتوائیو بو دینی سر یکی لناو سرانی بو شینو شایو خوازبینی خود باده دی نیاز تا چوک دانه دی شر رو تیکا یوی باده دی بلام بخوت زانی و بو دواو دی بلام بخوت زانی و بدواو دی نخوشی سریان هل داو و قاسد نار و پالی دنی ناچار تسلیم بوی بپیری پیری راو چی و توش نیچیری کاکت هواو امرو مامی وان اسراوی او عیامی بمتمن شص سالوا خانه نشینید بو کرا و جگت خوش کرد لما علوا بو دانشتن بپا علوا لنزیگ قوری و پیا علوا هرچند زینت کزبو و هندی قصه دو جار سی جار دلیتوا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجیتوا بروی دنیا دشنیتوا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجیتوا بروی دنیا دشنیتوا زور حز دکی لگوشتی مل کچی توزه کی دکی کل رازی نابی من دال بگری و کس بلی لل جار جار دلی های لم دوره دستم برم بوتی که یک کچی دلین با و گوره نکی نی خوی سویر چورا ای چاوی من بوا کزی
ای دستی من بود لرزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند زوم کردن او درزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند زوم کردن او درزی بله کانت کردو با ای گیرفان چول بو ها بو با بی کم بوی تو و دوت کرد بسی ماما پیرا لخورکی دم کل دا چی هر داد چی پیما نالی بو کوی دا چی زورد روی و کمت ماوا شوشی لاشد واش کاوا نخوشی و کارت کراوا جیگا چول کا واچی نیتر هات لدواوا امد دوین تو دانشتوی حفساوی بست زمانی بهمو مانا دروانی هر علی قسن آزانی ها ازانم بوا بدنگی علی گومی کریمنگی چاوروانی زری زنگی زنگی سفر سفر برو شارکی تر بوجر چی خو دواره تر سفر برو شارکی تر بوجر چی خو دواره تر ماما یان تو من دالخ رو خولکی تو لاوت رو تولکی تو پیاو کول بکولکی و ایسا خود گرمولکی علی شوتی لبرچوی گیوی میلی خولکی دناس راو چوار روشتمن پره کد رش کردوا متاعه کد کو کردوا که گورش بوی وک مندالی خانوچکه کد کردوا لم درختی جیانه دا چند ورزه کد لیه کردوا و ایتر تواو سهولیگ بوی واد واد لو پد بو با آو دوینه هاتی امرو روشتی خلیای خون و آوات دبوی هر نگیشتی هر نگیشتی روح ملک بو فری و درچو تمن شیر بو لپر حلچو هر چند جیان حقیقت بو بلام کرد بو لخودچو هر چند جیان

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

لشونه چی ترا ما مست عبدالکریمی مدرس رحمتی خوای لبید لسر گلی دل پاچی داده فرمه

آدمی هرچند نوعک خاکی پای بلنده لبردل پاچی اتوی ببی بر روشی روناک بدل تیکوشا بودل روناچی.

نیشانه یکی که دلی چاکه، یکم اوه که دمی پاکه، دم ترجمانه بو خزینه دل، بخراب بدوی یا خود بچاکه.

کرکا دشتی دشتوان خاون فرکا توی اچینه برنجی شانی که ببیه بهوی نانو ایمانی.

ماموسا ملا عبد الكريمي مدرس دريايك لزانستو جنجينيك لأدب نابي طواوي عبد الكريم محمد فتاحة با ملا عبد الكريمي مدرسو ملا عبد الكريمي بيارا بناو بانبو او تنها زانايشي آيني نبو بلکو نوسرو لیکولرو ورجیرو لیکدروی دیوانا کلاسیک یکان بو لا سالی 1901 دا لگوندی تکی سر با شاروسکی خورمال لدائیگ بوا سرطای خویندنی با قرآن پیروزو پرتوکا آین یکان دست بیکردوا لا سالی 1913 دا سرطاکانی نحو صرفی خویندوا لا سرطای هلگیرسانی جنگی یکمی جیهانی هاتو تسلیمانیو لا مزگوتی ملکندی نشتجیب وو پرتوکی شرحی جامی لوی خویندوا با مبستی خویندن زورینی نوچکانی کردوسان گراوا لا سالی 1924 لسردستی زانای گوری کرد ملا عمر قرداغی لا آهنگی فراوان دا لا شاری سلیمانی مولتی ملایتی ورگرتوا ماویچی زوریش ماموسای مدرسی بیاربوا لا سالی 1916 لمزگوتی شیخ عبدالقادری گیلانی لبغدا با نونشانی مدرس دامزراوا زیاتر لپنجا فقه لسردستی مولتی زانستیان ورگرتوا هر لو کاتوا ببیب شودان خریچی وانوتنو بوا لا زانست شرعی و ادبی و عربی کنده با نزیکی صد پرتوکی با زمانی کردی و عربی و فارسی نوسیوا هر کباسی شعری کلاسیکی کردی دید یکسر ناوی ماموسا دید به زهنده چون که ماموسای مدرس بشه که جیانی خوی ترخان کرده بو با ساغ کردنوی شعری کلاسیکی کردی لگدانوی با دیوانی شاعرانی گوری کرد وگ محوی و نالی و سالم و مولوی و فقی قادری هموندی کردوا شعرکانی خوی لجر نازناوی نامی بلاو کردو توا رول چی گرنگی هبوا لا با کردی کردنی فقه اسلامی و تفسیری قرآنی پیروز داو تفسیرکی خوی با ناوی تفسیری نامی لحود برگ دا بلاو کردو توا ماموسا جارگ دلیت که دتوانیت همو قرآن لبر بنوسی توا ببی لبیر کردنی تنها شد دیک علامه ملا عبدالکریم لسراسی عراق و جیهانی عربی با زانای چی گور ناسرابو خوانی فتواو تیروانینی تایبتی خوی بو لا هندیگ لا بابتا فقیه کنده ماوی چندین سال مفتی گشتی عراق بو چندین سالیش پوستی سروکایتی کوربندی زنانی عراقی بدستو بو سر رای اوی ماویک اندامی کاری کوری زنیاری عراق بو هر وها باور پکرابی کوری زنیاری ولاتانی اردن بو با جاریگ لا زنکوی بغدا ویسترا بروانامی فخری ببخشریت ماموستا بلام دواتر سر پرشتیارانی بروانامکا نازناوی علامهان شیاوتر زانی تا بو ماموساب مینیتاو اول دکتورا راین وابو ببخشینی بروانامی دکتورا ام نازناوی اصریتاو ماموساب ملا عبدالکریمی مدرس لا 804 سالی داو لا سال 2005 لا شاری بغدا کوچی دوایی کردوا

رادیوی محراب ام برنامه ایمانیتان پیشکش دکد لا آماده و پیشکش کرنی برس ما مستا شمال مفتی رحمتی خوایلی بید.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله خوش ويستانم سلام ورحمة وبركتي خواب رجي بسرتانا لالقا كاني رابر دوا بس يومان كرت كخواي قورا ولقرآني بيروزا وبيغم ساوسم لفرمودا كانيا بس لواء كان كخواي قورا أمان بيني واستم لكس قبولناك أمستم قبول نكردنا كخواي لكسي قبولناك خويستمناك وكسي قبولناك استمك أمان لجياني رجانائي بينين هرچن مدتي كي بيبچه لبيني خواي قورا ومظلومة فردنية أجر هاتو أوك مظلومة كافريش بي جاورة مسلمان بي لبروا أبي إنسان لمجياني دنيا حسابي أوكا كبا أوكا سبيدة صلاتيش بي بلام خواي كي هيك أو خواي السريخة استبه یا ماوی کی تر به خوای گورا اچتا لا به بلانگری او مظلومه حقیش سینه بس کی او عایدی خویتی بو هیچ استمکاری نشوته سر دکتر احمد کوبیسی له برنامه کا خوم جمله بو باسی کرد ل کانال دبی وتی افریتی کی کارگزار هبو ل مکتبک مردکی مردو دو کری ها بو ام دو کری به هر قربه سری و بیاوجن کوشی بو بو گرانی بخیوی کردن لکاتی حصارکا مالیان لای سایلوی بغاو بو کرکانی یشتا نبون با 13-14 ساله که بون یشتا نگشت بون 18 سالیش چوبون لسایلو او گنوی کارجه یک دو علاقه ان کو کرده بو به هر قربه سری به لسر عرضکا گرانی و اینی کن ولا تقریر ان لسر نوسین و راپورتو امانه گوه یاریان با قوتی شعب کردو جنابی سراک صدام حسین و دسو دایرکی 400 میلیارد زیاتر به میلیارد دولار میلیارد دلاری امولاتیان بفیرویا لجنگ عراق ایران و لکویتا اما یارینی با قوتی شعب اوی که یاری با قوتی شعب علاقه گنما منالی قرب سر کوی کردو تو هتی و بیباوک بلکو بیخون و استفاده لیب کن لو گرانی و ازمایی که بسر امولاتا هاد این گرن و موضوع کن لیه گوره کن ام افرت داما و سرکا بکوشی یعنی هرچی دسی گیشتو بیتی باش کو منالکانی بر ببیو بیباو کنو باو حالا گوره کردون بریان نه نو حکم اعدامیان بودرچ ام دو کره ام بس زمانه دیاره تمنیان با گوره اکنو این کشن وکو همو او ظلم استمانی که لمیلتی کردو لا او خلق کراو که خومان باش ازان اما افرت دعای اگه که علی یا ربی صدام حسین نکجی حتا مرجی هر دو کره که ابینه ایتر خو خلقی تریش دعای کردو بلام رنگ دعای ام افرته به که پرده غیبی بریوو خوای گوره لو لحظه لم جرک سوتاوی قبول کردو دو کری بس زمان بیا باوک آفرتی که کارگزار لمکتبه که باو قرب سری ام دوانه بخیو کرو تو هر دوی که بول اعدام کی لوا که والا یاریان با قوتی شعب کردو او بو بینی من که چون صدام حسین روخاو خوی شار دوو نمرد حتی دو کرکی لموصل لمالک خویان حشارابو اخباری کرانو کجرانو کرزاکشی کجراو دوی اوش زاوکانش هر بدسی خویان کجراو انجا دوی اوش خوشی آوابو دردچو که همو ازانی خوای گوره امان پشان من ایا هموی پنده هموی عبرته بو هر کسی که کذبیو کردواری علی هر کسی کذبی الفیکی بسر امان کافین همو ام بسر هاتان ازانین و ای بینین بچاوی خومن لو تمنه کرتی که هر یکلم سر زویا اجیو بجی یاله بو هیوایی که سو تانور گرت به تا علقه ای خیتر بخواتان اسپیرم هر شادو سرفراز برد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبوشی وی شریکو هاو بشی بو خواده انه.

خواهی جن ای کریمک که بخشری بخششی تو ای حکیمک که پشنده خطاید ای صمدک که لدرکو تگیشتنی ایم جاید ای احدک که لذات و صفات دا بهاوتای تو ای قادرک که خواهی کردن شایسته تویو ای خالقک که دلیل و رنومای گمرایانید صفا و پاکید ببخش بگیان من تا مزروید ببخش بدل من نور و روناکید ببخش بچاو من لفضل و کرمی خوتوا او من پی ببخشا که بو من باشا خواهی جن دانایی من پی ببخشا تاوکو لرگه بجه نمینین بینایی من پی ببخشا تا نکوین چالوا خواهی جن بانگت کردین و دعا کوتین فرموتو کم ترخمی من کرد هی هاوار اوی که کرد من بی برنامه و بی بیر کردن و کرد منو انجام من ده لی من ببوره خواهی جن تو خود دزانید که ایما ببیه تو هیچین که وابو دست من بگره تا به تو بگین خواهی جن دزانید که بی توانایم که وابو بمن پاریزو در باز من بکا لبلاو نارحتی خواهی جن هر کس ایمان و باورت پی نبخشی و پی ببخشو اوی که پی ببخشی و لی مزینو خواهی جن هموان اشنا بکا بخوتو لفیل و طلاقی شیطان بمن پارزو لفتنی نفس و هوا و آرزو با آگا من بکا خواهی جن باور من بکامل ترین پلی باور بگینه نیتو مبست من بچاکترین نیتکان بگینه کردار من بگور را بباشترین کردارکان خواهی جن و من لبکا که وصف و سنای تو بکین لهم و حالتو هلو مرجکان ده خواهی جن عقیده و بیرو باور من لدست عقده و گریچویرکان ببارزه خواهی جن زبان من به هدایت گویا و پاراو بکو تقوا و الهام بکر سردل منو توفیق من بدو رین مای من بکا با پاکترین شوازو ناشر من بکا بکارک که زیادر لهرشتیک پیدل خوشید خواهی جن هیزو توانا من پی ببخشا که تاغوتی خو پرستی بخی نجر پی من حق و حقیقت نقین قربانی بر جواندی شخصی و کسی کن خواهی جن بمن خرریزی او کسانو که دستیان دگرن با پیامو رسمانی به هزی قرآن و لکارو بار شبه دارو گماناو یکانده دمن پناهندهی آیتکانی امپراو لسایو سیبری بالی رحمتی او قرآن ده سکنایو آرامی دزدخنو بیجگل او داوای هدایت لهیچتیکی دیکناکن خواهی جن ایم دفتر و دیوان خو من بگناه رش کردو تو موی ایمت بروشگار سبی کردوا ای خالقو بدی هینانی رشو سبی چاکو فضل بکو کرداری رشی خو من بخرناو کرداری سبی خود.

0: خواهیان هر کسی اک تو کمک و یرمتی بدهید هیچ سرشار کاری اک توانای زلیل کردن و سرشار کردنی اوی نبید هر کسی اک تو پی ببخشی هیچ رگر و برگری اک توانای کم کردن وی بخششی توی نبید با او هر کسی اک تو هدایتی بدهید و رنمایی بکید گمراه کردنی گمراه کاران لره گلائی نداد خواهیان جرالی و فرمان برداری خود من با الهام بکو لنا فرمانی دورمان بخره وو ریگی گیشتن بوشتمان بو آسان بکن که دبیت هوی رزامندی و خوشحالید خواهیان داوی باوری که همیشه یو بی نیازی لهمو خلکو زانسته که بسودو یقین و دلنیایی که راستقیند لیدکین
1: أدعوك بنفس تبتهل أدعوك بدمع ينهمل أدعوك وفي قلبي وجل وإليك لكم تحل النجوى يا رب يا رب أجرنا بثوابك وأعنا في يوم حسابك وأعدنا دوما لرحابك واجعلنا نصبر في البلوى هبنا من فضلك وارعانا يا رب وزدنا إيمانا ولعدلك نرفع شكوانا فلغيرك لا تجدي الشكوى.

هر اویش خوی مردن و جیانی بدی هنوا تا تاقیتان بکاتوا چه تان کردوی چاکتر و پسندتره هر اویش ذاتی چی بالا دست بسر بباوران دا ولی خوش بول ایمان داران.

0: هروها او ذات آسمان کانی به حوت چین دروس کردوا لنه و بدی هن را و کانی او خدای مهربان دا هیچ ناره چی و ناتواب یک بدی ناکید ای انسان هر چاو بجی رو سرنج بدا بزانه هیچ درزو کمو کر یک بدی دکید
1: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
0: باشان هر سرنج بدو تاو بجير رو ورد بروا جار لدواي جارو كول مدا سرسامو ملكج دبيت تاود بنا اميدي دقريتوا لكاتك داك تاود ماندوو بچي كوتوا

0: سوین بخدا بگمان ایما آسمانی دنیا من کرد و بچرا خان بهوی استرکان و کبشو گارد بدید کرینو بو استرانا شیطان کان راو دکین لقیامتیش دا سزا و اشکنجه دو زخمان بو آماده کردون
1: وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر
0: اروها بو اوانشی کبا وریان بپروردگار یان نیا سزا و آزاری دوزخ آماده ای که چار نوسو سر انزامی چی زور ناسور و ناخوش ها
1: اذا القو فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
0: کاتیک فرید درین الناوی دنگی چی ناساز و ناخوش و لوریک لدوزخ و دبیستن لکاتیک دا قلب داداتو دکلیت

لداخی خدا ناسان خریک پارچه پارچه ببیت و لیک ببیت هوا هر جاریک دست و تاخمیک فرید دریت ناوی پاسوانی دو زخلیان ده پرسید باشه ترسی نریکتان بونهات تا لم سر انجام آگادارتان بکات؟

0: خلچینا چون یکا بوتان چبنهینی قصب کن یان با آشکرا او ذاتا بهمو او خطر و خیالانی دین بکروچی سینکان دا زانا و آگایا
1: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
0: مگر خدا نازانه چه دروس کردوا و چونی دروس کردوا لکاتیک دا او ذات ورد کارو بسوزو آگایا.

روزات الزوی با زلیل و ملکچ کردون، هرچی تان بید لسری دروز دکن، چون تان بید بکاری دهینن، بگرین به همو گوش و کناری ده، لو رزق و روز یش بخون که پیش کشتانی دکات، دل نیاش بن کسر انجام، گرانوتان بولای او ذات هیه.

0: یا خود لو ذاتن ناترسن کل سرو آسمان دایا که بایی چی بهیز هلکات سرتانو برد بارانتان بکاد او ساد دزانن هر شی من چون بوا
1: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
0: سوین بخدا بگمان خلکانی تری پیش امان بروایان بپیغمبرانی ایمن نکرد اشکرایت چبلایکم بسرهنانو چون تمام کردن؟

ایا سرنجی بالن دیان نداو بسریان و پول پول دفرنو بالکان یان لیگ دنین او بالن دانا جگل خدای مهربان کز با آسمان و راجیر یان ناکات براستی او ذاتا بهم مشتیگ بینایو هیچی لیو نابیتو چاو دیری همو درست کراوانی دکات فروکو کشتی آسمانی و هتا دوایی هرو ذاتا بهو کارکان لآسمان دهاتو چویان پیدکاتو رایان دگریت

ایا چه او کس خوی بسر بازو برگری کر لئی و دزانیتو وادن وینید که دتوانید ببی خدای مهربان سرتان بخاتو پایدارتان بکات نخیر کافران تنها لخلطاوی دانو هیچی تر

یا خود چه اوی کرسکو روزیتان پیدا بخشید اگر خدا لیتان بگریتوا نخیر باو تاقی کرنویش بباوران هر لگم رایو سر لشواویو دور پریزی لبرنامه خدا رو چونو

0: ای پیغمبر پیان بله هر خدای که ایوی دروس کرد وو دزگای بینین و بستنو تیگیش نی پی بخشیون کچی کم تان شکران بجیرو سپاس گزارن
1: قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون
0: اروها پیان بله هر او خدای ایوی لخاچی زوی پیگان دوا گران وو کو کرن وشتان بولای اوه
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
0: بباوران دلين باشا كي أمبالينا ديتا دي زندو كردنا وولي برسينا وا اگر ايوار رازد گون

کاتیک بینیان او بلین خدای یخیان پیدگرید چروچاوی وانی کباوریان نبوا تالو ترشو ناشرین دکرید او سپیان دوترید اما او بلینیا کپیتان ددرا.

هروها پیان بله باشه اگر خدا منو همو او کسانی کشویرم کوتون لناو برید یا بزای پیامان دابیت هوا او سا چه هی بباوران لس زای پر ایشی دو زخرزگار بکاد اگر لسر یاخی بونیان بردوام بن.

هروها بله ایم خدای مهربان من هیا و باوری بتو من پیتیو پشتو پنا من هر اوا جایت روشک دید که برونی بوتان دردکوید چه لگم رایی آشکرادا جیری خوارد و سریل شواوا.

0: براستی تو لسر روشتو خویا چی زور جوانو پسندو بیوینو مزنید. سرنجام تو دبینی تو دزانی تو اوانیش دبینو دزانن شیطیتی بکام تانویا.
1: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
0: براستي پروردگارت خوي دزانيت چه لربازي أولايدا وقم رابوا چهش ربازي هدايتو إيماني قرتو تبرو راست لقل خدادا
1: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون
0: تو هرجیز بقسی اوانه مکه کبا وریان بتونیو برنامه کی تو بدرو دزانن اوانه اوات خوازن کتون نرمی بنوینید انجا اوانیج نرمی بنوینن

ادا اسکتالو روش ناشرین و ناکس بچو باوگ نادیارن ار یکیان بودنا زید که هندگ مالو سامانو کری هیا کاتیگ آیتکانی ایمی بسر دادخون دریتوا بباکان دلید اما داستانی پیشوکانا اما بسر هاتی دیرینا.

0: بکن
1: ایمه سر انجام لوتی داغ دکین و سری لوتی رش دکین براسی ایمه او خلکمان تاقی کردوا هر وک خاونانی باخه کمان تاقی کردوا کاتک سوین دیان خوارد بگو من بیانی دیچنن به اوی بلین بپشتیوانی خدا یا به مبستی هیچی پیون نهیلن بو هجاران
0: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون
1: او سا پروردگارت بلایه چی داواران بسر باخه کدا لکات اگدا اوان خوتبون
0: فأصبحت كالصريم
1: ایتر وک باخه چی لیهات که هموی چن رابیت وو هیچی پیون نما بیت
0: فتنادو مصبحین ان اغدو على حرثكم ان كنتم صارمين
1: او سابياني زو يكتريان اغادار کردو وطيان با بچين بو سر باخو بيستانا كمان اگر بريار بيچنين
0: فانطلقوا وهم يتخافتون
1: او سا درچون بنهيني و بهواشي در رويشتن بچباق سيان دكرت
0: الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين
1: دانوت نابدم رو هجاران پیمان بزن نو روب کن باخه کمان
0: و غدو على حرد قادرین
1: بیانی زو بوی درچون وای اندزانی کتوانی و یعنی هجاران بیباش بکن
0: فلما رأوها قالو انا لضالون
1: کاتی گیشن باخه ویران کو بینیان و تیان بيقو من ايما ونبوينو ريمان هلا كردوا
0: بل نحن محرومون
1: دواي اوي دلنيابون ريان هلا نكردوا ووتيان نخير بلكو ايما باش براو كراوين
0: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون
1: لهميان جير تروتي بيمنوتن كحقوايا تسبحات استايشي خدا بكنو سباز گزاري بكن
0: قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين
1: او سا همو وطيان پاچيو بيگردي بو پروردگار مانا براستي ايمن نا حقيمان كرد
0: فأقبل

اوسان رویان کرده یک ترو دستیان کردن لوما کردن و سرزنش کردنی یک تریو و تیان هاوار بو ایما براستی ایما پیاو خراپو لسنور در چوبوین کی او رزیلی راستا؟

0: آیا امان شریکو هاو بشیان هیا لم بریارد کوان دبا بیان هینن اگر راز دکن
1: یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون
0: روژیک دیت پردل سر هم مشتگ لادد ریتو لاق دردکویت خدا ناسان بانگ دکرین بو سجده بردن بلام ناتوانن.

0: رو زلیلی و خجالتی بتواوی دایان دگرید چون که کاتی خوی بانگ دکران با نویش کردن و سوش دوردن لکات اگدال لو پری تندرستی و سربستی دابون بلام گال تیان پیده هات
1: فدرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون
0: وازم لی بهنا بو اوانی کبروا بم گفتار ناهنن اما اوانه با سر انجامی ناکامیان بره بره چیش دکین به اوی بخویان بزنو هستی پی بکن
1: و املی لهم این کیدی متین
0: مولتیان دادم بلام هر جیز لسزای امر رزگاریان نابید چون که بگو من دسالات من توک میاد

0: ای آیا تو داوای کریان لی دکی تا قرز باری زور ببنو نتوانن لجیری درچن؟
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون
0: ای آیا اوانا غیب زانو لنهین یکان آگادارن تا بو خویان شد یاداش بکنو دجایتی اسلام بکن؟
1: نصب

ای پیغمبر تو خورا گربل برانبر فرمانی پروردگار توا نکی دوک هاولو خاونی نهنگ کبید که یونس پیغمبر لکاتیک دا که دلی پربو لخفتو پجاریشی زوروا پارای و لالای و اگر رحمتو بخشنده ای پروردگاری فریای نکوتایا هروا لو دشت دا ببیناز دمایا و بلام پروردگاری حالی بجاردو خستی ریزی چاکانوا دوائی نزاو پشیمانی

0: اینجا کاتیگ یک جار فوکرا بسور دا زویو چه وکان هل جیرانو یک رت دران با یک دا
1: فیوم ایدی وقعت الواقعه
0: لو رجدا ایتر قیامت برپا دبیت
1: وانشقت السماء فهی یوم ایدی واهیه
0: اسمان هموی شقو پق دبیتو لیگ دترازیتو شلو شول دبیت.

0: فریشتکان لگوشو کناری جهانی نویدا آماده دبن تختی پروردگارت او روژا هشت حالی دگرید هشت فریشتا یا هشت دستا بسر سریانوا
1: یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیه
0: لو روژا دا پیشان دادرین هیچ شتیگ لنهین یکانتان شارا و نیه
1: فأما

0: جا اوی نامی کرده وکانی درای دستی راستی او بدل خوشیشی بی سنور و بها ولو ناسی آوانی دلید ها او تن نامی کرده وکانم بیگرنو بیخوین و تماشای بکن
1: اینی ظننت انی ملاق حسابیه
0: تی من کاتی خوی سوردم زانی و دل نیابوم که بم لی پرسین و دگم
1: فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه
0: جاو بخت ور لجیانی چی پر لشادی و کامرانی دادجی که زور پی رازیه لبهشتی برزو بلنده لباخت سکانی سر لد کی چیاو لپالی شاخ کنده لناو کوشکو تلار کنده
1: قطوفها دانیه
0: میوهاتی زور بدرخت کانی و شور بوتو لیکر نوی آسانو لدست رس دایا.

بلام اوی نامی کرده و کانی دا دریت دستی چپی او دلید خوزگن نامی کرده و کانم پی ندرایا هر نم زانیای لی پرسینه وم چون دبید خوزگم مردنکم یک جاری بوایا اواز زندون نکرامایتوا.

مالو سامانی کبوم فریام نکوت بلکو نماو تفروتو نابو او دسالاتی کبوم لدستم دا نماو لدستم چو

او سایتر فرمان دادرید آدی ایوه بیگرنو کوتو زنجیر لدستو قاتو ملی با آلینن لو دابرو دو زخرا پیچی بکنو بیبنو بیخن ناوی پاشان بزنجیر چی حفتا گزی بی بسنوا بکول کوستونو پایکانی ناو دو زخوا.

0: چونکه براستی اما کاتی خوی ایمان و باوری بخدای گورن نبو بتمایی زندوبون و لیپرسین و نبو هانی کسی نداده که خواردن و خوراک ببخشن به هجار و بینواکان بلکو هر خمی خوی بو
1: فلیس له اليوم هاهنا حمیم
0: کوات امرو آلی را هیچ دل سوزی چی نیا
1: ولا

0: سوندم باوشتانی کدی بینن باوشی کنای بین نو نادیارن براستی ام قرآنا لزاری پیغمبری چی برریز و پیتان رادگین رید یا خود لرگی فرستاده چی برریز و پیتان دگاد که جبرائیلی فریشته
1: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون
0: دلنیابن کم قرآن گفتاری شاعر نیه او بوزور کمتان باوردهینن
1: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون
0: گفتاری فالتی و زیوانیش نیه او بوزور کمتان یاداوری وردگرن
1: تنزيل من رب العالمين
0: بلكو ام قرآن للاين پروردگاري جهان كان والربان كراو نير دراو تخواروا ولو

0: خو اگر محمد هندق سو گفتاری بدم ایم و هل بستایا او بهیزو ده صلاتی خو من دمان گرد لو دوار رجی دلی ده پچرینین و دی مرینین او سا هیچ کسیگ نیل لئیو بربستو برگریب کاد لئیما
1: و اینه لتذکرت للمتقین
0: براسیم قرآن یاد آوری و یاد خسنوی با پارس کاران و خدا ناسان
1: و اینا لنعلم ان منکم مکذبین
0: اما براستی چاک دزانین کل ایودا کسانگ هنو پیدا دبن ام قرآن بدرو دزانن
1: و اینه لحسرت علی الكافرین
0: بگمان قرآن لروجی دوائی داده بیت هوی آهو نالو پشیمانی بیس نور بو بباوران
1: و اینه لحق الیقین
0: براستی ام قرآن حق راسقینه چی دلنیا بخش با ایمان داران
1: فسبح باسم ربک العظیم
0: کوات ای پیغمبر ای ایمان دار بردوام تسبيحات استايشي پروردگاري مزنو گورد بكا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: سأل سائل بعذاب واقع
0: دواكاريك پرسياري كرد درباري سزايك كهر بيش ديت
1: للكافرين ليس له دافع
0: جاءو سزايا يخي همو بباوران دقريتو هيتش هزيق ناتوانيت پنايان بداتو ليان دور بخاتوا
1: من الله ذي المعارج
0: او سزاو طوليا للايان خداي خاوني قوريو بلو بايو جيبر زكانا

0: اوانا پیشانی یکتر دادرین تاوان بارو گناهکار آواد دخوازید که اگر بکرید بو دربازبونی خوی لسزای او روژا همو کرکانی بکات قربانی خوی
1: و صاحبته و اخیه
0: هاو سرو براکی
1: و فصیلته التي تؤویه
0: خزمو عشرتی کل دنیا دا پنایان دادا
1: وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ
0: بهرچی دانشوانی سرزویش هيا اگر بوی بکرد بی کات قربانی خوی پاشان خدا رزگاری بکات
1: كَلَّا إِنَّهَا لَظَى
0: نخیر او آواتانا هیت چین نایت دی براستی دوزخ آماده یو بلیس دار و داخل دلا
1: نزاعة للشوا
0: لكاتيك دا داما لينري بيستي سرو همو اندام كان
1: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى
0: دوزخ بانجي اوانا دكات كلا دنيا دا پشتيان لحق راستي هل دكردو جويان پينا دادا مالو سامانيان كو دكردو وو ديان شار دوا جويان ندادا بحلال وحرام
1: إن الإنسان خلق هلوعا
0: براسي إنسان بشبر زيو تنغتا ويدروس كراون
1: إذا مسه الشر جزوعا
0: كاتيك ناخوشي توش بيت بزارو دم بهاوارا
1: وإذا مسه الخير منوعا
0: كاتيكيش خير بركتي توش بو دستي دنو قينيتو قدغي تشاك هدكات

0: اروها اوانی که بشی چی دیاری کرو لسامانیان دا هیا بو جهادو تیکوشان بو هجاری داوا کارو بینوای داوا نکر
1: والذین یصدقون بیوم الدین
0: اوانی که باوری راست و روان دهینن بر روشی پاداشت
1: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون
0: او کسانی که دلال ارزیان هی لطولی پروردگاریان
1: إن عذاب ربهم غير مأمون
0: براستي سزاي پروردگاريان كسلي أمين نا

0: جا سوین با پروردگاری خور حالات کان و خور آوا کان براستی ایمه همیشه بدا صلاتین لسر امانه لناو برینو کسانی چاک تر بهینی نکایو ایمه بو او مبستا بیتوانانین
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون
0: جوازيان لبهنا با هر روبتن لبه باوريدا با هر قمو قالتا بكن هتادو تاري الروجي خويا اندبن كهر رشيان بيلي دكريت

0: چاویان شور و شرمزار و خجالتن زلیلی و سر شوری ماندوی کردون جا اما او روشه که کاتی خوی بلین یان پید دراو اوان بروایان پی نبو
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان

0: او یک خدا ناسی و پارسکاری
1: فلم یزدهم دعائی الا فرارا
0: کچی بانگوازکی من هیچ چیز زیاد نکردن تنها را کردن یان نبید.

0: براستی من همو جاره کبانگم دکردن تا لیان خوش ببید پنجیان دخست جویت کهانو تا نبیستن جلکانیان بسر خویان دادادا تا نمبینن زور گرم بون لسر بباوریو خویان بزل دزانیو لود برز بون
1: ثم اینی دعوتهم جهارا
0: پاشان من با اشکرا بانگم کردنو و تارم بودن
1: ثم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا
0: اینجا من برونی و بی پرده هم مشتیکم با باز کردن هنده داریش بنهینی قسم بوده کردن با تاک تاک و خیزانکانیان
1: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا
0: بردوام پیم دا گوتن ایو داوای لی خوش بون لپروردگارتان بکن چونکه براستی او ذاتی چی لی خوش بوا

0: باران تان بلیزم و خرم بود بارینید مال و سامان و نوتان پیدا بخشید هاوری لگل باخ و باخاد دا ربار و چم و جوگتان بو بدیدهینید
1: ما لکم لا ترجون لله وقارا
0: او چی تانا؟ ایو قدری خدا نازانن بور ریزی بودانانین و لینا ترسن
1: وقد خلقكم اطوارا
0: خو ایوه پیشتر نبون هر خدا خوی بچن قناق دا ایوه تی پراندو درستی کردن
1: الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا
0: آیا سرنشتان نداوت چون خدا حوت چین آسمانی درست کردوا
1: و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا
0: من جی کردو تا هوی روناچی تیاین دو خوریشی داجیر سندوا

0: هر خدا خوی ایوی لخاچی زوی بدیه ناوو پی گیاندون. پاشان دتان مرینیتو دتان خاتو ناوی هر کاتیش بیوید درتان دهینیتو.
1: والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
0: هر خدای زوی بار راخستون چون تان بویتو با چی تان بویت بدستان ودید تا با آرزوی خوتان پیای دا بگررین لرگ فراوانه

0: سرنجام نوح نا امید بو بویوتی پروردگارا براستی اوان یا خیبون لیم شوینی او کسان کوتن کمالون نوکانیان قازانجی پینگیاندن زیان نبید
1: و مکرو مکرن کبارا
0: خدا ناسان پیلانی گورو نخشی سام ناچیان دارشت
1: و قال

0: جال سرنجامی گناه تاوانیان دا هوزی نال بار نقم کران لزریان کدا انجا خران ناو آگره و کسی شیان دز نکود لخشمو سزای خدایی پنایان بدات.
1: وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: انجا نوح وتي پروردگارا هیچ کسیگ لبه بروایان لسر زویدان مهیلو تویان ببرا.
1: اینک این تذرهم یضلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا.
0: چون که براستی اگر تو وازیان لبهینید هرچی بندکانی تو یک گمرای دکنو کسی شیان لی نابید لنوی تازه مگر خراب کارو تاوان بار نبید. رب

أي محمد پیان بلی وحی و نیگام پیر را گین راوا که براستی دستیگ لجنکان جویان گرتو بو خوین نوی قرآنو جا کتواو بو و تویانا براستی ایم خوین نوی چی سر سره نرمان بیست.

0: بوری بازی جیری و تگیشتن امش باورمان پی کردو هر جیز کز ناکین شریک و هاول بو پروردگار من
1: و انه تعالی جد ربنا متخد صاحبتا ولا ولدا
0: براستی پروردگاری پای بلند من مزنو گوریا بگمانو ذاتا نهاو سری بر یارداوا ننوش
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا
0: براستي بيدينو ياخيه كمان واتا إبليس شتي زورنا رواو نابجي بو خدا هلبستوا ديويت همومان قم رابكا
2: الله

عليك يا

سيدنا يا

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چگل ما مستایانی شارزه لبور جیاوزکانی شرع ده ولام ده تریتوه برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. عزيزان وخوشويستاني الرادوي محراب برنامج راستو خوكي برسياركاني ايوا سلامي خواي قورتان ليبت خوش حالم لخزمتانا لم برنامج راستو خوية دا بو توتو يكردني بابتيكو وهروها جوغرتن لأيوا برز بو اميدي ان شاء الله امساتو كاتانا بخيرو عبادت بو من بنوسريو وهروها بتوانين سودی کیش به ایوی خوشویز بگینین پشتیوانی خوای گوره پیام خوش بو امرو باسی گرنگی نویش و مرجکانی نویش و او پای رکنانی کوال نویجا هیو که پیویستا بکریت و اگر نکری نویجکا ناتواو درچه برزان خوشویستان خوای گوره لچندین آیتی قرآنی پیروزا باسي نوشي كردوه لسرتاي قرآنا كأفرمي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إيمان داران أوانن كواب روايان بغيب هيو بو نهينياني بو نادياراني كخواي قورة خبري داو لرغي بيغمبران وسلامي خواهن لسر بيت با اوي كوا غيب وكو بهشتو جهنم وزندوبون وملائكة وجن او نهین یعنی که خوای گور خوی باسی کردو و هر وها نویج اکن اقامه نویج واته نویج اکن بر ریکو پیکی بمرجکان و برکنکان و بترتیباتی که تواوی پاکو تمیزی و هر وها لکاتی خویا و لمزگوتا حتی بویان اکری لمزگوتا امیش کوا براسی لفرمودکان اما جیزوری پیکراو و پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرموی فرض الله على امتی لیلة الاسراء 50 صلاة فلم ازل اراجعها واساله التخفيف حتى جعلها 5 في كل يوم وليلة رواه الشيخان فرموی پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرموی خوای گورا پیویستی کرد لسر امتکم لو شویکوا بلند بونوام بوکرا و برز بوما و بولای حب و خدمتی حق تعالی و ملأ الأعلى پنجان یجمع لسر فرز کرا لسر خوم و امتکم منیش بر دوام الرویشتم مناجاتم اکر لو شوینی کوا بوم دان رابو و داوای آسان کاریم اکر لخوای گورا هتاوکو کردی بپینج نویش لشو روشکا جا عزیزان لا آیتی که تری جهر آماجه بو پینج فرزکه کراوه که افرمه فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد في السماوات والأرض و عشيا و حین تظهرون آلم آیتا آماجه خواهی گوره آماجه بو پینج فرزکه کردوه و پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم کاته هات خواروه دوائی اوی کوا قریش بی ادبی کان کر برانبری او بو ورده ورده حضرت جبرائیل السلام خوای لسر به دابزی کوا شیوازی نیوژکا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیربکا افرمه جبرائیل هات سلام خوای لسر به روج کان لنیورو نیوژ فیکردم لسرتای نیوژا پاشان عصری فیکردم لسرتا کیا پاشان مغرب فرمودکا درودریژا پاشان مغرب که خور به تواوی آوابو و پاشان عیشایی پیه کردم که تی کوا سورایی روش آوان نما با آسمانو و روشی دو همیش هاد امامتی کرد بوم بلام ام جاره لکوتای که تکانا و فرمی ام بین نویجکانی خوت و امتکتا اگاتان لکاتی سرتاو کوتای نویجکان بی بوی زانایان با گوری آوابونی روژو و استیوای روژو باو شوازه که دان راو لفرمودکا که کاتا کانیش دیاری کراو بو اگری کسیک لو دشتی جابه و ساعتی جی پیه نبه تقریبا ازانی پینچ برزکه که عزیزان خوش ویستان پیمان خوش ایمیش گوی من لئیوی بر ریز به برنامه کر راست و خوی و اتوانن لرگی جماره تلفون کان و پیوندی من پیو بکن
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاده دوباره تکایه اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
2: بسو خوش دوام سیدان خواه یورد زیاد خیر فهماتو
0: اسمعین ان شاء الله لخزمتان که احمدیان فرمو
2: نامانو سامس سی پرسیار میگه
0: بله قربه
2: پرسیار یکم کاد یکم نوزه که منال اصلاویت بر نوزوی دو خطوه سی پی اوهر وازنا یعنی خوی نا آقا سو کل دومانه آلینا
0: بله
2: اما تاسن یکو اوکا وطره لخیری میزره باور نوصره ورن کنه و من بیتی
0: تواوه قربه
2: یوم اجبان ساگر کسی حز بکان نوز سنتی دزنیز بکات
0: بله
2: بله ام لبر مترسیه یا ام لبر دیمزالی زور لو کاتاب نوزه فرزه نوزی فرزه بکات دوائی نوزی سنتی دزنیز بکات اما اخیت
0: نابی نوالا سنتی دزنیز اوه یک یکسر بطری دسو دو مساو تربیه سنته کبکی
2: اگر عيب وش قلتوا أبن نادي؟
0: أجر زوري فيه بشيء يتر تواو سنتي كنام يعني بتعبتي كده تدوينيش إن شاء الله رون كنا ويتريجتين برسيارك يتريجك؟
2: برسيار يترم كاتي نسوني فولا نيوزك يعني تيوز قاشت داني لبرنيوزك تايان أجر دمياط بكواه زنادة برأني زايان نسوني وقوة تلاوة تبولكيني بيان.
0: بله.
2: أنا ترى وانش تجرم في
0: نوما بيجي. خوش بزور باشا دسو خوش بيا. دسو خوش به اخو ان شاء الله رون کرنوا دین برزان خوش ویستان داد دلنیا خان با فرمه
3: اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى
0: اله وصحبه وسلم عليك السلام ورحمه الله وبركاته
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: واش ماما سرشاو سلامت بي اخو ماما
3: سجان دسو خوش برنامجو تورغو
0: تورغو سكيه يعني لسر نيش
3: نيش الان ماما سکن نیست بانیان بلین کن نیست بانیان اکن
0: بله
3: دنیش اگرم
0: بله
3: ای گرم بلین کن دنیش اگرم انی حد اکن جاگر تو زی بلین اوک برای برای تشوی چوش که بیتو بس حد الان زیادت تر بیر تاکی انی بود نیش اگر که انجام دیتی و باسه وایا
0: سنتی دست نیش اکا بله
3: بله بانیان بس پیش آوه سنت اکن ماما سا بس جایی وایا بلین جایی وایا فرزک
0: آها اگر بیروش قینا که بلام اگر اصل وای سنت دور کعتکی سنتی پیشی نیجی بیانی
3: اما وقتی نیجی بیانن ویتی خشک
0: ویتریتیانی نخیر
3: آه اما وقتی بله اگر خورده دیده بیه خورده دیده
0: بله
3: جای عرض کرد خبر داده بود اول گرانویه انجا گنده بله من انجا دو ساعت پیان آخر پیان خور نبی وای
0: بله ان شاء
3: ما خاجان بالي ببشاتي ليكم او لما اجم تشوفو مزلوتي بانيا خد بدوتي و درستا
0: اول لواني توقيتك تيكسو بها او مزقود هي
3: لا الاخوان ما انا مزقود يجي لنا نعم
0: ديكان انا توقيتك معلم تيكسو الا جاتي لجاتي خوركوتنا كباني داو
3: اي ماما خاجان تو اگر مرين قران خيني قران اخي غوري اكي بانو غابت القران بلغري
0: اگر ضرور به بله.
3: نه دوست
0: ندارم. دیوکی خود عرفه من خواهد بود. وای گوره رسول سربرزد که سلامت وی خوش که باشه که من تو همیشه پیوندی اکی تو خوای گوره سلامتن که انشاء الله تعالی. برای زن خوش ویستان پیم خوشه که احمد نوکو مشغله تکی با دروز ویل رادیو که دور که بیتوا فرموی اگر منال بیتا برنیش برای زن اوزور اسای منال بی گناه چن بیت برنیو جکات چن بیت بردمت او نیکوا ریگی لیگرتی اتوانی لایبی چون ک پیغمبر صلی الله علیه و سلم منالکی زینبی کچی افرمه وازیلی نه هنا کاتی کوا چو بو سجده او ایویز الله سیتو اخیر د باورش یو هر باورش یو بو بتایبتی تو لوانی او مناله مثلا لوانی کسی لی نه به اوجوره اگر او مناله گاگول کی بکا لوانی برو برو اگری برو شتی کی خطر او پیغمبر صلی الله علیه و سلم خویز مناله کی زینب یکر د باورش یو نیوژکی کرد هتا او کو اگیشت ركوع وسجود او لو كاتانا داينا او اي كردو باوشي يعني جوليه كي توزيه كميش زرري نيه حتى افرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جاري كان دراو لدرقا درقا كان زيق بو كردويتيو يعني تو اگر منال اللابي مثلا يعني نابي بيا بكيش ليدي تو بيترسيني تو امانا شتيوانيه لبرو منالك لواني بيويسي شكا بيكي تباوشي لكاتي نيوجكا لبرو لوانه توشی خطریات به سوتان یشتیک ببی اما مسئله مندال بی گناه چنه بیت برنوجکت ضرری نیه و هر وها نوجی سنت سنتی د زویش کاغ احمدیان سنتی د زویش وها دان راو کوا انسان او کاتانی اتر 5 دقی پی اچ دوای د زویش د دقی پی اچ المهم نزیق به لکاتی د زویش کو اما یک امجا سنت بوی سنت تو جرجر نیکی کاتو نیوژ کرد پیویز ناکه بیگیری تو لبروا بتایبتی سنتی مؤکده نیه وکو سنت کانی پیشو پاشی نیوژ کن لبروا اگر درن کوتو مثلا چو بسریا قینا کنیشی کی مسئله چولوانی سوترا هیچ پیویز ناکه سوترا براسی غلوی تیا کراوه زیاد روی یعنی پیغمبری خواه صلی اللہ سلم وقتی خواهی لدره و سوتری داناو نه لمال نه لمزگو داینه ناو یک بلگن نیه اما با گنج و پیرگویان لیو بی یک بلگن نیه لکتاب و سنتا که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لمزگو تا یا لمالا سوتری دانا بی وستا لقمه با فرمه
4: السلام علیکم و مستا
0: السلام و رحمت الله و برکاته
4: فایگوره فادر شیخ ازن باتو
0: اجمعین انشاء الله تعالی
4: موسا جان سیارکم ایتنا لواسی پیونی به برنامه کشتو نبی بلام لروی لروی لاده نشین و عشایری خمانه بون برکو آلیم او حالتا هیا
0: بله
4: حرمتی زورم با تو به برنامه که بو بیترانش
0: بله
4: عیب نبی دلسه که وقتی فرخه بید ام فرخانه همان حکم سجی گوریان هی لگلاویا
0: بله همان حکمی هی
4: چوکه دستی پیه و ادن بزوری و بدوری ادن و امانه آیا یعنی هر وقت سجی گوره
0: بله.
4: اما همان گلاوی حکمی فیسیتی هی بله این نزاستی هی
0: آره والله زنان فرمون و ما تولد من هما او من احدی هما بچکا کشی هر وقت خوی گلاو
4: او نو اکی
0: بله آره والله
4: جزاك الله خير ما مستجان
0: وسال اخمان جان لخزمته
4: والله راضي بيرم على رازم ومستاجم
0: بسلامتك وسلامتك يا أخو وساعدناني خوشويست وشويست
5: مام سيان سلام عليكم
0: سلام وسرشاو
5: وامي تابتين في جنابي في هرمان كره وشويتك الراديو محرابي كارمان دكا وفي قوش قره وشويتك تمام صحلي وهني
0: وعفو كره خواه سلامه بي إن شاء الله
5: بزرگات مام سیان دست خوش بیا خواه مام سیان متورکان تورکان زور لجی خویاتی
0: بزرگات
5: ما تو انشالله مام سیان
0: پیوندی زور خریک مجال نیه باسی که فرمو
5: باگر پایدار تن کام مام سیان من ولی من قرار ما هم جارکه گفتم بکل شتی کی جوانی ام کردستان باس کام مام سیان یکی کل جوانی کامی ام شوند که تیال کردستان اجی مام سیان که ایله همو دکاندار یک دسته دکان کوګونه ته برابر دي کاندانه او همو باندې پر یکن لا او خلق له دروي دکانه کې مو سامش کی زور جوانو تایبته چې کله هی واتی کرا امشته نه ویني مو صاحب
0: الحمدلله د سو خوش به زور جوانه
5: خدا مو صاحب انده د اترسیار مې مو صاحب ګنده خن نه دي
0: فرما و
5: ایا پیژ خدا د ورځ مو صاحب مو صاحب پیژ او کې په اون صاحب چې وې سلام علاج
0: بله
5: نو شکردم چون ګو مثلا څو رکعات کې دایا هر وقت یه سانیو ذکر دویان چند یک نیو ذکر دو اما یکی امام سجیان زور جالب مزگو تمام فرشته که آوانی که دعا کنن لی نجام من علی که یکی تکن از آن چه بودم یا دست گاوا که دو کلا ایجاد تو آیا اما هیچ لسر هاتو آیا دروس اما
0: با
5: حرکت بود دروس نیل نیو ذکر کام مثلا نیو ذکر بطل کاتو دست خوش بی خواست تمام تمام تعزیت ما
0: دست خوش بی زور باشه انشالله خواست لامت
5: دست خوش
0: إن شاء الله بخبر جوابك أدينا وإن شاء الله تعالى. الله بخبر جوابك أدينا وإن

0: ویانه تابعین دوای اوان کردویانه تابعی تابعین به هزاران به میلیونان کس بو شوازی اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل یان کردو بو ایمه یعنی امه چون افرم کتاب و سنه و اجماع امت امس یشت بم شوازه فرزکان بمتواتری به بی گمان به بی دودلی گوازرا و تو بو ایمه لبروا امن یجا براسی خوای گورا گرنگی پی داوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرنگی پی داوه لبروا باو کی هستر باو فرمی بله باو کی هستر فرمو
1: السلام علیکم ماما تا عبد الرحمن جام
0: سلام قربان جان تو خوشویس و برزی
1: قربان ابن فاستانه کم ده خوش به نام زو جوان علی کم خوای گوره
0: سلامت که
1: ده وش ولای مش راضی به ان شاء الله
0: تعالی امین یا ربی خوای
1: ماما سای جان دو پر سیارم ول خدمت تا با زو کا کش نگر م قربان
0: برزی ل خدمت تن کات من بو ای و هيا
1: ما قربان ماما سای جان ولای هر زبا خدمت نیوجی بیانی من زور وقت نیو ساعت یم نه بلین گون یوجا کاتی بله وقتی آمین حالا تمنی روزه کم دور کاتنی روزه سنت کار کم او کتی روزه کم آیکو او چه شی هی این ساعتی منه مثلا شد قیم منه کاتنی روزه کی شما و او پرسیاره کم پرسیاری
0: پرسیاری دوام شنیدش افرمی دور کاتنی روزه کم نیازی چیه کی
1: دور کاتنی روزه سنتی پیش نیازی بیانی
0: نه پیش نیازی بیانی ابد دوای بانگ بی
1: قربان ازانم
0: آخر تو افرمی نیو ساعتی منه دز نیازه گری
1: نه نیم ساعت یه میلی کنم یه جایی تو بلین تواهو به بانگو من
0: درنگ درنگ حالاتی
1: کاتی بانگ کم من حالاتم یعنی نیم ساعت دو بانگ کم
0: باشه باشه باشه عیبینی سنت که اکی تو دو عیب فرز که اکی یک عیبینی دست
1: خوش نیم ساعتی ما بلین کنم یه جایی کاتی نمیلی
0: زور باش
1: یه خوب پرسیاره کم پرسیاری دومیش ما مثلا یه حیوان داری نو ایا کو ازان میشه سلاسه سرکی زکاتی هه بلهم ما مساتان فرمون چون ایوا حموی بکرین او مثلا باری جا که سوکن جای شیلویا
0: بله
1: اما ای کرین 4 میلیون 8 پی 7 میلیون 8 پی ای مثلا مثاله که اگر حیوان بای 20 میلیون به اما 10 میلیون خرجی بروا ایا کو ام حیوانی ایما زکاتی اکوی یعنی اکوی ما مساتان
0: والله ای کاغ باوکی هستیار خوی افرمی حیوانیک زکاتی اکویک که سائیمه بی بدمی خوی بلوره تیگه قربان حیوانی دابسته حکمی جیاوازه جا ایو ای لو شاخانه نای لورین لو دشتو چولیانه
1: قربان جان لو شاخای لورین الان قربان دستانه که ایبا پینشوش من زخیری بو اخین
0: ادوا ایوا نا تواو هر با او حسابه هر زکاتی لی ادیه را والا که باو کیه سیاری که
1: بله زکاتی اکوی
0: بله
1: ای باشه ما متعین دست خوش ممنون
0: و سلامت که یخ خواه خواهی گوره بتن پارزه امر رز و حرمت و صلاح و خوشویسی من هی بو تواوی او خزمانی ایو بو او منطقه و ناو چه خوشویسی ایو
1: با قربان ما متعین خواه گرد
0: خواه بتن پارزه سر چاو بله بر رزان خواهی گوره هدایتی همو لایک بداد انشاء الله تعالی نویش بر رزان افرمه مرجیه کومالی مرجیه مرجکان پیشی اوی بچیت نخوی مرج اوی که پیشی نویشکه کومالی آمادکاری هی پیشا نویش واجبه لسر مسلمانیک بالغ بی و اگر منالیش طبعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امری کردو افرمه لحو سالی و فیری بکن لدا سالی علی تو رببن و عقل بی تواو بی عقلی و طاهر که افرمه پاک بی پاکیت یکه ایتر دزنوی جی گوره یا دزنوی جی بچوک جا افرمه او کسی کوا ایوی نویج بکا یکم العلم بی دخولی الوقتی ابی یقینی ها بی که بانگ که بوا که کاتی نویجا که بوا کاتی که یقینی بو یا زور بی گمانکی برو یقین اچو که کاتی فرزکا هاتوا او کاتا ابي نيوج بكا يان مثلا لشهر اجويل بانغو بي يان هوا كسي كي متمانه بيكراو خبري باتي يا خوي كوشش و اجتهاد بكا بل نيوج بو بكي ام شيوازي كوا هيا لمسالي روجو كالروج بو نمنا لنا والراسي اسمان لابدا بو نيورو خواي قورا افرمي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ئەمە

0: آية قرآن من سورة النساء آية صوصة أفرمي براسي نوير لسر إيمان داران فرزيكي كادبو دان راو سرطاي هي كوتاي هي لبرو بيتو يقيني هبه كاتكوا نوشكي جا لبرو يك تيبيني هي أفرمي هركسي ركعاتيك لم نوشكي كويت نوشكي تر يك ركعاتي كاتد لكاتكي خويا بي أفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي بو نمونا پيشي خور اوابون نوشي عسركا يك ركعاتي لپيشي خور اوابون دوان سيانكي تر يكويت دواي خور اوابون او حسابي اوی بو کرا وک چور رکعات کی بو حساب یان اگر مغرب بی اگر هر فرزی کی تر بی و هر وها یم بو نوی جی بیانی چن شک مان هه نوی جی بیانی ک بر راسی زور جار کی شو گومان درو سکری لالان هندیک مثلا کوا بر راسی یا تون روا یان تینا گیشتو لفرموده کان نوی جی بیانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکیا کردوتی لکاتی فجری راستیا راز گو دا کردوتی فجر رازگو اگر انسان لچولوانی کابه دو جور لفجره جوری کن افرمه لرجحالات و برو آسمان روناکی گیت احزان آیان و کل فرموده هاتو ایشو بهین بکل کی گرگو کاکیوان بله بله کاکیوان جان فرمو
1: مامو سجان سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله سر سرم سر چاو
1: سر کوتوب نیش الله مامو تو شو برایانی که لگال تانان
0: سلامت بیا خوا
1: اره مامو سجان بنسبت او ایم اهل سنت
0: بله
1: چین مقصب و کربلا و نجف و کوفا هیچ تیکی ناشرعی تیه مامو سجان و کو امام علی یا پیشوا حسن و حسین هیچ ربطی به این و نیه بلین
0: بسر
1: اهلی
0: شیعه حسابت بله ان شاء الله ولا مده دمو بسر چاو اسایی کوردیکای اوه انسان بو هر شارک روا اسایی و بیش بو زیارتی مثلا قبرسان و قبر هر اسایی بلان با آداب شرعی و سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم
1: ما مصا مقسم لنجفی نجف و مقسا کربلا و یا
0: بله بله تیگم تیگم بله بله.
1: ولی جواب میتونم مامو سعیان دست کن خورده. بسیار خوب. بسیار خوب.
0: بله بر رزان خوش ویستان. انشالله نه بر رگوره گرین و دین و خدمتان.
2: بیسرانی بر رز خوش ویست. ام برنامه ل استاد دوباره تکه اگه در بن. کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمّا، سه شمّا، پنج شمّا اند بید. کارجمر ده بیان زی سر لبیانی. لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
0: بله عزیزان خوشویستان پیم باشا بچین خزمتی ولا مکان لبروی هی پلیتی یا رادوی جاریوی شبکه نامینه دلنیا خان و تی بیانی درنگ هستی. پیغمبر صلی اللہ سلم رنمایی مانکا خوی به عملی درنگ هستا اونجاره. حتی فرمی بانگیان دا قامتیان کر سنتیان کر دوائی نوشکی بیانیان بجماعت کر والحاصل تو هر کاتی هستی بز نیکی بعادت اتوانی هستی نوشکت بکی سنتک بکی دوائی فرزکا بگیر ریتا و بقضا وسالقمان و تی آیه سگو ایبن به بچکی وکو یک باله لگلاویه وکو یک وایه که انسان تابوی اکرین زیکیان نکیو دستیان لینه دا مثلا دستکیش که تا دست اگر ضرور به گواسنوی بیشتی به بوشی وازه باشتره وستا عدنان فرموی آوی خیری لکرسان دان را وشتی که زور باش و مبارک و الحمله دیارده یکی جوان اخوای گوره قبولی که لیان براسی مسئله او بخشینه وش خیری که زور زوریه بجداربون لبیره مثلا بیری آوه که اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور حلمان انی او گیران او دان بخلق زور ضروره بر راسی زور خیره گوره چون که انسان او وکو هیچ تکی تر نی او لنان مهم تره انسان لوانه اوی هبه نانی جی نبه بجی لبره و کسی مثلا لو بازار را های لوانه پاره اوی که پیه نمینه لوانه مثلا ضرور بیه مثلا اوی بخواه تا و اوشتی که زور باشه و دیارده کی جوان و کو افرمه پیشی اسراء و معراج و تا پیشی فرزبونی نویج افرمون بوشی وازن نویج کراوه که بویان بجیه ما ول زمانی حضرت ابراهیم او نویجانی مثلا او عشی واز عبادتانی که بوکو طوافو هندیک پرستش که کراوه بشی ویکی مثلا دور لبت پرستی و خواه پرستی بوه بله بوشی وازن نویجان کردوه سوترا برزان سوترا مثلا کسی فرمی جاری و های چی ببردم تا چی لمزگو ببردم یکی که دس اولیه که اصلی سنت اصلی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی کسی که ببردم تا برو میل بردم کامه برزان متری که متری لپیشی خوته و ایتر او متره اتوانی دفاع بکی بله لیرو مرو لپیش مترونی و کوبروا زور آسایی اگر سوتریج نبی والله اعلم یعنی ما الحمله سوک یقینی کم هیل جواب دانه وکا باوکی هستیار فرموی درنگ حالا سمسوند اگر فریای نویج فرزکا کوتی بر رزان اگر پینج دقی مابو بس فرزکا کجاره بو اوی فرزکا لکاتی خویا به دعای اگر سنتی قبلی هبو وکو نویجی بیانی نویجی نیور رو دعای اتوانی بیکی بلا مگر فریا کوتی سنتا کبکا اگر گرایش توا اتوانی سنتا کان بکی اما لکتیب معتبر کانا وکو امام رافعی و امام نووی و زانا کان زاحتا ابن قدامه مثلا لما زبکانی تریش تقریبا متفیق لسر اما اتوانیش بسنتی جو نویش بگر توا بقضا باوکی هستیار فرمی نویش حیوانی کوا مثلا بدن بلا ور رئو چن مانگا آلف یدریتی بله اوی جهر این حکمی هی لزکاة دانا باوشی وازهر هاتوه انشاءالله نیتی خیرکتان مگورن که کیوان فرموی تو چی بو اوشوی نانا مثلا قبری او صحابانی تی آیا رضای خوان لی به آلو بیتی پیغمبر صلی اللہ سلام والحاصل تو برو بلام لو کاتانی که اوان ارون تو مرو مثلا بی که با عادت اوانشن بو سینکتانو مثلا بو شیوازی که ناشرعی که براسی نه لفرموده ده نه لهیچ شیوازی که نه هاتوه اوان براسی مثلا باو شیوازی کن ایما باو شیوازی ناروین بلام اتوانی بچی مثلا صلاو بکیلی بسلاوی که شرعی و جوانو وکو چون اسی با قبرسانی بولای قبریگ روی با آداب شرعی خوی و نویجناکی لبردمیا باو شیوازی دست برزناکی تو لحن قبرکا بلام اتوانی لولاو دور کوي تو دعا بو او شو بو خوشد بکیتو مثلا رو بقبلو دور لقبرک و بریکو پیکی بچی تا درو بلام لو کاتو ساتی او انا نه مثلا بی کی بعادت تو جمو صاله لچلیا برویتو ل دی محرمه برویتو بو شی وازنه به اسایه تو رتکوی ته کربلا نجفیان لای هر پیو چاکیک له لیر مثلا سلطان مظفر ل کوردستان ل سلیمانی شی بو مزگوتی گوره سلاوک کی لو پیاو باشو عالمانه شتی کی باشو ان شاء الله کی شی کی نی والله اعلم اما لا انا شرعیه کی کلا کتیبه شرعیه کانا هاتو برزان خوشویسان وتمان یک یک لمرجکان او یقین ذهبه کاتکی هاتو ام جارو کوی فجری وتمان دو فجر هي برزان تاشن استال حمله او کشنه ما شکتو بان هيو و ساعت هيو توقیت هيو امانه لا موبایل کان جاری و هی بانگ که دان راو. بله دو فجر بود. فجری که آن نیو ساعت پیشی نیوجی بیانی بود پیوتر راو فجری درو. ام فجره حتی خالقی و کوچولو کاروان چیا کانیش توشی لی انتیک شو. ام فجره آن لناور لسروی آسمان لناور لحن روش حالات روناکی گوکو کلکی گرگ ک ذنبی سرحانی. ابو شیوازه لفرمداتو افرمه اما نویجی به آنی نبوه ولان فجری صادق اویه کل کاتی کوا او روناتیه کیه خیط ابیابکه کیه لبین دو خطی رشا واته لبین تاریکایی شوا خطی که روناتیه لرشهلاتو بوا بلاو بیتو برو لای چپو لای راسی چونالی باکور و باشور بلاو بیتو واته کناری آسمان لرشهلاتو برو کناری آسمان آسوی سیر کی او روناکی درکوی اما پی الان فجری صادق که اما روی دا ایتر تو نابه اگر بر روژوی نابه خوارنو خوارنو بخوی و اگر کاتی ایتر نویجه اتوانی نویجی بیانی خود بکی كاك عمر جان فرمو كاك عمر جان راديو كل كسك الراديو كت لا خزمتان فرمو
3: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته
3: دشان ساق بلغلو بياي تغفني غشال فيديو دش يارم دا ساق ماموسك
0: خواه سلامتك يا اخوة
3: ماما سجن بسیاری که زلام یکم های افتی بون پرسی که خون بیام عیبه جا بسیارکی او بو اکم الان من نوش اکم کلمکانم بو نایا آیا نوش اکم کمیان هر نیکم الان خوانی هر یفنی ها کلمکان نازن آیا نوش اکانی تکا بردوان بیان نه ماما سجن
0: باشه انشاءالله بسر سا او والامه که گرنگه انشاءالله والامه داده اینه و
3: باشه ماما سجن الان من کلمکان نازنم بلان مکو چون های بولم لن
0: خلي مكاني بنا على بي كميان بالله بالله ان شاء الله هربيكات رونكرنويش تدمي عائسه باش
3: ما مسجلش تصافي
0: يا اخو مرجان سرچاو بريزي خوشويسي بالله بريزان خوشويستان وتمان ام فجرك كوت يتر مثلا زانانا فرمن شاغوا بيزدق نيوج نكري اما قينا وكو وكو شلون لي دلني ابون يعني شيوازيك لا نیوژا کدرن که بلام ل اصلا ایتر که او فجر کو و تک بانگی بیانی دا تو اتوانی دوای بانگ که کدل نیا بیت و فجر که کو تو نیوژی خود بکی اما چون که خوای جور وای دانا و ایتر لولا و نخو نواری تو هندی حدیث بغلط معنا اکاتو امانه ایما زنایان ام بابتی نیوژا یعنی کتاب کانی فقه اما یان رون کردو تو کتاب كتاب همو كتاب فقه كان فقه عبادات فقه معاملات أمرون كراوتوا هزار صالة هزار شوارصة صالة زانايان بروني بجواني باسي نويج كانوا مرجو وهروها سنة أركانو كاتي نويج كي سرتاكيكو حتى لفرمو دكي في غمرة صلى الله عليه وسلم باسي كردوا لبروا إن شاء الله بوشي وازن نويج بكين كأغا داربين داكي عباس باب فرمي
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
0: وصحبه. محمد وعلى آله محمد. بله.
4: السلام هي بوما مستوى مكرم دام.
0: خوا سلامتك إيمان داربي يا أخوة.
4: ما مستوى. بلا عزيز من شوارع نيجا وسكا كم أي أجا خبر من أبو وسكا نيجا كا.
0: بله.
4: جناحبار
0: نعم. والله جناح تو بيتركيش الكردو بوشي جناح باره بداية.
4: روات بکش کم
0: و متر کش کم هستی. زور با خوی ویتر خوش کباش کم. ویتر بو اوی انسان ترسی به خبری نبی تو با شونیش. که تو ویتر کرد، انشاالله و کشونیش کرد به وای.
4: چنین خبرم به تو شونیش بکش کم. بله اگر خبر نبود
0: وای بو اوی تسمه. عایبی نه خوی سنت گناه بار نبی اگر نیکی. سنت اوی خیری زیاده. انسان پلی پی برز به تو ولای خوای گوره. اگر نیکی رحمتی خواهای نیکی گناه بار نبی با سنت، بس فرزکه اگر نیکی گناه بار بی. ایمان
4: مستجر، ام هری سوشت بو من دیم خواهد نه اگر بی خون اولان گناه باری، ای اگر نیخون ای زاد است نفرید دیم.
0: آسایه، و الله اعلم آسایه بیشی خون قید شی که کبرا خواهد نیک و هاتو حتی یعنی فرموده هاتو امام علی خواهد نی نوروزی بر روش تو خواهد ویتی. فرمیتی خواستگاه همون روش نوروز باید خواردنی خوش من خوارده قصایی اگر هری سیش بخوی
4: بلای من لبن اول بنم نایه علم زال فره نادر هبن دیواره کن گناه باره بین تو ایو حد بنتی بنی صدق الولای لسر سن فره بدهی
0: قیسیکا والله اعلم
4: یعنی گناه باره نادر بخوی
0: نه انشاءالله نخلی
4: ای خوش منم کردو سالانه هری سب کم بوهینی بوهین حسن حسين معنا نايكم
0: بالي
4: بس تل توش برام إن شاء الله شاعة ترمينيا وتم خواهي أولادك مليك منش هل سبك ممصالي
0: قناحني تو صدقائك إيوانية
4: بالي
0: لو كاتا ميكا لو كاتا ميكا كأوانيك
4: قد لو كاتا نايكم
0: أي باشا عيبيني
4: هل دواء أوانيك
0: بالي
4: من صالي فيتي استوش ماني فيتي نجايكم
0: دايجان بالي من صدقائك خيرك
4: واني
0: خواردن بخشينا و لقرآن هاتو لفرمودي في غمره هاتو صلى الله عليه وسلم تو خيرك مثلا نوك فلانة شيء أي كلين أي بخشيته وكرة فروجا وشيء حبشي هي تو أي كي بشيوكي خير أي بخشيته وخيركي نبراو وخيركي باش إن شاء الله
4: بلي يعني اگر نشتم کرد گناه بر نبم
0: نه اگر نه کس نه والا گناه بر نبی تو صدقه کی زیاده
4: لباس
0: برای کام غلظت سلامه بتوانید خوش و خواهد زاکیر بتوان خواه ایمان
4: باتی
0: اخوا خواهی گرسنه سلامتی خدمت این خواه عفو که اخوا بله کاک عمر فرمودی برادری که من نیز جکا بلام کلمه کانی بونای ظاهر بیل مناسبه ایم خوشویس یک معنی بوله ولیر کره گوره که نر بولای من با ناوی نابم و تی ما مسافری نیزم که سبحان الله یک روش من دوای عصریک لگل آخری و نیت و آنی بله بسم الله الرحمن الرحیم جا لبر آوا کاک صلاح با فرمی
5: السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله وبركاته
5: دقراسين يا كمخاين قرام محفوظ كافرقة وتوبيل
0: سلامت بي أخو
5: حسيك يا شوش دتي خوز بدتي كباسي دوان غدك دتي خوز بي بس حزك النصر أوفر مديك بحزك بقى والله لا تزور بلدي حاولنا ونفكبتين عمر شوصر من السفر أبو ولا جهاد أبو عمان دو هلال سبوت وزاوي
0: بالي
5: عند صحابي دانا وكاتي نوش خبري كانوا
0: بالي
5: بان قدري خوا خويلة كبير دعائي كاتك بان قرمي حتى وقت خبري أنا بيتوا بعد اتا کبران تا دویش او دانش تو ا بعد دو گلیان دان سعه نیوز گاو سعه نیوز گاو یم با دز موبایل او شتی پروپوسا تو درون که دویل اسو بین خود به خوای گور محفوظان
0: دا والله خو زور کرنا و ادین دسو خوش به
5: بیا بیا خواص جان
0: تا سلامت بی ان شاء الله دسو خوش به اخو سکو جوانه
5: باش تا می بیا خواص جان تا صح بیا خوا بیا
0: خوش حال بین بو پیوندی که خوای گور بتن پاریزه چون که براسی پیوندی کردن برنامه نو خیره کی زوره و او انسان بر راسی ازایه که پیوندی اکات هر اگر قصه کی خیرش کا انسان لوانه دو قصه خیری بیره که وته یعنی پرسیاری جن که هر ایشکی زور ایشکی مبارکه دس خوشی له همتانه کی جا بر راسی جا های نو جیبونه و تمن وتم روجه من خریب بسم الله الرحمن الرحیم تاپ روان کر جاله بر او هيا سبحان الله لا حمكتبه في قيكانا هاتوا ك لمذهب امام ابو حنيفه لمذهب امام احمد لمذهب كان ترى لمذهب امام الشافعي افرم حتى الله اكبر الله اكبر يتحرم شان قوري افرم اگر نيتواني في اربيه تواني ترجمه كي حتى خطيب شربيني بالرحمه بي اخو افرم الله بزرك ترين است ابي يعني شلون الله اخوا قورترا يعني حتى كلمة الله أكبر أكبر يعني قورترين أقر نيتواني بلي الله أكبر إسا هاي الزمانة مثلا لو الله تعالى بلا نحمل كرد نزيكين لعرب وزوفي ربين بلا أم برادر أقر مثلا كلمة كاني بوناية شن أتواني كلمة كان بليتو إن شاء الله هوري في ربون يجبدا بلا من يجاكاني ترق نكا وشتيكي زور باشو إن شاء الله أجري جيبو أنو سريد خواي قورة سلامتك وازنهيني هاول بدا فير بي اگر فير نبو ترجمي او سورة فاتحة ترجمي سبحان ربي العظيم اعلى اما انا ترجمكي اتواني لدلي خويا يا بز بوي خوي جويلي وبي بيلي والحاصل با چنبوية او انا بخوينتو بيكا ان شاء الله كولنا داتو نيوشاكي بكا لكاتي خويا والله اعلم داكي عباس فرمي شوانا ويتركا اكم اگر نيكم قناح بارنا بياشو نخير سنات اگر نه کی گناه بار نابی بلان بی کی اجرو پاداش تو پلو پای لای خوای گوره شته کی باشه مسئله صدقه خواردن او براسی آسایی انسان خوای گوره فرمان با یطعمون الطعام بخشینی خواردن خواردن بخشین لفرمودکان زور هاتو کاک صلاح فرموی نیجی بیانی هوایت رزقه ایسا امرو نقبتی ام امتی اسلام اویه سیری دیان جار صدان جار ایسا خیمه الحمله ابن مالنيه كروكشي مثلا لاوروبا نبي تماشاكي او اوروبا لنوا لهشتوني ونك اخون هركو بوراويان لي چونك او بياني تا ايواره اي شكا جاري ولا بين جو ششو اشي بو دوام نكو ايره همي نيو رخو كاسوري لبر اوا براسي اصل واي زوب خوين زو هستين بونيو جكان توخي دابنين اگر ايسا من اهلي مزغوتي ايما هي الحمله بيانين هستكم شو ناخوي يا مثلا ايشكي تلفونات ابو اوروبا يا مثلا ايشكي وايا كشو نخبي اسايه مثلا تو يكوني وما خوا قيتك ما خوا نيوجكي بياني كو بريكو بيكيو بيبو مزغوتو عبادتك بكو دواي بشخوي تو قيناك اگر درنگ بو زاني خبرنا بتو اتواني نخوي انا انسان اصل وايا أفرمي كراهتي هي خول دواي عيشة لبيش عيشة و قسكردن لدواي عيشة يعني أصل واي إما دواي عيشة بخوي كبر راسي أما سنتي كفرا مشكرا ولا كردسانة بتابتي لمنطقة سليمانية ما مصاتري فبا أفرمي بالي بالي ما مصا
6: مامو
0: صايجان شوني سلام وسرسو خو عفوك يا اخو
6: سلام
0: دي
6: مامو صايجان مامو صابر زحمت بن بذكرى كان ابو بانيان
0: بالي
6: خلص
0: يا اخو كبار يا عاد
6: دانشي ذكرى كان بانيان خوني انجا سنة تكفي بالي يا يكسر سنة تكفي تنجي بانيكي واي ذكرى كان خوني من بو ذكرى كان شو كم ذكرى كان ملبرا
0: بالي
6: شون شوني بيخو
0: كام ذكرى نخ ما مصاب
6: هم ذكرى كان ذكرى كان يبان
0: يعني آخر سلام عليك دوز جور ذكرك معناه هي مسألة سبحان الله والحمد لله والله أكبر وانيا جور ذكرك إيش معناه هي مأثوراتي في ألين دعاء كان يبان يعني مسألة سبحان الله وبحمده دعاء رجبنا ويا أو مأثورات أنا أو أفرميان شد شد تسبيحاتك أفرمي
6: لا لا لا لا لا وكاتي شيء مثلا بسم الله الذي لا يضر مع
0: اسمه تي جيشتم ما مسا
6: او انا هل همول
0: دا اوان خشكه باشكم اصل وايا كهل ساي حزك قيتي كما يكون جنرو كهل ساي دزوين جاغري اگر مجال ما بو دورك على سنتي دزوين جبك او جاروكو دوسي استغفر الله بك هل سكباني فرمو بودلني أبوي هل سنتكي بيشي نيجي بياني بك اش دور ركعتا باشان نيجكي بياني راستو خوبك اگر هندي ذكرو تسبيحات بكي او اش آسائية باشان هل سنيجكي بيانيك ايتر ذكرو اوراد دواي نيجي بياني دست بيئكا تيجي خوشككم ان شاء الله رون كرنو ايترش تديني
6: إن شاء الله ما
0: مصادس خذوه سرسو خوشككم سرسو كاك صلاح فرمينو جيباني بلا نيو جيباني أصل وايا لكاتي خويا بكري وأبي إما كوشش بكين قنجا كان ما من كاتي كاتب جنبارة أبرمال من نيو جاكان ألين نيو جيباني جاكان يعني بو أوي تشجيع بي بو أوي يما براسي خبر من بيتا وزوداكي هي من باب فرمي
7: السلام عليكم عمفين
0: السلام ورحمة الله وبركاته
7: الله ورحمتي وبركاتي اخواتي عني بي
0: ان شاء الله لا ايوش
7: اشتاركم خبو بنسبت نويش
0: بالي نويش بالي
7: بيانش دقا او طريحة او دقا بيانش بانقو فرميت من دزنجة كرم يكتر بعد مجاري ترو نويجي سنتكم او شاركم شيتي كرم علي نابي
0: بوسي نابي ولا ايتر او
7: من جملة ايوه قرتوه جملة ايوه ميلاد قريب بيغمري فانصلا ونسانم ايه مش فقطي ايوه اكيد
0: بله سنتي دزنوش اصل واي زوبي كي كاتي كوا دموچاو ترى مثلا دس بس خو اتواني وشكي جي كي توا اتواني
7: والا وشكي
0: ناكمو اصايا چونك جاري واي سبو نمونيما لمزقوتا لواني توزي تربي ناخوش بو فرشكان اصايا ببشتيانا كمان مثلا يا بتكلين سيشتي دموچاو وشكي تو چونك جاري واي بو نمونا برو تربي اخري انسان دموچاوي اخري جاري واي بو مشغول نبي توزي وشكي جي كي توا اصايا اصل واي بتري زو دورك على سنتي دزوينشكي
7: إيش خاص بيني مغرب وعصر إيش شيت مكا الله نابي توبوا واقي أنا من خم سنتك يوم لي ولا حديث يوم لي
0: بلا برسيار كله مع مصاعي بلا برسيار كله
7: فيش أمور بخوا فيش أمور
0: آسائي إن شاء الله
7: زي خواي قورة جزاي بخير
0: باتر إن شاء الله مقر خو بلينية بلا زو فرزك كإيشم بيتا خو بلينية
7: نعم
0: والله خويا كان صازنا من كثر. هذا ما شاء الله. عايشون جايبة والله أخو سنتي دزنيش زور مشهورة.
7: الله بيني مغرب وعصر أول مش كفيت يقشوا على أساس نيجي تاني.
0: أو خوش كم. بيشي حتى أفرم أو نيجاني كسببي هي أتواني بيكي أو نيجاني كهو كاري هي.
7: جزاك الله
0: وبخير
7: سر
0: برز بني أخوة سلامت بني إن شاء الله خواهي قورة قبولك لهمولا إمش إن شاء الله أقر مجال هبي إن شاء الله خواهي قورة تماني دا لسيشا مكاني ترباسي مرجكاني نويج أكين خواهي قورة قبولك لهمولا دادا الرناق وفرمي
8: الله يخوالي بمامستا
0: سلام سر تشاو خوشكي بريز
8: دخ خوشي
0: ليكم
8: ومعن
0: دبولي سلام وسر تشاو أسائي
8: أجمعين
0: إن شاء الله
8: والله من خرطة عمير رمك روز
0: يعترب
8: ظالم
0: بلي
9: لدوای شونیوز بلی نیوز یک وتر ملیم شونیوز اکم
0: بله
9: آه یعنی اتوانی زیادر وتر کیدیا هر یک رکات کی بلی انجا دوای او آه علی لدوای نیوز وتر ما اتوانی نیوز بلی شتیوا هیا
0: نه شتیوانی از آنی چی داد کم
9: بله
0: چون افرمی ویتر زیادر کم
9: بله
0: ما بس چیه؟
9: حتی هوا من یک رفع دکم اتوانی یعنی زیادر نیوز که ویتری عمدور که آکه آخری جای فکرات کبقید
0: آه با ایشالله یکم ویتر چونه دو هم شونیش
9: شونیش که انا کم بس رون کرده ولی ویتر که بزام اول دوای نیوزی بیتر نیوز که در ایتر ناتوانی
0: اتوانی ای که بس ویتر دوباره ناکی تو بس ویتر که دوباره ناکی تو ویتر که دوباره ناکی تو ایشالله
9: از معین
0: از معین یا خواه خواهی گوره رسور و سر برز که که آوه الحمله خواه افو که سر چاو الحمدلله سپاس بخواه مسلمانان با سنتکان و با شونویج و الحمدلله مشغولن با ویردو اوراد و اما براسی حمد و سنای خواهی گوره یوه بطمان ما مستا تریفه با فرمی ذکری بیانیان ذکر اوراد و تسبیحات حتى بوي اونا اورادو ماثورات وتسبيحات هي لدواي نيجي فرزي بياني اتر سند نيه لبروا بيغمر صلى الله عليه وسلم افرميتا خور كوتن دانشتو اگر مثلا جهاد ضروره سفر كي نبو به حتى افرمي اصحابيش دانشتن تير يردو اورادي انا خون دوائل لنا خويا انا قسي انا كر بيغمر صلى الله عليه وسلم زردخانيه كلا محرابك ريا كردو اوان لبروا انسان چنه بیانیان وردو اورادکان ماسوراتکان کویته دوای نویجی بیانی که هل سایبو نویج اگر مجال بو درک عسنتی تدزنجکی دوای اگر خونه هاتو بهیزوی مثلا درکعت سنتکی پیش نویجی بیانی اکی دوای هلسی بقامتو که مثلا جواب بانگ دیتو اشتوانی حتی منفرد او کتنهای خو بانگ بدا خو قامت بکات مثلا بریکو پیکی حال سین نیوجکی بیانی که اما ایتر دوای نیوجی بیانی تسبیحات دست به اکا و ویردو اورادو مأثورات و قرآن خواندن دست به اکا خواهی گر قبولی که لهم ولاین داکی همین فرمی حدود قرن پیش نیوجی بیانی حالا سم او یان نیوجکان کامو سنتی دست نیوجش آسایش دیکی باشو ولی ما کمان داوود در روناگویی لدوای نیوج روناکان مسئله ویتر یک جاره و انسان یک حلاهای مسلمانان زور جار خوینوارکان جیتی اکون و ازانن ویتر هر سی رکعته نه ویتر اگر پیش دوای عیشا بی که یان یک رکعته یان سی رکعته توانی بکی بلام که حلا سیتوا با نیجی بیانی ام ویتر ابی بیان زر رکعت یعنی ددانه دودو اکی دانه کش بتنها بو او کسانی که قرآن یان لبرنی حزکن زیاتر نویج بکن لدوای در رکعته که پی اوتره سنتی مطلق یعنی اتوانی حتا بیانی قوتی هی طاقتی هی بو خوی دودو چوار چوار یعنی دودو بزوری هاتوه لمثنا مثنا هاتوه افرمی اتوانی سنتکانی بکا سنتی زیاده بکا بیز رکعته که سی رکعته که بلام لکوتایی پیشی نویجی بیانی یک رکعت ویتر بکا اگر کسیک عیشا دوای عیشا مثلا ویترکی کرد دوای هستای و شونیش مسلمانی هلیزان هلسا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود رحمتی خواه لو پیاوج نکی هلسین رحمتی خواه لو جنی پیاوکی هلسین و شونیش مثلا هلسا او بز ویترک ناکی اتوانی چند رکعت اتوانی سنت بکی یا مثلا تو هلساوی شونیش کل کردو ویترکت کردو بلام نیو ساعت پیش نیوجی بیانیش هلسیتو او اتوانی چند سنت اتوانی بکی بس یک رکعتک دوباره مکرو والله اعلم واسانم هو رن كرنوي كي تواوا خواي گور لمن يشول اي ويش قبول بكاتو هم لا ساغ سلامتو تندروز باجبن خواي گور كردستان وهرمي كردستان وعراق مان بو بركه الخير وبركته لشر شر في تنيو جرانيو خراب كارب مان فارزي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله

دارا او تارا. دارا او تارا لدودلی بیچی نوا پر لخولیا و اوی نوا تاسی گرم و بتی نوا آواتی که دیری نوا حتن ناو بازنی خیزانی یک نیازو یک آواتو دو سرو یک سری نوا بو آمانجی مال انجانو اوان گلبن دو جستبنو یک دلبن دلداری ام دنیا بنو میوانی یک آو گلبن ویستیان جینیان هموی خندو پیکنین بی هموی هر عشقو اوین بی دارا دارای چاکه بی تو تارا تارای نازنین بی اوان ویستیان سرتاسری تمنیان سیرانو گشت بی مالیان گلزاری پیدشت بی وگ بهشت بی بلام افسوس نرخی یکتریان نزانی اشتازو بو هواریان کیشی هلهانی لجی مهر و جیان سازی و دلنوازی یکیان کوت کم ترخمی و چقبازی لانجام بهاری مانگی هنگوینی شکانازی که یکیان دنگ حل دبره لناینا حق حل دقره و دکویت شانخره آماده شرب فروشیتو بکره که کار گیشتا فرمیس لچاوی بسره و نزا بکات خوابی بره ملی آشتی حل دفره حی لم زاوازی رینیو لو خاتو نتازبو که حی لم مالا حوارو شردنو که آخو داخو نوکنو که که کوت نشر لگل یکا هر اوندهی لو شی زبرو ناقولا سامیان شکاو دلو پیوی قاریان تکا ایتر علی یجلو کن لناکاو تپو توزکن پیوندیان برادیگ آلو زکن کردگات آخل کشان لانجامی پلامارو خورا وشان دیگه این پیک حلپ جان ایتر جیان دبیت جان ام قصه سرد او قصه تال یو بگره بو قیر ری منال بروان بو سفره خالی و سوراحی و پرداخی بطال روژکانی دزگیرانی هزارها خونو خیال کچی استاوا دزانن دست برا بو شوشی بطال.

او خزانه کلانی کی دل خوازانه او حواری نوی عزیزانه او دو دل تیاید آوازانه رز و وفا و خوشویستی هموی انجامی سازانه بر همی جنی فامیده و پیاوی دوربین و لیزانه بلام کاتک هرار روی دال خزانه لولیان دا وگ یه جلو کی پایزانه ایتر بهاری او مالا وگ ورزی گلار رزانه دی هر کامیان سنگر لوی تریان گره بیانو بگره و شر بفروشه و حلمت بره برام برکی ناچار کاد یان شر کای اثر حل گره مردوی مره و خوابی گره وای لآفرت او شازاده گل نسرینا که همای بختو نکینا که با پیا وکو پرژینا که کوری سوزو اوینا لشر دا چن ناشیرینا سیوا حال دقلشین علیهینا بسط حکیم ناکره پینا هرچی اک هات سردمی نیجوی توا او ای دیلی نایلی توا قصه های بده باراده سوی توا پیاوی دامو خریک سوی دبی توا و دستی شیلی نابی توا خاتو تارا تو کابانی بنرمونیانی جوانی تو پارسنگی نو خیزانی ریزی حوصری خود بگره ببوره لحلکانی چرنوگ مگره لدرونو لوجدانی که تو دلو هناوید گست حوصره کد گشته بن بست خوان خواست هیلانه مرد و مالکت ادهی لدست خاتو تارا تو حوصری نک حوشری تو لخیزان ده سنتری نک سرپری تو شاگولی دلی مردی نک درکو دالی بفری وای لپیاویش کلمالا شرنگیزه سردو سرو درن خیزه بقصی تال خوی کردو تا پیری زال رز و وفا و خوشویسی دنی تا چال شیرین به تال دزانی تو تاوز به دال دزانی تو گنم به گال پر به قرگی دن رینه چاوانی در ده پرینه کف لدمی ده چرینه پرهی کن حال داداتوا تو رای خوی نخواتوا بیر لبرجواندی مالی نکاتوا کاک دارا بوک هور ده گرمینی بارانی خم بسر مالا ده بارینی بو آرامی خیزانه کده شیوینی من دالکان ده ترسینی بو دم بدو عاو جوینی وک پالوان خود دنوینی دی بغزینی، دی تورینی، بو سوکایتی پیدکی، بو کرامتی دشکینی اینا توانی باوشی ناسکو نرم بیدوینی، دل نیای کیت لناو دل تابینوینی که که دارا تو مرووی درندنی، تو خنجری برندنی، اداره مالوانا کره که که خوالت حل نگره، دیکتاتوریت سر نگره، بزبروزن کشی مال چاره نگره پرچکرداری رقی تو، حکمی تندو نحقی تو، حوار و زبرو زنگی تو، ترازوی دادی لقی تو، دوچاوی سور و زقی تو، لجی ساباتو که جاوه مالی کردو تا آجاوه، هر بوله و جاوه جاوه، علی دوی دادر جاوه. تو بحساب بری و بری، بو جسته او مال سری، کچی که دیت مالوه، دادنیشی بپالوه، دسته کد با موبایلو، دسته کشید بچه را زیان با پیالاو، اویش خزمت کارید بکا، آغابی و بیگارید بکا، هرچی دویست هاو کارید بکا، هلا هلا دست رنگین و همکاری، پیاوی پیاوانی امشاری، کچی لگل هاو سرد ده سرد و سری وگ غواری، بو خلکی تر ده توی توا، کچی بو او وشکو مونی، لگل خلکا پیکنین و حوال پرسی و چاکو چونی، کچی سلاو لعو ناکی، نالی چونی، سر ایشه و حلامتا، نانی کردو و شکتا، نا پرسی بو بیتاقتا. دارا و تارا، بو وازو گرم دا هاتن، کی ایو بو اما هاتن، بو چاری دردی خوتان اونده بیده سلاتن، اونده سنورتان بزان، بقصی تال یکتان تزان، اونده پیگ ده حل پجان گوزه اشتی مالتان رجان ده بنیشن بو گفتوگو لسر حالتان کیشه مالتان لسر پرورده منالتان ده هاتو خرجی سالتان گفتوگوی هاو سرکت حالی دکا
رقو کینه لناو دل دا خالی دکا و مالی دکا چاو پوشی کن لوی وطرا و لوی کرا عطری خوشویسی بینن بی پر جنن با یکترا بو تاریکی ناو مالتان ببن چرا خولادن لشر رو هرا ریز بگرن ندایکو باوکو خوشکو برا هرگیزا نیکن بکاره دلکان تان لیک بتاره خمو آشو بسرتانا وکو ترزا دا بباره

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا. صلاة ورحمة وبركات إخواب رجب سر همولا يكداو خواي پروردگار هموما عاقبة خير بكاو لآفات وفتنة دين ودنيا بمان پاريزيد برزان جاني دنيا كيلغي قيامتا شويني كار كردنا بو قيامت بو اميدي زياتر بخو ما نابسينوا زياتر درز لرابردو من وربقرين لمردنو روشتني عزيزان من دابس لكين وكاري نكين دواي مردن پنجي پشيماني بغزين كا پشيماني او كاتهيج دادية نادا برزان ام جاني دنيايا بلای زور بی زور معنا و زور خوش دان من لیگیر کردو و امانه بری ندین با درزی و درمان با بروانامه با پاره با باخ و ویلا و مر و مالات با سرباز و خزم و عشیرت و حزب و حکومت امانه نمرین و نروین بلام او جانی دنیایا او دزل ایم بر اداد پالش من تیو انیو علی برون کارتان لیر تواو بو ایم لم دنیایا تیر نا تیر خواردن من نیا چون که وقت خوی او وایا تا زوری لیب خوی توزیعت تینو تبی همو ما نمانویت آینده کی گشو مستقبلی کی جوان بم نالکان من مستوگر بکین بخانو بباخ بپارا بمعاش بخندن ببن بپاشترین دکتر بباشترین اندازیار نالکان من ببن بباشترین یاریزان بازرگان بیانیان دلیان نای دای که کان نالکان خبر کنو اله با اصلاحات که بنوشی بیانی کمن او دای کانی من علکانیان خبر کنوا بو اوی بخونو بحوی نوا باشترین موبایلیان بو اکرین پاره ما نبید باشترین سیاریان بو اکرین اگر ممن بید با کیلو آلتون دکین بخشل بویان لکاتی زواجا بو اوی بختور بن سربرز بن لناو خلق دا ملیک و شادجوان بن بلام کمن او باوکو دایکانی رولکانیان لسر ناسینی خواو پابند بون با اسلام و پرورده دکن کمن اوانی لبری اوی پاریان بدنی فیری کاسپی و کاریانکن کرد علی اش لخیاله و اشوانیش لخیاله لپر لو گرمی جنجالی و زرق و برقی دنیا و ناو مال و پیکنین و ناو باخ و دایره و دوکان و جماردنی دولار و نازانم چیه؟ لپربای ازلیت و اداب بلگی و گیه یک اکمانه و لناو خیزانک داری هینه و ایمش خو بزایی من پیانایت و یکسر ایفرینین وک اصعاف یکسر بو تواریکا لتواریکا بو مردو شورکا هرچی پی دای مالا اینجا دوائی جلوبرگی که سپی ساده نه خو ملیوان نه پشتوه نه گرفان سپی و ساده دو پیچی سه پیچی تیو اپیچنو بسه قیتان سروبنو ناوراسی ابستینو ای خین ناو آخر مدل سیاره کتابوتا ای فرینین با گورستان یک لگورستان کن لوی چالی بال کن راوه آماده کراو جوری بوکوز داوائی اکی ام لا بلوک او لا بلوک جرکی گل سرکیشی سرپوش و دعایی گلابه یک خوال ادین بسریاو اوی توزی لمو پیش پی اکنی طریقه پی اکنی نی اروشت اوی خوی گوری بو بو اوی هاو سرکی بگوازی اتوا او کچه خوی گوری بویان بوی بیبن بوزاوا او بازرگانی پاسپورتی لگیرفانی نابو بو اوی برو ابو سینو اوروپا و دبی و کیو کیو کیو لپرالن ولان مرد
مرد يعني چی؟ يعني هرچی هي صفر بويه و آخر دو کس بینین یکی کان است دو صاو پنجا دیناری کی پی به فقط دو صاو پنجا دیناری یک ایتر حیچی تر نه یکی کیشان ده دفتر دلار لگیرفانیه به هر دو کان مردن ام دو صاو پنجا لی به جی امنه آو ده دفتر دلاری لی به جی امنه و حالا گیرفانیش علاوه چه دوای نیوش نیازی مرزی کیه به نیازی کرینی ملکی کی جوریه به بالام کمرد یتری او نیه زور جاری او تلفون کن بزنایان با من الله ما مسابق من مردوه پاره خویه الله چیه پاره کی الله معاشی کیه و بای هندی کی خواه کردو تو هندی کی شهر وری گرین دم عاشق کی خوی الله نه که ناسی نما کدلی لدانی نما یتری او نیه نه خانو کانی او نه سیار کانی او نه عالتون کانی او نبزنو مركاني او حجي او ني حج او اجل جرفاني ايتي دري هينين اي كي هي ميراد جركانيتي اي امتي او يا وار حفتا صال اولدا رنجدا ما نوبي شلون خونيه كي شي شلون اروا بدسي بتال روي اگر فراي خوي نكوت به بدسي بتال روي شلون فراي خو مان كوين اي الين الدنيا مزرعه الاخره یارا کلگه‌ای که زویکی بپیتا اتوانی دارو درختی تاب نیجی بو اوه زو چند سال مو پیش قصه ای که رمزی بو یران و قصه رمزی یعنی واقعی نیه رمزیه یعنی علی خلقی مملکتیک خلقی ولاتیک عادتی انوابو هر چهار سال جاریک پاشای که انال بجاردوه با مرچ و توی آن لام چهار سالات چی اکی دیگه؟ چاک اکی خراب اکی زور اخوی کم اخوی اکوژی ابری خلق آزاد اکی چی اکی دیگه؟ بلام که چهار ساله که توابو یک چرکه نواسین با دیار توا خالد ابسینو سواری عربانه کد اکینو ادبین لبیابانه کی وشکی کرکای کرکا لوه فرد ادين اوي جرأتي هذه وغيرتي هذه قبول يا كاو اي كان بملكو بارزي خوي شبلي شبانك او حبلوشك او اي خوا اروا بلان دعائي مرجك جبجي كانوا ايبن ملكي كان قرد وا دوانيان قرد وا سيانيان قرد وا ولاد هو بجهنم اوي اقرد اوي اكشت ملكي اوي داجيرك اوي ادابك جي اوا فرياندان وايلي هات ما وين نه كز ني ورا مليكي بكا بيالكي غريبه ريكو تبو اولاته شي او شي او خربال خكوبونه تو جان ولا مليك الله بجيرينو كز جناوري بيكا او تيان بو تي بو شي تي ولا ما عادت من وايا كا بيال ايكين بمليكو كو برلمان شوار صاله مرجي لقلا كاين شي كا بيكا بلان دواي او هناسي هناسی کی ندینی؟ هرچند تخوات خواب که ای بین لذیابان یکان لچال یکان لبین سرنگونی یکین. الله دیری کرده و توی ولایم نیکم. تیان چون توی ولایم نیکم او پاشایی. ولای برگی پاشایی تیان کرده برد و خسته آن سرت سلط عرشی سلطنتو دستی کرده با فرمان در کردن. ام لای کردو او لای کردو گرا و توی کاملا پیام اوه پیام بن درم لگال نکن جیر بن دوربین بن وسای باشم اوه کریکاری باشم اوه بیرکنی باشم اوه مهندسی باشم اوه پاشای همش تکن با آماده کرد لیرا لنا ولاتا آسایش و آرامی کی درس کرد آوانی پیشو ظالم و مظلوم هر دوکانی اگر او شایدی بدا اگر اموانه بو جوانه چو بن جبنوانی موضوعه که تاوان بارکه اکر ده زندان حقیقه گره و بو بی تاوانه که اوانه لجیره و وفده کنارد بو او شوانه که خوی مبستی بو زوری پینه چو چهار سال تواه بو جاشتی خوش زو تواه بی
وتیان قربان هرچن تو خوشی خسته ولات من آزادی و فیر کردین معلوم من آلمان اصلاحاتی کلم چهار ساله بلام قرار و آبی بروی تویش با او شونه تی بسر چاو من دم یک چاو رانی او شونه یکم هات نو بردیانو برو بیابانکا چون نزیگ بونه و تیان غیمان لیتیک چوا اما بیابانی اما باخه اما شاره و تیان نوالا هر امر یگه چنای چن ساله هل دیاره و پاشتاکانه یعنی نو سر نگونیانه کن تی با ایشی خودتان جیب جیب کن نه خاطرم گر نه ظلمم لیب کن و تیان والا اما یه بس پیمان بلی اما چیه و تیان والا او رجای بوم با ملیکی ایوا بیرم لوا کرده و خانی ام رجا بخوم کدر مکن لبر او بریار ما فلاحی باشم نردو لوی درختم بو بنیجن بیرکنم نردو لوی بیریان بو لیده اوم وسام نردو خانیان بو دروس کردوم اوی که حزم لی کردو و کچان خریکی ایوا بوم کاروباری ولاتم رخستو آوانش نردو بوی آوتان استال او باشتن درست کرد و بومن. و تیان دیور ول جمع نا. بخوا توی اما بدو. و تی نه. بخوا بیشم کج نه اما لگال تان خواهد. اما چی رو که دید خوا اما با چای خوام اما نبینین. چهار سال نه. هفته سال تمند ادنی. چهل سال تمند ادنی. آزادی لام دنیا. یک کس لیسی لام نگرتی بله نجی به اینی نکه ادید به تبلیغ سرتا. روجو نگری واولی یکین زکات دکی واولی یکین ها آزادی حلال خوی حرام خوی نظر کی استغفر الله کی شو نوجا کی مزگو دروس کی مزگو روخانی اولای خوا اگری اولای خوا کوجی آزادی لم دنیا بلام لپریک الان مرد جا کلمه مردن وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سکراتی موت یان کشان لپرهات اوی تو خود لیلا ادا ها خمان راپس کنین ام بندیوارو او بندیواره که نو کچون تیاره ها خمان شاردو یمن لمردن آه خمان شاری نوا و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید تواو گرانو نیه ام پاشایتی دنیا من تواو بو اینجا بزنین چی من پیش خستو با او شوینه اگر روک و پاشا اخیره که بین اوال لوی باخو بیستان چاوروان مانکا گورکه من ابیبا روضت من ریاض الجنه صادق المصدوق پیغمری خواه علی قسی عشایر و ملاو عوام و اونیه قسی پیغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قبرکه ابیبا باقشه باشد اگر ظالم و درنده و بیدین و خوانه ناز به قبرك أبيب حفرة من حفر النار أبيب تعالكي دوزخ برزان دنيا مزرعي آخرته باقامان لخومان بي بابزان خريكي چين بابزان خمي أولا من خوين أو نرامان كربا دواي أم دنيا يا. أما نا أم سرو سر من كربو أم دنيا بدير مي كلمان خوما چين بو إيران لسرياس حفتا و چوار يكم جار چين سرياس من پولیسیم توسط بوم. انجا و کاتا شتیان دا. یه واهابو آرد مثلاً دکم پویی ورگرد قطی معلبات. اکده ایرا اکده ایرا اخو. پیاره کی فقیر هابو تیان چند کس نو تی چوار. و تی که و تی خوام و فلان و فلان و دایکم. هر خوی و دایکی شی بود. دوایی پیوندم. ایتر یه واهابو پانزده بتنی ورگرد. لولا واهات و میتر ورگرد. کره مال آوا تو حالا جواب جیش تو. تو خانی غربی و بچهش تو، سرکه تو بچهش تو، ایسلا اردوگاه بود زیه کی، بود فیلا خدمت مکانی خود کی، تو پلاماره دی بام دست و باود دست حپلوشیه کی، کل نادین لیره، الان لپارنسگار فلانش داد تو، آروا واسطه کا، تلفون کا، امری، بچهیالی، بچهیالی، هیز نه لگفتا، بیب کرده و، خمیب خو. پاشاکان روشتن، وزیرکان روشتن. آیا سوالی که سرگوزیران عراق و رئیس جمهوری عراق بون همو اترسن. بلیم فایلان نوی امیتیانه بی. بلیم پیاوا واسطه نخواهد لای خو. اما پیاوه که، اما بشریه که. کره کی عراقیه؟ بس جوازیه لوانی تر تا استا. هندی الان فیل از جسریا. کره کجا خو فیل؟ جاری ده پانزده کسی محاسبه کردوه ملاین دینار و دلاری جرایه تو خوزگاه ما کاملا فیل بازی آمانه بوده
لكردستان لعراق لعموشونه كومالي في الباجي رئيس وزراء اوامان هبوائه بزان خرابه ايسانش راو بوا كشت برد حرشي دزو دروزن بوا دوري خواتها تعيني كر ايسا ترسي ناوي تويتي انا بليشتك چون تي يعني ايوال الزيدي رزقاري بو ايلا ملائكة شيكي ايلا لوح المحفوظ شيكي ايلا اخوات شيكي بوي برزان وريابن وريابن خو آماده بکن بو او روزی لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم نمنال نباوق ندايق نكر نكت حيت فريما ناكبه بلكو اگر بدليكي پاكو چاك لقل خوا جيابي كردوي باشد هبي عزيتي خلقي ندابي تماح نکرد به تناموسی خلقی بختانی با خال نکرد به رزگاری آبی، ایلا من ات الله دی خال من سلیم. اگر عقل بودین سرزنشتی خومن من کرد به گناه من کرد به توبه من کرد به لومی خومن من کرد به الله یا ایت من نفس المطمئن بیرو بیرو بلام ارجع ایلا ربکی بلام اگر حرب خوارو خیتی جیابین و مردین او كاتا خوا فنامان بايا خوا او سقر غي ويل امانا جيغيو اما ذكرا وابو كسي كوا حساب وقيامت داكا زوجار ابيسين خلقان يغي الين اريكاك بوازنا يعني الين لشي الين لخرافة بو نيجناكي بو توبناكي الله والله امام سامن بو توبناكي ما ترسم توبكم ترانا جيري ام قصصين ام قصد يكالك اترسم توبه کم پیر راه نگیره بوچی توبه چیه پیر راه نگیره والله اترسم دعایی هم بچمه و سر گناه حکانم یه باشه تو توبه ای که راسیب که لگل خواه خواه ارمتی تا دا اما یک دو چیله تو که توبه کرد خواه مجال ادا دعایی بگره تو با گناه نم برید ای بابا توبه بمرید نک با توانو بمرید دعایی اگر توشی گناه بوید خواه تو که توبه کردوه اوی پیشوت سراو تو خواهی گوره قلمی لیده عفوی کردی لئیم رو توشی دوسی گناح و ده گناح بوی ای توبهش بو امانه بکن خواه رحم و رحمینه زور کس بما دستی خواهی بره والا من توبه پیر راگیر نکری او که قصه خلقالی و دست حابه شهید کردوه بکنه عرقی خواردو تو لمکو لمدینه دوهای توبه کردوه بو بصحابه السابقون سابقون اولئك المقربون پیغمبري خالد شي راسي خو يدا نو امت شين يعني بو بيع شيطان في المال ليبكا وقول مال ليبكا لبره رجاكم بعدين بخوم انا بتشينوا خمي قيامت ما نخوين ليرا قيامتي ام اودانا كريتوا بينرن بو قيامت بينرن بو اوديو ليرا جني مكا وبجيب لي بو من على كانو دوای شر یا نبی لسری لوانه پیسی بنیرن با گوارکی بله کمی با بجیشتین بلام عقل و کسی کوا خمی معلوم نالکه اخوا قصوری لیناکا با خوی با دوست و خزمانی و هر وها بشی خوا و مسلمانانی شی لی ادا دنیای شی خوشت و قیامتی شی خوشت وک پاشاکی اخیر که جانی خلقکی خوش کر و جیگی خوی شی لی خوش کر با دستک من بود دنیا بی دستکش من بود قیامت چایک من بود دنیا بی چایکش من بود قیامت با پیک من برو دنیا برو قیناکا پیکش من بود قیامت وابتغی فی ما آتاک الله دار الاخره بلام خوافر موریا با قیامت نگوری تو با دنیا اولا حل بجیره اولا وابتغی فی ما آتاک الله دار الاخره بلام ولا تنسى نصیبك من الدنیا ایرش ول بیر نچه، ایرش ول بیر نچه، ایم ایم من لبیر چو، ایم من لبیر چو باش من کدوم بیرا، باعث سو، ابی قیامت من مسوگر کردی، بلند دنیا من لبیر نچه، حالی دنیایش بدین، با اوی خوای پروردگار، ور من بگری او، لی من خوش بی، ام دنیا کلگی قیامته، ام دنیا مرز و بازار چه قیامته. ام پنجو دو روزه کارتی بانکی پر رسیده با او دیو با او جان نبراویه عمرتان بفی رومدن خواتان لبیر نچه مردنتان لبیر نچه بختواری هتا هتایی
نهامتی ابدی بسراون بمتو از جیانی دنیا و اتوانی بمتو از جیانا حتا ابد لقیامتا بختور بی لخزمت تیغمبران و صدیقین و شهداء و صالحین اشتوانی لقل ابو جهل و فرعون و ابو لاب و نمرود و هامان و قارون لجهنم ابو خود را بیاری مردن و هاتنی قیامت لشاو تلو کندن زیگترا وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب هاتني قيامت مردن يكل كره خوان يسال لقل ما نابو ايه لقل ما نابو بس هناسيك نايد نايد ضلا تربيك اللي نادى اللي نادى يما خوان بچي زانين او انا خوان جيف كردوته وازانين يما نازانم تشين بابا حجني انسان ميرو ليك تو جاري واي بيني بعزله وجه پنجان ميرو لفشلي دشن بخوا شن بخوا گیانی خومو تو آنای خوم لگل میرولی که آوکو یک سیره کم چون که او اجی منیش اجیم او اخوا منیش اخوم او اخوی منیش اخوم او زیاوکا منیش زیاوکم او امری منیش امرم هر وکو یک واینه مردنی میرولی که آوائی که که نوچه پنجا میرولی پنجا یک تو بروا خود بلاو مهم نبی توزی دیری قیامت کرو کو عزیز کاند کو خوشویست کان کو ازانه برزو بریز کان کو اولیا بیا چاک کان کو کو گوندو هارو هاز کان کو مشخور کان کو حرام خور کان کو بیا کو زکان کو جرد کان کوان چن لیا بو کور روشتن همو خبون لو گورستانانا بعد وزیات الوقت آن نگرم خواه لگناهی منو ایوش خوش بی خواه رحمان تیب کی خواه عقل من بقیت کار یا رب العالمین خواه سلیقه و بصیرت من بقیت کار چاک و خراب لیک جاب کی نوا خواه قیامت من للا خوشویستر بکی لدنیا خواه لمردوکان من خوش بی خواه نخوشکان شفا بدی کومله کی زور خلق نخوش لخسخانن لمالن جلده لیداون گنجن منالن جوانن دعای دعای خیریان لیو کردو من الله بخواه شفایان بدهی ایوش بلن آمین خواه شفای همویان بدهی خواه شفای همون خوشکان من بدهی خواه بخاطری عظمت و جلالی خود شفایان بدهی خواه گیان هدایتی گنجکان من بدهی خواه ولات من پرزی لهمو فتنه و آجاو و آشوبه خواه محتاجی هیچ کسی که من نکهی در مال و بارگای خود نبه خواه لی من خوش با رب نغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

هنه جار قصه لسر نیتو مبستی خلکیه کین و گوی زور آسایوه نیتکانی خلکی دورو برمن پیوندیان با دلیانو هی من ایوایا امی کل دلیانا رو ایا تو بونی هبچی تنوی ازانی که بوی هبچی تنوی او کس خوایو خوای گورو مهربان بوی ایم اوکو مسلمان نبی وابین که بریار در بین لسر اوی که چی هی لدلی کسی که تناند اگر با چونکشه با تواوی راز بو سبارت بوی که چی هی لدلی کسی که بونم نبابلین توشتی که اولی لسر کسی ازانی لدلو اقصه ان ناکر یعن بدل سوزی او ایشه ان ناکر تناند اگر راستش بوی لو بو چونه اوی که تو درکی پناکه اوی که دل بردوام لگورانه دل بردوام شپوله بوی لوانه اس راز بی بالام لوانه هل لچرکه که یعن لنیو چرکه اوانی تکیم گورن لوانه لدقیقه دلسوز بوبن دقی دوه اوانه بن یعن لدقیقه اوان دلسوز نبوبن بلام دوه تروان لیاتو دلسوز بن ولا برمه اکا بو من نیه رگه پیدراو نیه بو مسلمانه که قصه سر کسی که ترب که آیا دلسوزن یعن دلسوزنین یعن بو اشتان واکر یعن بریارک در که لسر اوی که چی رو ایا لناخی دلیانه داول خوای گورم مهربان کن که من پاریزه لوتنی هم اوشتانی که خوای گورم مهربان پی نخوشا داول خوای گورم مهربان کن که من پاریزه که رابوچون دانی لسر خلچی داول خوای گوره اکن که من پاریزه لبر یاران لسر اوی که چی رو ایا لدلی کسی که و خوای گورم مهربان زانتره تا دیدار کتر انشاءالله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

گوری و پاداشتی پارانوه لپروردگار فضل الدعاء باورداری خوشویست نزاو پارانوه و هنه بردن بو خوای پروردگار فضل و پاداشتی گلیک زوری هیا و پشتیوانی خواهندگ لا فضل و گوری و پاداشتی پارانوه لم کرتوانه دا بازدکین

لوانا یکم پروردگار فرمانی کردوا کلی بپارینوا وقد فرمی ودعوه خوفا وطمعا واتا همیشو بردوام لخوای گور بپارینوا با ترسو میدوا و فرمویتی فدعو الله مخلصین له الدین واتا ای باور دارن هانا بو پروردگار ببنو هر لو پارینوا ملکچی فرمانکانی اوبن دوهم سنتی پیغمبران سلامی خواهن نسر به وقت پروردگار دفر به انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا واتبراستي اوان كاما بس پیغمبران سلامی خواهن لبه چالاکو گرجو گولبون لانجام دانی همو کاریکی خیر دا ونزای بکولی انده کرد با امیدی رحمتو بهشتی ایما سیم خوای گوره پیمانی داوه که هر کسی بپاره توا او ولامی داده توا. پروردگار ده فرمه و ایذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان و تا ای محمد اگر بندکان پرسیاریان لیه کردی لباری منو او من نزیک بلیانو ولامی داوه که یکانیان دادمو اگر اوان لیم بپاره نوو داوام لیه بکن چوارم گورترین پرستشو عبادت پارانویا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل العبادت الدعاء لا صحیح الجامع دا هاتوا واتا چاکترین پرستش پارانویا لپروردگار و فرمویتی الدعاء هو العباده لا صحیح الجامع دا هاتوا واتا پارانوه لپروردگار گورترین پرستشو عبادتا پینجم برستین کردویا لای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی لیس شیء اکرم علی الله تعالی من الدعاء واتا هیچ تیگنیه لناو کردوه کن دا پیروسترو برستر بی لای پروردگار جگه لپارانوه لخوای گورو پروردگار ششم هو کار برازی بونی پروردگار پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من لم يدعو الله غضب الله علیه لا زنجیری صحیح کان دا هاتوا واتا هر باوردارگ لپروردگار نپارتو واز لپارانو بینه او پروردگار لو کسا تور ریا حوتم پارانو هموی خیرو چاکو برکتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي واتا هج مسلمان اغنية لسرزوي كبباريت والأخواي قورو داوا كاريكي هبه أواب دلنيائي پروردگار پيد بخشي یان لسری لای دبا بمرجگ او پارانویا با تاوان و خراپکاریو پچراندنی پیوندی خزمایتی نبه و پلش نکا باوی کبله براستی من پارام و بلام ولامم ندرائه و هشتم هوکار بولی خوشبونی تاوان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی بنده گناه کی انجام داووتی خوایا لگناه کم خوش با خوای پروردگاریش فرموی بندکم گناهی که انجام داو

پیشوا ابن القیم جوزی رحمتی خوایلی بدله اوش وانا گینه که خوای گوره رگب انجام دانی گناهو تاوان بده بلکو واده گینه که خوای گوره لی دبوره چون که بمشیویا گناهو تاوان دکاو پاشان پشیمان دبیتاو توبه دکا و خوای گوره او بندهی تایبت کردو بلی بردن چون که زانیویتی کسور نبی لسر گناهو تاوان بلکو هر کاتیک توشی گناهک هاد بپله توبه دکا و ام حکمش گشتیو همو کسیک دگریتاو که بمشیویا بی بلام او بنده لبردنی مبراوتاو هر وقت هاولانی بدر و بهمان شوا او هاولانی دی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم مجده بهشتی پیداون یان پیانی را گیاندو که خواه گوره لیان خوش بوا جا اما او نا گینه که رگی پیدا بن گناهو تاوان انجام بدنو واز لبندهیتی و کار واجبکان بهینن بلکو ام هاولانه دوی اوی مجده لبردنیان پیدرا زیاتر لخوای گوره ده ترسانو بنده تیان بوده کرد هر وقت او ده هاولی که مجده بهشتیان پیدرا بو.

لکوتایی دا پارانوه چند ادب و آکاری که هیا که پیویستا او آکارانی تی دابه تاکو خوای پروردگار ولامی پارانوه کان بداتوا. اوانش امانن. یک دلسوزی بو خوای پروردگار. دو بسپاس و ستایشی پروردگار دست پیبکا. سه صلوات بدات لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لسرتاو لناوراستو لکوتایی نزاکیوا. چوارم دوباره سی بار کرنوی پارانوه که. پنجم پارانوه لکاتی خوشی و نخوشی ده. ششم آماده بونی دل لکاتی پارانوه که ده. حوتم نپاره تو بخراپه لمالو منالو خودی خوی. هشتم جگل پروردگار داوال کسی تر نکاو هانه بو هیچ کسی تر نبا. نوهم گرانوی مالی استملک راو لگل توب کردن ده. دهم رو کردن قبله. یانزه هم دست برز کردن و لپارانوه که ده. دوانزه دزنی شورین پیش پارانوه. سیانزه دانن به تاوان و دوائلی خوشبون کردن. چوارده بروابون و دلنیابون بوی که پروردگار ولامی داده توا. پانزه دورکوتن و لهمو تاوان و سرپیچی و گناهه. شانزه دبیت خواردن و خواردن و پوشاکی حلال به. برزن اوی پیشکش من کردن بریتی بولا کرتو پختی گوریو پاداشتی پارانوه لپروردگار لگلزاری فرمودکانی پیغمبرو صلی الله علیه و سلم

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاسو استایج هر شایستی خدایو با خدایا که خاونو پروردگاری همو جهانیانو همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشندو دلووانا کانگای رحمتو مهربانیه، رحمتي لدنيا دا هموش تيجي قرتوا توا بلام لقيامة دا تنها بو إيمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا، پادشاي الروجي قيامتا كدات پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو باران دا بطونه بیت بکسی دیکا لبنده کانت ناکریت.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما.

0: برنامو ربازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهر ورد کردون نمان خیت سر ربازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسرگردانو گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: برای خوای بخشن دمه ربن سلای خوای گورو پرودگارتن لبه بی سرانی و رز خوش ویست استال رادوی محرابوا دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی بیستو دو که با آیتی سویک لسوره الاحزاب دست پیدکن و با آیتی بیستو حود لسوره یاسین کتایی پیده.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

بسری کی گریان و پیت نای امجیان و کاتی هاتی نرمونال بوی خروخال بوی پیز ناسکوس پیو سال بوی سافیل که بوی چرچن نبوی قشخاوی بوی پرچن نبوی لسرقات شد ندوستای وشیکت ندزانی دانت نبو میلی چشتونانت نبو وکو بچکی بی پروبال ملچد دهد بو شیریکا به هزار نازو للی لخم رخصای تو پیگهی زمان پجاو دانت روا توانیت بلی بخوی بروی توانیت بلی بخوی بروی روژانی دنیای منالی پر لکیف و آلوالی پکو چند زوتی پرین تیر نبو بوی لسیر و صفا و پیکنین هندت زانی کزر بوی تو ارگ بسر تا دا باری شانت جیر دا بناچاری ایتر یاری کم بوی و سراپای سال بو خویندن و بو کاری مال علقد لطویل دسری و رگاد دبری جارگ اعزا و جار جار بپال لگل زور بونی ارکد دا زور خوه بون کترکد دا زور خوه بون کترکد دا تمن بو بپیازه کو قپو قپو کرایا و مینتی دنیا پی گئی دنیا کولو توش حمال بوی او بازارو توش بقال بوی روشک حمامت کرده بو قول کرتی اکد بر کرده بو کاتی اک قجد دادهانی بطال موی سپید زانی تزوی بیان دادهانی او موهر یک دانه بو میوانی ناو او ملوین رشانه بو بلان بخوانی شانه بو نگره کود بچن من یه طالبو بدوششو حود بچن سال بفری سپید لیدر کود نک هر اوه ددان کود چاو دابزی تویلش چرچی تی کود پیر من دالی دوین لاوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی لسی در چوی بوچل دا چی دی تو دا چی هشتا ببالا حل دا چی استا لچل حل کشاوی گرمی کل پوتی نو تاوی وکلاولاوی لداری جیان آلاوی استا برو شست ملدنی کامل بوی بوی بزرده بی تکبیر دکی حلمت دبی بو اشتوائی و بو دینی سر یکی لنا و سرانی بو شینو شای و خوازبینی خود باده دی نیاز تا چوک دانه دی شر رو تیکا یوی باده دی بلام بخوت زانی و بو دواو دی بلام بخوت زانی و بود وودی نخوشی سریان هل داو و قاسد نار و پالی دنی ناچار تسلیم بوی بپیری پیری راو چی و توش نیچیری کاکت هواو امرو مامی وان اسراوی او عیامی بمتمن شص سالوا خانه نشینید بو کرا و جگت خوش کرد لما علاوا بو دانشتن بپا علاوا لنزیگ قوری و پیا علاوا هرچند زینت کز بو و هنده قصه دو جار سی جار دلیتوا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجیتوا بروی دنیا دشنی توا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجی توا بروی دنیا دشنی توا زور حز دکی لگوشتی مل کچی توزه کی دکی کل رازی نابی من دال بگری و کس بلی لل جار جار دلی های لم دورا دستم برم بوتی که کچی دلین با و گورا نکی نی خوی سویر چورا ای چاوی من بوا کزی
ایدستی من بود لرزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند دزوم کرده ناو درزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند دزوم کرده ناو درزی بله کانت کردو با ای گیرفان چول بو ها بو با بی کم بوی تو دوت کرد بسی ماما پیرا لخورکی دمکل دا چی هر دادا چی پیما نالی بو کوی دا چی زورد روی و کمت ماوا شوشی لاشد واش کاوا نخوشی و کارت کراوا جیگا چول کا واچی نیتر هات لدواوا امد دوین تو دانشتوی حفساوی بست زمانی به همو مانا دروانی هر علی قسن آزانی ها ازانم بوا بیدنگی علی گومی کریمنگی چاوروانی زری زنگی زنگی سفر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواری تر سفر برو شاری کی تر بوجه چی خو دواره تر ماما یان تو من دالخ رو خولکی تو لاوت رو تولکی تو پیاو کول بکولکی و ایسا خود گرمولکی علی شوتی لبرچوی گیوی میلی خولکی دناس راو چوار روشتمن پره کد رش کردوا متاعه کد کو کردوا که گورش بوی وک من دالی خانوچکه اکت کرده و لم درختی جیانه دا چن ورزه کد لیه کرده و ایتر تواو سهول اک بوی واد واد لوپد بو با آو دوینه هاتی امرو روشتی خولیای خونو آواتد بوی هر نگیشتی هر نگیشتی روح ملک بو فریو درچو تمن شیر بو لپر حلچو هرچن جیان حقیقت بو بلام کرد بو لخودچو هرچن جیان حقیقت

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زرد

که نوری تو دبینم سر بسر سوتاوی ناریکم امن اودالی توم بویا که هر روشی لشاریکم وکو یوسف لزندانی اوینا سرفرازم من للام آزادی گرچی اسیری گل عزاریکم بمن دالی امن پیم نای مکتب خانکی تو کچی هشتا بنا خیری خریکی دار داریکم اگر نرخو بهایکم هبه هر ناوکی توی کناوی توم لسر لاچه سراسر عیب و عاریکم کلطفی تو نبی آخر امن چبکم لدنیا دا ببی تو شورزاریکم بتو ولا لزاریکم.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

رم بلای ای و وا بتوان او دسلاطر لخودا لکاتیک دا او ذاتتان فراموش کرد وو جوانادن بفرمان کانی براستی پروردگارم آگادار بوی ای و انجامی دادن.

ای هوزو خزمانم، ایو کاری خودتان بکن چند تواناتان هی. من ایش کاری خوم نسر برنامه خوم انجام دادم، لمودوا دردکه بیتو دزانن چه سزای بوده تو سرشوری دکاد چش دروزنه. ایو چاور ریبن، براستی منیش لگلتان دا چاور ریبن.

بولای فرعون دارو دستی کتی خلقه کشوین فرمانی فرعون کوتن لکاتی چجده که کارو فرمانی فرعون هر جیز راستو درستو جیران نبو بلکو استم کار بو خوی بخدا دادای قلم

او ای که بازکرا هندگ بو لحوالی خلچی او شارو شاروزکانا بود دجیارینو هندگ لو شارو دهاتان ماونو هندشی تری بتواوی ویران بو.

اما استمان لی نکردنو بلکو هر خویان استمیان لخویان کرد او سا او پرستراوانهان کلت جاتی خدا هاواریان لیده کردن فریای هیچ شتی چیان نکوتن کاتک فرمانی پروردگاری توهاد هیچ چیان بو زیاد نکردن جگلتیا چون نبید.

ابو شویش تولا سندنی پروردگاری تو کاتیک تولا دسیند لخلچی شارو دیهاتکان لحالیک دا کیاخی استم پیش بون براستی تولا سندنکی زور به ایشو بهزو تنده.

0: بگومان لو بسر هات دان نشان او پندو آموزگاری هی با کسی گلس زای روشی دوایی بترسید. اول روش یک که خالچی بایکو دکرین و اول روش یک خالچی همو آما دکرانو هموان لبر چاوان دبن تیدا
1: و ما نؤخره الا لأجل معدود
0: ایم برپابونی او روش دوان آخین مگر با کاتی چی کمو سنور دار نبید
1: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد
0: او رجيك او رودا وبيش ديت مگر خداي قورم مولد بدات اجينا كز بوين يقصبكات او سا خلقك دبنا دو كومل كومل ايك بدبختو تار الرش كومل ايكيش بخت ورو كامران

جاواني بدبختو تار الرجبون اولنا و آگردان هناس هلمجين و هناس دانويان زور سختو دجواره.

0: بو همیشش تیایدا دمین نوا تا آسمان کانو زوی هبید که اویش بو حتا حتای درس کرا ولخیامت داو مگر پروردگار دویست هی گوران کاری هبید براستی پروردگارت کارایا بو هرشتیک بیوی.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا

اوانشی که کامران و بختیار کراون اول بهج دان بو هتا هتای تیدا دمین نوا هتا آسمان کانو زویه بید اویش که بو هتا هتای دروس کراون لقیامت دا مگر پروردگار دویستی گوران کاری هبید امش بخششی که هر جیز کتایی ناید.

0: الناموس
1: جاهیج لگمان دام مبل پوچلی و بیسودی اوی او بیبر روایان دی پرسنو شوینی کوتون اوی دی پرسن هیچ نیا جگه وینی او نبید کبا و با پیرانیان پیشتر دیان پرست بگمان ایما با تیرو تواوی بی کمو کری پاداشتی کارو کرده ویان دادینو.

سوین بخدا براسی ایما برنامه من بموسا بخشی کچی جیوازی تدا دروس کرا جالبر اون نبوایا که خدای تو بر یاری داود دادگایان دوا بخاد هر ایست دادگایی دا کردنو تو لیلی دا سندن کچی براسی او ببروایانا هر لگمان دان لیو خلچیش توشی گمان دکن دا

أي محمد كوابو چون فرمانت پیدراوا هروا براستو برچی فرمان کان بجبهینا هروها او کسانش لگل تو دانو گراونتو بولای خدا و تو بیان کردوا نکن لسنوری فرمانی خدا در بچن چون که براستی او ذاتا زور بینایا بو کردوانی کدی کن.

نکن میلی دلتان لگر اوان دابید کس تمیان کرد وو لخ خدا یاخی بون چون که اوکات آگردتان ستینید کسیش جگل لخ خدا پشتیوانی تان نابید لو دواش یارمتی نادرین.

0: نویجیش بچاچی انجام بده لهر دو سری روژوا کنی و رو عصرو لسیکاتکی شویج ده که مغرب و عشاو بیانیه نزیکن لامسرو او سری روژوا براستی کرده و چاک کان کردار خراب کان لاده بنو گناه کان دشونو او آموشگاری و بیرخرویا بو اوانی یادی خدا دکن
1: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
0: خوشت بگرو با آرام با چونکه بیگمان خدای گورا پاداشتی چاک خوازان بزاین ناداد.

0: جا او بولن او خلچی زمانی پیش اودا کسانی جیرو دیندار نبو کبرگریان لخراب او تاوان بکردایا لزویدا مگر کم یک نبید لوانی که رزگار من کردن لیان چون که زور بیان لسنوری فرمانکانی خدا در چونو شوین راب واردنی دنیا و آرزو کوتن ایتر بو کردوان ناشرینیان چون ریزی تاوان بارانو خراب کارانو
1: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
0: پروردگارد بستم خلچی شارو دهاتکان لنو نابد لکاتیک دا خلککی چاک خوازو چاک ساز بند

0: اجمعين
1: خو اگر پروردگارت بیوستایا او همو خلچی دکر با یک تاخمو کومل بلان بردوامی جو خلکت جاوازن لنیوانی یک تردا لآینو برنامه و بوچوند مگر اوی بزهی پروردگارت گرت بیتیوا هر بو او مبستش خدای گورت درستی کردون واتا بشوی یک درستی کردون بتوانن آزادی بیرو باور رو بوچونیان هبید انجا ریگی راستیان پیبلتو بویان رون بکاتو بر یاری پروردگاری تو درچو تو کدو زخ پردکم لگروی پریو خلچی اوانی خویان شیاوی آگردکن.

0: الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
1: أي محمد همو اوا نشد بود جارين ولا تيروكو هوالي بيغمبران اوي كا دلي توي بيدا مزرينينو دل نياد بكين دل نياش با كلم هوالان دا حق راستيد بو هاتو بودرون كرايوا هروها آموشگاريو برخصنوي باشي تدابو بو ايمان داران.
0: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.
1: بوانش بله که ایمان ناهن نو نیازی انوای فرمان برداری تونه بن اول شوینی خوتان دا کاری خوتان بکنو براستی ایمش همیشه خریق دبینو کاری خومان دکین.
0: وانتظرو انا منتظرون.
1: بردوامیش چاوری در انجامی کاری هر دولاب کنو ایمش براستی چاورین.

0: هر بو خدایان نهانی و نادیارکانی آسمان کانو زوی همو کارو فرمانیش هر بولای او ذات دگره توا دی کوابو او بپرستو تنها پشت بو ببستا هر جیز خدای پروردگارت به آگانی اللوی که ایو دی کنو انجامی ددن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشندو مهربان.
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
0: چن پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوببنه و با او مبستا بگو من نتوانن. هر وحا چندها نهینی تریشی تیده زانکان لهنده چی دواون هنده چی شانوتویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. او آیتانی لم سورت دا هاتوا چن آیتی چی او قرآن رونو آشکرایه.

اما چاکترین و جوانترین چی روکو بسر هاتت بوده جارینوه ای محمد بهویم قرآنی که نگامان کرد بولای تو لکاتک دا بگمان تو لپیجم قرآن دا لم بسر هاتت بی آگا بوید.

0: بوشیویش خدای پروردگارت تو دیاری دکاتو هلد دبجیرت بو پیغمبریتیو هندگ لگدانوی خود فیر دکاتو نعمتکانی خوید بسر داد تواو دکاتو هر وها بسر نوکانی یعقوبیش دا هر وقت سون پیشتر نعمتو پلوپایی بلندی بخشی بابا پیراند که ابراهیمو اسحاقن براستی پروردگارت زاناو دانایا
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين
0: سوين بخدا بيغمان لم رداوي يوسف براكاني دا نشاني زوري پیغمبريتي محمدي تدايا بو كسانيك پرسيار دكن لو باريوا بشوين راستيتي تودا دقرين

یچک لبراکانی وتی یوسف مکوژن بلکو بیخنه ناو بیری چی قولوا دوائی کاروان دیتو دیدوز نو دیبن اگر بریار بیت هرشتی چی لیب کن.

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
1: وتيان أي باوچي برزمان براستي ايمان رويشتين پیش برچمان دکردو يوسف من لاي کلو پلکمان بجهشت او سا گرگکا پلا ماری دو خواردی بلام تو همیشه بروامان پیناکید اگر چی ایمان راز گوش بین

براکانی شیهاتن به هنده خوینی ساخته و که بسر کراسکی و بو هنائن بو باوچیان اوی جوتی نخیر وانیه بلکو خوتان بو خوتانم کارتان سازده و جاچارم تنها خو گری و آرام گرتنا بجوان ترین شیوه هر خداش داوای کومشی لیدکرد لسر او باسی ای ودی